0: رئیس جمهور قبول کرده و بعد تعهد رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی رهبر هم پذیرفته که این مسیر رو طی کنه. این به نظر من باز نسبت به گذشته یک قدم به جلوه، به این معنی که قبول کردن که مهمترین مقام عالی اجرایی کشور نقش بنیادی در امر قبول مسئولیت در سیاست خارجی اجرا کنه و تعهد بده که اون رو به پیش ببره. بنابراین اینم بود. ولی لحاظ عملی من فکر میکنم اصل کار بخشش مربوط به این است که دو طرف چه نیتی دارن از این توافق، میخوان زمان بخرن یا میخوان واقعا توافق کنن، این یکی. دوم ابهاماتی است که در این توافق وجود داره. توافق در مجموع امتیازات زیادی به ایران داده، ولی ابهاماتی داره که به خصوص اونجایی که همه چی منوط میشه به توافقات دو جانبه، این ابهامات بعداً در سازوکار مذاکرات میتونه مسئله ساز باشه. و سوم این است که این قرارداد در بند اولش اون تعهدی که داده شده باید توسط اسرائیل هم امضا بشه. اگه امضا نشه در حقیقت اسرائیل تعهدی به این توافق نداره و خب اگر بازیگر ناراضی اسرائیل باشه میتونه هر موقع این رو تغییر بده. نکته چهارم هم ادبیات سیاسی در ایرانه که با توجه به شرایط آمریکا، آقای ترامپ و فضای عمومی میتونه مخرب باشه. ببینید یکی از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه‌های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم‌نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی مهمه. امروز هم دیدید در نامه‌ای که مشتبه خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیو، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلمرو در گروه تنش زدایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه آمریکا و تحریک مقاسم با اسرائیل. این در شکی نیست. صحبت آقای قالیباف کاملا داره نشون میده در اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت‌های سیاسی، منفعت‌های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم‌های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن و حالا عده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و عده‌ای هم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن، همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن می‌کنن که تا اونجایی که می‌تونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم داشت.
1: آقای نامور، خود توافق که هنوز فاصله زیادی باهاش هست، ولی همین تفاهم هم به نظر بسیار شکننده میاد، کما اینکه همین جایی که الان ما هستیم، برگنشتوک، قرار بود امروز هیئت‌های ایرانی و آمریکایی باشن، در دقیقه 90 در اولین دیدارشون لغو شد. دو طرف اگر به این توافق نهایی نرسن، طبیعتاً بعد برن سراغ آلترناتیو. آلترناتیو هم طبیعتاً رویاروی نظامی، از خودتون هم اشاره کردید، اما کدام طرف به نظرتون توان هضم سیاسیش رو بیشتر داره، واشنگتن یا تهران، اگر دوباره بخواد رویاروی صورت بگیره؟
0: خب طبیعیه که ایران ظرفیت اقتصادیش برای ورود به یک جنگ همه جانبه و به خصوص جنگ فرسایشی محدوده، اونم جنگیدن با دو قدرت بزرگ مثل آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً ایران محدودیت منابع داره، بعد حتی برای اقناع افکار عمومی طبیعی است که اینی که شما وارد جنگ مجدد بشی یا به خاطر لبنان یا به خاطر غنی‌سازی چندان به نظر من نمیتونه حاکمیت این کالای اقناعی رو به افکار عمومی بفروشه. بنابراین از این بابت ایران در موقعیت پایین تری قرار داره. ولی این تفاهم نامه به نظر من تفاهم نامه خوبیه. میگم ابهاماتی داره اونجایی که بحث توافق، یعنی موضوعات رو ارجاع داده به توافق دو جانبه، همه اینا میتونه در عمل کار پیش نره، ولی این یه امکانات بزرگی رو برای ایران بعد از انقلاب پیش آورده که تا حالا نبوده، به شرطی که جمهوری اسلامی واقعا بخواد بره به سمت ترک مخاصمه با اسرائیل و عادی سازی رابطه با آمریکا. اگر این رو داشته باشه و بخواد مسئلهش رو وارد کشور عادی بشه، مسائل توسعه‌ای و اقتصادی حل کنه، این توافقنامه خیلی فرصت بزرگه. بیشتر از برجام هست، یعنی بیشتر از برجام به ایران داده میشه، هرچند که ایران هم بیشتر از برجام میده، ولی به هر حال بیشتر از برجام میتونه منافع برای ایران داشته باشه. میگم بستگی داره که حاکمیت حاضر باشه به یک تغییر مسیر راهبردی. اگر اینا نداشته باشه، طبق تجربه تاریخ اقتصاد ملل، آتش بس شکننده ای خواهد بود و ما مجددا وارد درگیری خواهیم شد. ولی اگر اون چهار تا عنصر رو تغییر راهبردی بدن که بحث اسرائیل، بحث خصومت با آمریکا و بیرونندان آمریکا از منطقه است، بحث غنی سازی و بحث نیروهای نیابتی، این چهار تا رو اگر جمهوری اسلامی حاضر نشه تغییر راهبردی بده، میشه گفت که این تفاهم نامه به یک توافق نامه پایداری تبدیل نخواهد شد. اینو میشه به قطع گفت. ولی اگر انجام بدن، یک فصل جدیدی در اقتصاد کشور میتونه رقم زده بشه.
1: و شاید اگر انجام بدن دیگه اسم جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه تغییرات بسیار مهمی هستش که با روح
0: اسمش میشه جمهوری اسلامی.
1: گره خورده. ممنونم.
0: ببینید اسم جمهوری اسلامی سابق نیست، ولی جمهوری اسلامی جدیده، یعنی جمهوری اسلامی است که با اولویت های دیگه، با چشمانداز های دیگه و روش کار دیگه ای داره بازی میکنه. جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت یک فصلی بسته میشه، یک فصلی باز میشه. میگم اصلا امکان تداوم با این چالش‌های اقتصادی.
1: ممنونم از شما علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی.
0: نظامیایی که آقای قالیباف چون دستش تو کار اقتصاد بوده، آقای پزشکیان اقتصاد، اینا میدونن ادامه مسیر عملاً امکان ناپذیره با این منابع محدود. ولی خب کسانی هستن که کشور اداره نکردن، کار اجرایی نکردن، یک تصوراتی دارن، الان فکر کنن آمریکا در حال شکسته، اسرائیل در حال فروریزشه، نمیدونم از این تصورات و توهمات که دارن همین مشکلات ایجاد میکنه. اتفاقا آقای قالیباف اشاره کرد به توهمات آقای جعفری در مورد اون پنج شرط مذاکراتی. خب میدونیم هیچ کمش اجرا نشد. اینا توهماتی دارن. یه بخشی فکر کن اصلا با کارت تنگ هرمز شما میتونید همه امتیازات رو بگیرید. با محاصره دریای ایران متوجه شدن نه، اینجوری نیست که شما دستتون باز باشه و بتونید هر کاری انجام بدید. به نظر من در حقیقت میشه گفت چشم‌انداز میانه توهمات و محاسباتی است که درک غلط از جامعه بین‌المللی، روابط بین‌المللی داره و درکی که قبول کرده با تغییر راهبرد میشه مسیر جدید برای کشور رقم زد. این دو تا نیرو رو شما هم تو ستون نخبگان، هم تو ستون جامعه، هم همه جا میتونید این تفاوت رو ببینید. و اگر این کار صورت نگیره، خب تو به خاطر اینکه رابطه ایران آمریکا دشمن زیاد داره، اسرائیل، حتی چین و روسیه هم خیلی مایل نیستن ایران توافق راهبردی بکنه، و تو آمریکا هم که خب میدونید اختلافات بسیار زیادی هست، به خاطر این موانع اگر نتونن مهارت و تدبیر اینو طی کنن، حتما ما میریم به سمت یک درگیری که ابعادش گسترده‌تر خواهد شد.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل خبر میده، شبکه ان بی سی نیوز میگه دونالد ترامپ در گفتگو با مقامات اسرائیلی از اونها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا میشه. همزمان یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. اسرائیل میگه به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه‌ای با لبنان که با میانجیگری لشکری واشنگتن انجام شده پایبنده. بنیامین نتانیاهو هم گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله رو از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه رو از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشه تسلیم نخواهد شد. نعیم قاسم تاکید کرده این گروه تصمیمی به سبک کربلا گرفته و بر ادامه مسیرش پافشاری می‌کنه. خبرنگارمون اردوان روزبز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوست. اردوان، هی میشنویم در مورد آن آتش‌بس‌های شکننده بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله، ولی از طرف دیگه بمباران هم همینطور ادامه داره.
2: اجازه بده با نکته آخری که اشاره کردی شروع کنم. نواف سلام، در واقع نخست وزیر لبنان، در پاسخ به همین صحبت‌های نعیم قاسم تأکید کرده که هر نوع تصمیم‌گیری در ارتباط با در واقع مملکت و اداره کشور و سلاح باید دست دولت لبنان باشه و گروه‌های مختلف اجازه نخواهند داشت که بخوان مسلح باشن. بسیاری تحلیلگران عرب صحبت‌های نواف سلام رو دقیقاً در پاسخ به آن چیزی که حزب الله داره میگه تاکید میکنن داره. اما مسئله کسی اینه که سفیر اسرائیل در ایالات متحده به رغم بعضی از گزارش ها، تو گزارش رویترز که تاکید میکنه که توپ دو پهپاد در جنوب لبنان پس از آتش بس عملیات انجام دادن، ساعت پیش اعلام کرده که اسرائیل به توافق آتش بس پایبنده و نکته های از این دست که داره مطرح میشه بیشتر از چیزایی هستش که از طرف حزب الله، جعفسازی حزب الله و جمهوری اسلامی محسوب میشه. اون اعلام کرده که کاملا آماده هستن که اقدام خصمانه رو جواب بدن، اما در نهایت در حال حاضر بر اساس توافق بر روی آتش بس باقی موندن. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که حالا فوراً دوباره از 23 تا 25 ژوئن قرار هستش که با وساطت ایالات متحده آمریکا دولت‌های اسرائیل و لبنان نشست دیگری رو برای برپای صلح پایدار اینجا در واشنگتن دی سی داشته باشند. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که میشل اون رئیس جمهور لبنان هم تاکید کرده که شرط هر نوع مذاکره در آینده قاعدتا وجود یک آتش‌بس جدی خواهد بود. اون بار دیگه تاکید کرده که حملات اسرائیل باید متوقف بشه به خاک لبنان و باید در یک بستر آرام به یک توافق اساسی این دو کشور برسن برای اینکه بتونن به نتیجه برسن. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرده بود که این عملیات رو که انجام داده دست کم بالای 100 منطقه که دقیقاً محل‌های حضور حزب الله بوده رو مورد هدف قرار داده و آقای نتانیاهو که مسئولیت این عملیات رو در این برهه زمانی پیچیده بر عهده گرفت، اتفاقی که باعث دست کم به روایتی به هم خوردن نشست امروز سوئیس شده، به یک روایتی البته طرف تهرانی میگه به دلیل محرم، بعدن اعلام کرده برای محرم این نشست رو لغو کرده، اما مسئولیتونو به عهده گرفته و گفته که دستور این عملیات رو رأساً داده و تاکید کرده که در قبال کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله این عملیات انجام شده. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد عملیات بسیار بزرگی بوده، بیش از 47 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم مجروح داشته و همچنین در بخش دیگری از گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که آن چیزی که اتفاق افتاده در این برهه زمانی خاص که آقای نتانیاهو هم تاکید بر اون کرده بود که اگر لازم باشه برای دفاع از خاک اسرائیل هر کاری رو انجام میده پذیرفتن، به نظر میرسه مسئله وساطت آقای ترامپ بوده. این گزارش NBC نیوز داره تاکید میکنه که ترامپ کسی بوده که این واسطه این کار شده تا عملاً تأثیری بر روی مذاکرات جدی که با ترامپ داره، ترامپ با تهران داره انجام میده نذاره. صحبت‌های آقای روبیو بار دیگه ارجاع به این داره میده که آمریکا آماده هستش که در کنار اسرائیل و لبنان یک بحث جدی رو در ارتباط با توافق جدی برای حفظ تمامیت ارضی لبنان انجام بدن. و نکته بعدی که میتونم صحبت کنم صحبت آقای جی دی ونس هستش. ونس پس از این حملات گسترده اسرائیل بار دیگه نوک حمله رو به سمت اسرائیل قرار داد و تاکید کرد که اسرائیل بخش عمده‌ای از توانایی‌های نظامی خودش مدیون آمریکا هستش و باید تابع اون چیزی باشه که آمریکا یا تصمیم گیرم. بعد یه نکته ای رو اشاره بکنم، در دولت آقای نتانیاهو و همچنین در احزاب سیاسی به خصوص راست و حتی در خود حزب لیکود هم به نظر میسه فشارهای جدی بر روی آقای نتانیاهو وجود داره. بسیاری به خصوص در این روزهایی که انتخاباتی پیش رو هستش، تحت این موضوع که نتانیاهو عملا تصمیم گیری هاش بر اساس خواسته های ترامپ بوده، این در واقع فشار فزاینده رو تحمل کرده و حالا به روایت بعضی از رسانه ها به نظر میرسه که تحت این فشار بوده که آقای نتانیاهو مستقیم مسئولیت این عملیات رو بر عهده گرفته و تلاش کرده که نشون بده که چنین تصمیماتی در واقع تابعی از نظر آقای ترامپ نیست. من اشاره آخرم بکنم به صحبت های بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که با نگاهی بسیار تندروانه مسئله حمله به سربازان اسرائیلی رو کاملا منتقدش بوده و تاکید کرده، گفته باید در لبنان مابزه هر سرباز اسرائیلی که کشته میشه به حد کافی در واقع چندین برابر افراد کشته بشن. اون کاملا منتقد هر نوع صلح بوده و همچنین بن گویر تاکید میکنه که تصمیم گیری برای هر مسئله در مورد اسرائیل باید دقیقاً در داخل خود اسرائیل انجام بشه. حالا باید ببینیم در این وضعیتی که از یک طرف مسئله توافقی هست، تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین اسرائیل، بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و وضعیت ناپایدار صلح، دقیقاً تا روز 23 که نشست اینجا هستش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از واشنگتن با ما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میسه که این داستان حزب الله داره تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ برای اسرائیل میشه، نه به واسطه حملاتی که از جنوب لبنان حزب الله داره انجام میده الزاما، که البته اون هم مهم هست، بلکه به خاطر فشارهای فزاینده‌ای که از سمت واشنگتن علیه اسرائیل شاهد هستیم؟ چقدر مسبوق به سابقه است و چقدر به نظرتون اسرائیل میتونه تحمل بکنه و غافل بشه و بی توجه باشه به فشارهای دولت ترامپ؟
3: بله، دولت آقای نتانیاهو الان از دو جهت زیر فشار قرار گرفته. برای پنجمین بار آتش بس برقرار میشه، اون هم به درخواست و میتونم بگم دستور آقای ترامپ. در داخل اسرائیل هم این بحث وجود داره که آیا اسرائیل باید بمونه در اون نوار امنیتی در لبنان، چه باید بکنه و آیا با انجام عملیاتی که الان انجام میده میتونه خطر حزب الله رو برای همیشه برطرف بکنه یا نه، چه هدفهای مورد بمباران قرار میگیره که مؤثر باشه و موجب تضعیف حزب الله بشه. آنچه که روز گذشته داد برای اسرائیل بسیار تکان دهنده بود، 4 سرباز اسرائیلی دیگر جان باختن، حسابش رو دقیقاً یادم نیست ولی دست کم 18 تن اسرائیلی در سرباز اسرائیلی در 5 باری که آتش بس برقرار شده جان خودشون رو از دست دادن. و در اسرائیل برخی احزاب اپوزیسیون میگویند که باید یک راه حل سیاسی رو پیدا کرد. از سوی دیگر فشارهایی که آقای ترامپ به عمل میاره موجب ناخرسندی بسیار شدیدی در اسرائیل شده. آنچه که بسیار خطرناک از نظر رفتار آقای ترامپ در برابر حکومت ایران، ایشون گفته بود که یکی از هدفهای ما قطع ارتباط رژیم ایران با نیابتی هاست، ولی آقای ترامپ دست کم 2 بار در هفته های اخیر این ارتباط و رابطه بین حکومت ایران و حزب الله لبنان رو تایید کرده، به رسمیت شناخته و به درخواست و تهدید حکومت ایران بر اسرائیل فشار آورده که با آتش بس موافقت کنه. هیچ یک از مقامات دولتی اسرائیل در ساعات اخیر تایید نکردن که آتش بس برقرار شده، ولی از قول یک مقامی که نامش برده نشده گفته شده است که اسرائیل و حزب الله باید عملیات خصمانه علیه یکدیگر رو متوقف بکنن.
1: آقای امیر، به حرفای آقای ترامپ اشاره کردید، ولی آقای ونس حتی خیلی فراتر از رئیسش آقای ترامپ رفته. 2-3 مصاحبه و گفتگوی مطبوعاتی که در این روزها داشته، اظهاراتی کرده که واقعا مسوق به سابقه نیست. شما تجربه خیلی بیشتری دارید. من فکر نمی‌کنم از زمان بحران کانال سوئز به این سمت یک مقامی در این حد و اندازه چنین اظهاراتی در مورد اسرائیل کرده باشه. حرف از این میزنه که بعضی مقامات اسرائیلی، حالا دیپلماتیک گفته، نمیدونم نتانیاهو هم دنبالش باشه یا نه، دنبال لیبی کردن ایران بودن، یا حرف از این میزنه که اسرائیل هیچ دوست دیگری الان در جهان به جز آمریکا نداره و باید کارتاشو درست بازی بکنه. آیا به یاد دارید هیچ موقع تنش تا این اندازه رو درست بعد از یک جنگی که اتفاقا شانه به شانه در مقابل جمهوری اسلامی با هم جنگیدن و بعد معاون رئیس جمهوری آمریکا بیاد و اظهارات اینچنینی بکنه؟
3: بله البته به یاد دارم، خیلی هم خوب به یاد دارم، و یک مقام ارشدتر از آقای جی دی وانس سخنان کم و بیش مشابهی گفته به اون شخص آقای دونالد ترامپ هست که گفت شما یک کشور کوچکین، ما یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستیم، باید از خواسته های ما اطاعت بکنید. الان برای آقای نتانیاهو وضع بسیار ناخرسندی پیش آمده. ما حدود 3 ماه یا 4 ماه دیگر، هنوز تاریخ دقیقش رو تعیین نکردن، انتخابات نخست وزیری و کابینه و پارلمان رو داریم. آقای نتانیاهو همیشه افتخار کرده به دوستی نزدیکی که با آقای ترامپ داره و به این هم نوایی و همکاری که با هم انجام میدن. الان این احساس در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ و آقای جی دی وانس به اسرائیل به صورت یک وابسته، یک نیابتی نگاه میکنن که باید دستورات آنها رو اطاعت بکنه. ولی سابقه گذشته نشان داده که اسرائیل اگر امنیتش به طور جدی و واقعی به خطر بیفته، گاهی هم به طور جداگانه اقدام خواهد کرد و نمونهش جنگ 12 روزه بود که اسرائیل به تنهایی وارد شد و بعد از پیروزی های درخشانی که اسرائیل داشت، آقای ترامپ هم احساس کرد که فرصتی است به یک پیروزی های تند و سریع و با ارزش دست پیدا کنه و به این جنگ پیوست و نتنز و فردو رو و اصفهان رو اسرائیلی ها زدن، به شدت بمباران کرد و توان اتمی حکومت ایران رو بسیار تضعیف کرد.
1: سپاسگزارم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای کشتی‌های خارجی ازشون اخذ نمی‌شه، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شده. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان نوشته هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و اگر آمریکا فشار انرژی رو از روی خودش تخلیه کنه تهاجمی‌تر میشه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لندن، به ما پیوسته. آقای کیان، این موضعی نیستش که در اوایل جنگ خیلی ها تصور داشتن که چند ماه بعد از شروع جنگ جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن داشته باشه که حتی حاضر نباشه تفاهمی رو باهاشون امضا بکنه و بگه که نه، بعد به بستن تنگه هرمز ادامه بدیم. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی بعد از جنگ الان جسورتر شده؟
4: فرداد، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم، لازمه که یادآوری کنیم که هرگز من این ادعا رو نکردم که مردم ایران به آقای ترامپ دل بستند، هرچند که عده‌ای این دلبستگی رو به اینکه آقای ترامپ چه بکند که در خدمت تغییر رژیم باشد دل بسته بودند. هرگز من چنین عقیده‌ای نداشتم. همیشه تکرار کردم که کشورها اولویت رو به منافع خودشون و مردمشون میدن و دنبال اون چیزی میرن که اونا میخوان، نه دنبال چیزی که مردم ایران میخوان. اگر کسی هست که به فکر مردم ایران هست و اولویت او مردم ایران هستن، شاهزاده رضا پهلوی رهبر خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران است. اینه که هیچ انتظاری نداشتیم. ولی فردا اجازه بدید اینو بگم که ما دو حالت رو شاهد هستیم. یا اینه که ما شاهد یک جنگ روانی که وارد مراحل بسیار پیچیده خودش شده که احتمال این سناریو بسیار بالاست. چرا؟ چون منطق با آنچه که میبینیم خانایی ندارد. میکس، یعنی این شرایط به هیچ عنوان با منطق خانایی ندارد. یا اینه که احتمالش خیلی بالاست، یا اینی که فردا بایستی قبول کنیم که آقای ترامپ هم دیوانه است و هم نادان. هر دو صفت ها رو به اون میتونیم نسبت بدیم اگر وارد جنگ روانی نباشیم. احتمال چنین سناریویی که آقای ترامپ هم دیوانه باشد هم نادان بسیار پایین است، بسیار پایین است، چون منطق ما رو باز می‌دارد از اینی که ما قربانی این جنگ روانی بشیم. و در ضمن هم تفاهم نامه، چون قراردادی که وجود ندارد، این به عنوان یک قرارداد بین المللی در مفهوم واقعی نیست، این یه چیزی در همون اطلاعیه مطبوعاتیه که شاید بعضی ها اینو به JCPOA یا اون برنامه اجرایی مشترک شباهت بدن که بیراه نرفتن. به نظر من وقتی دقیق بخوانید این یک تفاهم نامه است، یا به قول یکی از دوستان من سوء تفاهم نامه است که دو طرف ظاهرا امضا کردند، ولی خوب بخونید بندهای مختلفش رو ملاحظه کنید. این یک قرار و مداری است برای اینکه همونطور که یکی از دوستان محترم من تحلیل کرد، میگویند که شما اگر از طبقه 50 یک ساختمان بدون چتر نجات به پایین بپرید، من اون پایین که شما رسیدید بهتون مثلا ممکنه $10 بدم، حالا 300 میلیارد دلار که فراموش کنید، یک فکر میکنم فکاهی باستی باشه، یک مزاحه. ولی ببینید فرض مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که این جنگ روانی اگر در جریان باشه، ما همینطور داریم دقیقا همون کار رو میخواییم بکنیم که طراح این جنگ روانی میخواد، ما رو به جان همدیگه بندازه، یه بار سر خلیج فارس، یه بار سر مسابقه فوتبال، یه بار سر همه تلاش رو میکنن که یک صدایی صورت نگیره، ولی صورت گرفته. دلیل این که ازدیاد پیدا کرده این عکس العمل ها همینه، یک کارشناس بسیار محترم بسیار سطح بالا و کسی که میداند که چه میگوید به من یادآوری میکرد، میگفت ببین شما متوجه نیستید، شما با استانداردهای غربی میسنجید، فکر میکنید اگر داخل ایران تضاد وجود داره مثل شماها این تضاد در اونها منفیه، این تضاد چیز مثبته، یکی شل میگیره یکی صفر میگیره، انقدر این کار میکنن تا زمان بیشتری بخرن. بنابراین ما شاهد یک همچنین پیچیدگی در این زمان هستیم. پرداد
1: ممنونم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لندن با ما، و ممنونم از شما که بیننده این پوشش ویژه برنامه 24 بودید از بورگنشتوک اینجا در سوئیس. بخش دیگری از برنامه 24 تا حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 11 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. این بخش رو میتونید کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو خواهند شد. واکنش ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تنگه باید بسته بماند. هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در تهران و کوش مستاجران به خانه والدین. افزایش اجاره بها مستاجران رو به ترک خانه هایشان و اجاره کانکس برای نگهداری وسایل وادار کرده. و پس از دور تازه ای از شدیدترین درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی میگوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: خبرگزاری آکسیوس گزارش داده سیویتکا فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالی است که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. هنوز زمان جدیدی برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده و مشخص نیست کدام مقام‌های آمریکایی در این مذاکرات حضور یابند. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشد. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش سفر روبیو شامل کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده میانجی‌های درگیر در پرونده مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند داشت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله رو برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور رو شریک نزدیک آمریکا توصیف کرده و گفته واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین افسوده تضعیف جمهوری اسلامی فرصت کم سابقه ای برای پیشبرد راه حل های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل را فراهم کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تفاهم نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام آوری برای آمریکا ایجاد نمی کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. او تاکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن می تواند سطح امتیازها رو بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد. وال استریت جورنال در سرمقاله‌ای نوشته هر گونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید پیش از اجرای مفاد مربوط به کاهش تحریم‌ها برای بررسی در اختیار کنگره قرار گیرد. این نشریه با اشاره به قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران مصوب سال 2015 نوشت دولت آمریکا موظف است هر توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ظرف 5 روز به کنگره ارائه کند. وال استریت جورنال تاکید کرده نامگذاری توافق به عنوان یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه الزام قانونی دولت آمریکا برای ارائه اون به کنگره را از بین نمیبرد. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران را مختل کند. به گفته این منابع نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. و برای بررسی بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش ها به تفاهم نامه ایران و آمریکا ادامه داره. ترامپ و جی دی ونس هم روز جمعه در این باره صحبت کردن. بیشتر از تو بشنویم در این باره. و برای بررسی بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش ها به تفاهم نامه ایران و آمریکا ادامه داره. ترامپ و جی دی ونس هم روز جمعه در این باره صحبت کردن. بیشتر از تو بشنویم در این باره.
2: این نکته تقریبا میشه گفتش که شاید در طول این چند سال گذشته

0: اصلی که قرار هستش که در جریان این یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه‌ای که به حال امضا شده اجرایی بشه و بعد بشن در طول 30 روز یا 60 روز آینده به یک جنبندی کلی برسن، خواسته هاشون رو روی میز مذاکره بیارن و بعد حالا یا به نتیجه برسه یا نرسه. اما آن امتیازاتی که بسیاری رو نگران کرده، مسائلی مانند آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که به خصوص در داخل آمریکا بسیار سر و صدا به پا کرده بعد از اون انتقادات گسترده‌ای که خود آقای ترامپ به برجام در دوره آقای اوباما داشتش، حالا گویی این امتیازات یا این مسائلی که مطرح شده بسیار حاشیه ساز شده. آقای اوباما رئیس جمهور پیشنه ایالات متحده صحبت کرده، گفته که اگه قرار بوده که ما بخوایم بیایم همچین امتیازاتی بدیم و بعد برگردیم به نقطه سر خط، چرا اصلا این جنگ رو آغاز کردیم، چرا جان بسیار از انسان‌ها گرفته شدش و بعد ما برگردیم بیایم به اون ساختاری که خب یک ساختاری بوده در چارچوب اونم جمهوری اسلامی برنامه اصلیش محدود شده بوده، تنگه هرمز هم بسته بوده. جان بولتون کسی که مشاور آقای ترامپ بوده این رو یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی یاد کرده و گفته اصلا یک شکست بزرگ برای کاخ سفید و امتیازاتی که جمهوری اسلامی در طی این یاد داشته تفاهم گرفته را هیچ وقت در خوابش هم نمیدیده. مایک پومپئو اومده وزیر امور خارجه آقای ترامپ در دوره اولشون اشاره کرده به این تفاهم نامه و گفته اون چیزی که اصلا داره بزرگترین کسی که ما از اون همیشه حمایت کردیم اسرائیل رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی است با موشکاش و پولی که داره و به گروه های نیابتی میده و الان در این تفاهم نامه اصلا مشخص نشده که ما چجوری میخوایم اینها رو محدود بکنیم. آقای جدی بنت امروز هم اشاره کردند به اینکه قرار نیست پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب دقیقاً نگرانی همین هستش برای کسانی که در داخل آمریکا هستن. درسته آمریکا قرار نیست پول بده. دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هستش که صحبت از آزاد کردن اونها شده و مسلمه که اینا پول مالیات دهندگان آمریکایی نیستش. اما همین آزادسازی و این پولی که قرار است در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که هنوز در داخل ایران بسیاری از این گروه‌هاشون دارن همچنان بر طبل جنگ طلبی میکوبن و برای اسرائیل خط و نشون میکشن بسیاری رو نگران کرده. اما مقاله‌ای که وایلسری ژورنال آورده در اون گفته که طبق قانونی که در سال 2015 به عنوان بازبینی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، اگر دولت ایالات متحده بخواد هر تغییری در این تفاهمات بده باید بره ظرف 5 روز ارائه بشه به کنگره. تا حدودی میشه گفتش که اختیارات آقای ترامپ برای برطرف کردن بسیاری از تحریم‌ها برمیگرده به اون عزمی که کنگره هم داره. بنابراین روزها و ساعت‌های آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود برای شرایط جدیدی که پیش میاد و ضمن اینکه این اظهار نظرها و واکنش‌ها همچنان ادامه داره. ببینیم تصمیم نهایی را آقای ترامپ چه شکلی خواهد گرفت.
1: بله ممنونم از تو و توضیحاتت همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. سید محمود نوویان نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم نامه نیز اثر بگذارد. نوویان در شبکه ایکس نوشته اگر مسئولان مذاکرات در برابر اونچه نقض تعهدات مربوط به لبنان میخواند کوتاه بیایند و این موضوع را نادیده بگیرند، طرف مقابل این رفتار و نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. او افسوده در چنین شرایطی پیگیری و اجرای سایر مفاد تفاهم نامه از جمله رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه نقض بند نخست تفاهم نامه از سوی آمریکا خوانده گفت رفتار واشنگتن نشان می‌دهد این کشور همچنان اراده‌ای برای جلب اعتماد ایران ندارد. عزیزی در شبکه ایکس نوشته پایبند نبودن آمریکا به تعهدات اولیه تفاهم نامه نشانه ادامه بی‌اعتمادی در روابط میان دو طرف است. او هشدار داده تداوم این روند برای آمریکا هزینه بر خواهد بود و نخستین پیامد آن میتواند واکنشی به گفته او هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات باشد. میثم ظهوریان نماینده مجلس با اشاره به برخی مفاد تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته دو بند کلیدی این توافق هنوز اجرا

0: نشدند. او در شبکه ایکس نوشته بند مربوط به پایان درگیری ها در همه جبهه ها و همچنین بند مربوط به صدور معافیت های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهم نامه اجرا می شدند. و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفته رویارویی با دولت و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرده برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، به نظر میاد که پس از صحبت‌های روز گذشته مشتبه خامنه‌ای صدای مخالفان توافق کمی بلندتر شده. این اختلاف موضع بین رسانه‌های نزدیک به سپاه و مجریان توافق با آمریکا، فکر می‌کنین که آینده این تفاهم‌نامه رو به کدوم سمت می‌بره، به کدوم سو می‌بره؟ می‌تونه اصولاً تأثیری داشته باشه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، تاثیرگذار میتونه تا حدودی باشه، اما واقعا این اختلافات یک جنگ رسانه‌ای نیست. این در حقیقت بازتاب یک شکاف واقعی در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامیه. برای اینکه ببینید، اینهایی که الان اینقدر به سپاه پاسداران نزدیک هستند و میدونند که بدون هماهنگی با اونها نمیتونن این مراحل کار رو جلو ببرن، از طرفی هم نمیخوان که ابزارهای قدرت زورگویی خودشون رو از دست بدن. ولی جناح مخالف اونها هم در حقیقت داره از توافق یا حتی این گفتگوهای در پیامد توافق به عنوان یک اهرم خرید زمان استفاده میکنه. حالا این به معنای شکست اینها به جدیت نیست، اما هزینه اجرا رو برای اونها خیلی بالا میبره. ببینید، وقتی که صدای مخالفان یک به یک در داخل حکومت بالا بره، در واشنگتن هم نسبت به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شک و شبهه برانگیخته میشه. همین باعث میشه که صداهای مخالف در ایالات متحده هم ازش استفاده بکنن و بگن این حکومت و این افرادی که دولت آقای ترامپ به اونها دل بسته و یا امیدواری به اونها داشته، اونها توانایی انجام کار رو ندارن. پس در حقیقت اولویت حکومت حفظ موازنه قدرت، نه منافع اقتصادی مردم عادی. این وسط مردم هستند که متاسفانه دارن قربانی این بدبستان‌ها و یا این شاخشانه‌های کشیدن‌های سیاسی در رده‌های بالای حکومت جمهوری اسلامی میشن و باید که جلوی اون امر گرفته بشه در حقیقت.
0: جناب سمیعی، من در خبرها هم اشاره کردم جی دی ونس در صحبت‌های روز جمعه‌اش تاکید کرده که موضوع لبنان و توافق با جمهوری اسلامی دو ماجرای کاملاً مجزا هستند. از سوی دیگه جمهوری اسلامی هم داشتیم باز هم در خبرها که تهدید کرده عدم اجرای آتش‌بس بین حزب الله و اسرائیل به لغو هر گونه نشستی با تیم مذاکره کننده آمریکا خواهد انجامید. فکر می‌کنید این تناقض در نهایت به کجا ختم میشه؟
1: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، در اینجا ما میتونیم ببینیم که دو تا نگاه متفاوت با همدیگه برخورد پیدا کردن. دولت ایالات متحده از یک طرف میخواد که پرونده هسته‌ای رو در توافق با جمهوری اسلامی از بحران‌های منطقه‌ای بیاد جدا بکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد شانس موفقیت خودش در توافق و در رسیدن به یک تفاهمی رو بیشتر بکنه. اما جمهوری اسلامی در نقطه مقابل میخواد که سیاست منطقه‌ای خودش رو اون گونه که دهه هاست بر اساس نیابتی ها بنا کرده اون رو از دست نده و اون اهرم فشار رو از دست نده. برای جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای و لبنان و عراق و سوریه و همه اینها یکی هستن، نمیخواد از هم منفک بشن. جمهوری اسلامی هم یک ابزار فشاری رو به عنوان تهدید داره استفاده میکنه. البته من نمیتونم بگم که این یک تصمیم قطعی از طرف اونها هست. ضمناً این رو فراموش نکنیم که یک اهرم دیگری این وسط وجود داره، اونم اهرم اسرائیل هست که اسرائیل دقیقاً میخواد نقطه برعکس جمهوری اسلامی رو انجام بده تا بتونه معضل بودن جمهوری اسلامی رو برای منطقه به اثبات برسونه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که مسئله اصلی ما اینه که نیابتی ها هیچگونه سنخیتی با مردم ایران ندارن. دولت ایالات متحده این رو درک کرده، اما در حال حاضر دارن کوشش میکنن که کجدار و مریض با جمهوری اسلامی رفتار بکنن که ببینن آیا این افرادی که خودشون رو به عنوان نیروهای مذاکره کننده معرفی میکنن توانایی اجرایی کار رو هم دارند یا خیر. و به خاطر همون هم هست که تعلل در کار داره ایجاد میشه. ولی من در سرانجام کار بر این باورم که برای نجات مردم ایران باید با اون صداهایی هم‌آوا شد که فریاد سرنگونی جمهوری اسلامی رو بلندتر میزنن.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
1: تمنون میکنم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهرانی یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو خواهند شد. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تنگه باید بسته بماند. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از جامعه جهانی خواسته در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده است. و در همین ارتباط نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای بهرامی، شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این توافق مطالبات میلیون ها ایرانی برای آزادی و تغییر حکومت رو نادیده گرفته. از نگاه شما طرح این موضوع در مقطع کنونی چه تأثیری بر حفظ مطالبات مخالفان جمهوری اسلامی در فضای سیاسی پس از توافق خواهد داشت؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. ما در ابتدا باید این چند جمله رو مدام در ارتباط با چنین موضوعی مرور کنیم. یک بار دیگه بگیم که مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه های گزافی دادن. هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن. اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیکی که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها در شهرها میبینیم و هم اینکه رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
0: جناب بهرامی، در شرایطی که بخشی از جامعه جهانی توافق با جمهوری اسلامی رو گامی برای کاهش تنش میدونه، تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت از مردم ایران به جای حکومت چه اهمیتی داره و آیا میتونه نگاه دولت‌های غربی به آینده ایران رو تحت تاثیر قرار بده به نظر شما؟
2: بله، در ابتدا باید این رو بدونیم جامعه جهانی یعنی مجموعه دولت‌ها، دولت‌هایی که در سازمان ملل عضو هستن و اینها در وهله اول منافع خودشون ولو منافع زودگذر و مقطعی رو اولویت قرار میدن. اما ما نباید فراموش کنیم که کشورهایی که مخصوصا کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک و حتی کشورهای منطقه به یه شکل دیگه‌ای، اینها وقتی دیدن که سرنگونی جمهوری اسلامی، منظورم کشورهای عرب منطقه است، توسط ترامپ به تعویق افتاده، به جای حمایت از سرنگونی و ایستادن کنار مردم اومدن و از در مصالحه با جمهوری اسلامی در اومدن، ولی همیشه بر این مسئله پافشاری نمی کنن. کشورهای غربی هم طبیعتاً جامعه مدنی دارن، رسانه دارن و دولت‌های دموکراتیک نمیتونن خواست مردم رو نادیده بگیرن. در نتیجه این اعتراض‌ها به نظر من باید باشه و این انعکاس خواست واقعی مردم توسط شاهزاده رضا پهلوی هم در همین راستاست.
0: بله، بسیار سپاسگزارم نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی. طبق این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در تداوم موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش، این 6 شهروند در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. به نوشته حالوش، پیگیری خانواده های این شهروندان برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداری اونها تا کنون بی نتیجه ماند. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات او ذکر شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش مداوم اجاره بها در تهران برخی مستاجران رو ناچار کرده برای نگهداری از وسایل زندگی خود کانکس اجاره کنند. ایرنا این وضعیت رو نتیجه فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های مسکن دونسته و نوشته بر اساس این گزارش خانواده‌هایی که توانایی تامین هزینه اجاره مسکن رو ندارند وسایل خود رو در کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری کرده و موقتاً به خانه والدین یا بستگانشان نقل مکان می‌کنند. خبرگزاری اینا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسی نشانه نزدیک شدن بازار مسکن به مرحله بحران و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تامین هزینه مسکن است. بر اساس این گزارش رشد اجاره بها، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از اونها رو به مهاجرت به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهرها وادار کرده. و در همین ارتباط همکارم نیلوفر رستمی از استدیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. نیلوفر، برامون از این پدیده اجاره کانکس بیشتر بگو. این گزارش چه جزئیات بیشتری داره؟
3: رکسانا، در واقع خبرگزاری ایرنا این گزارش رو که امروز منتشر کرده گزارش تازه‌ای نیستش. اجاره کانکس در تهران، در پایتخت ایران، در واقع مدت‌ها قبل از جنگ اخیر رواج داشته، ولی بعد از جنگ همونطور که خیلی چیزها گران‌تر شده، اجاره خونه هم گران‌تر شده و مجبور شدن که بسیاری از شهروندان که نمیتونن که از پس اجاره خونه های گران بر بیان کانکس رو اجاره کنن. این کانکس هایی که بیشتر در پروژه های عمرانی ازش استفاده می شد، الان در حاشیه شهر تهران محلی هستش برای نگهداری وسایل در واقع خانواده ها یا آدم های مجردی که دیگه توان اجاره دادن رو ندارن. این یک مسئله دیگه هم همراه خودش میاره. ما نمی دونیم که بر اساس وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران تا چه زمانی این بحران مسکن ادامه داره و چه زمانی اینها میتونن که دیگه وسایل خونهشون رو از کانکس بردارن و بیارن توی خونه جدید. و همین باعث میشه که در گزارش ها گفته شده ممکنه که حتی اجاره کانکس که الان ماهی 3 تا 4 میلیون تخمین زده شده افزایش پیدا کنه. در واقع یاسر عربی، یکی از نماینده های مجلس، گفته بود که چندی پیش که 70% درآمد بسیاری از خانواده ها میره صرف فقط اجاره خانه. شما تصور کنید جایی که آدم ها چه مجرد چه متأهل احتیاج دارن که بعد از یک روز کاری سخت برن خونه زیر یه سقف، یک چایی بخورن، یک استراحتی بکنن، خودشون رو آماده کنن برای روز بعدی، حالا مجبور هستن که در اتاقهایی که حتی گفته شده 5-6 متر یا 50 متر یا 60 متر با چند نفر دیگه، تا حتی حالا این گزارش ایرنا میگه که با والدینشون، ولی بسیاری حتی این شانس رو ندارن که با والدینشون زندگی کنن و باعث میشه که خب با غریبه ها در یک فضای بسیار اندکی زندگی کنن. نشریه پیام نور هم در واقع چندی پیش همین رو گفته بود که زندگی های اشتراکی در پایتخت ایران بسیار رواج پیدا کرده.

0: و با مقام‌های اسرائیلی از اونها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل میگوید به تفاهمنامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده ها نیروی این گروه را از بین برده است. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به نقص‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی نتانیاهو اعلام کرده کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد. برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی به نظر میاد که لبنان به جایی تبدیل شده که میشه در اون این آثار عملی تفاهم ایران و آمریکا رو دنبال کرد. چقدر فکر میکنین که بحث حزب الله پتانسیل این رو داشته باشه که این تفاهم بین تهران و واشنگتن رو تحت تأثیر قرار بده؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. بند اول تفاهمنامه بین ایران و آمریکا به لبنان اشاره میکنه و الان جمهوری اسلامی در وضعیتیه که وضعیت بسیار جالب و عجیبیه که از آمریکا داره برای مهار اسرائیل در منطقه استفاده میکنه و این در واقع تعبیر عین تعبیریه که یکی از سردبیران آکسیوس داره به کار میبره و موضوع اینجاست که آقای ترامپ داره فشار رو به اسرائیل زیاد میکنه در حدی که ممکنه که آقای نتانیاهو نه تنها از طرف رای دهنده های اسرائیلی یک مقدار تحت فشار باشه، بلکه آقای ترامپ داره با رقبای آقای نتانیاهو، یعنی کسایی مثل آقای گادی آیزنکات و آقای نفتالی بنت هم ارتباط برقرار میکنه و ممکنه که اگر که نتانیاهو اون مسیری که آقای ترامپ داره براش تعیین میکنه رو پیش نره، آقای ترامپ در انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت نکنه. اسرائیل نگران این هست که پشتیبانی امنیتی آمریکا رو از دست بده، اما من فکر میکنم که در نهایت نحوهی که اسرائیل این قضیه رو مدیریت میکنه اینه که نه تنش با آمریکا و با ترامپ بالا بره و نه اینکه یک سره بخواد به سرعت از جنوب لبنان خارج بشه و آتش بس رو بپذیره. یعنی کاری که به نظر من آقای نتانیاهو انجام خواهد داد اینه که سعی میکنه که با آقای ترامپ کنترل خسارت انجام بده، چیزی در رسانه‌ها علیه آقای ترامپ نگه و جنگ رو به رسانه‌ها نکشونه و صبر کنه برای اینکه اون مذاکراتی که روز دوشنبه هفته آینده، یعنی در چند روز آینده با لبنان خواهد داشت، اونها به نتیجه برسه و بعد بر اساس اون مذاکرات نبشه که کامل از لبنان خارج بشه، بلکه در محدوده‌های عقب نشینی کنه برای اینکه به ترامپ نشون بده که حاضر امتیاز بده. و در نهایت من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه آقای استیو ویتکاف در مسیر سوئیس، آقای جرد کوشنر الان در سوئیس و آقای عراقچی هم داره به سمت سوئیس میره، این خوشبینی وجود داره که آتش تنش ها در لبنان اگرچه کاملا متوقف هم نشه اما در سطح بسیار پایینی ادامه پیدا کنه.
0: جناب قائدی، اما در حالی ما شاهد یک آتش بس دیگه هستیم بین اسرائیل و لبنان، این که بدون اینکه در ریشه اختلاف طرفین تغییری ایجاد شده باشه، به خاطر اینکه نعیم قاسم از ایستادگی میگه و مخالفت با خلع سلاح اسرائیل هم که از نابودی حزب الله کماکان داره میگه، چه اتفاقی میتونه این معامله رو تغییر بده؟ یعنی اصلا امکان تغییر هستش در این معادله؟
1: خب من فکر میکنم امیدی به خلع سلاح حزب الله وجود نداره. مقامات لبنانی دست کم در این چند هفته نشون دادن که نمیخوان ارتش لبنان رو وارد این جریان کنن، چون به نظرشون میاد که دست حزب الله ممکنه هم بالاتر باشه و همین که این اختلافات قومی قبیله‌ای رو در لبنان تقویت کنه و به یک جنگ داخلی بیانجامه. اون چیزی که من فکر میکنم در خصوص اون یک اتفاق نظری وجود داره اینه که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. این اتفاق نظر بین مقامات لبنان و حزب الله و ایران هست. اون چیزی که برای اسرائیل هم مهمه اینه که بتونه حزب الله رو به شمال رودخانه لیتانی هدایت کنه. ممکنه که
0: بله، متاسفانه ارتباطمون با محمد قائدی قطع شد به دلیل مشکل فنی. خبرها را ادامه میدیم. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهند. تأسیس گروه‌های مخفی جدید وابسته به سپاه پاسداران در عراق در حالی است که واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل گروه‌های شبه نظامی عراقی شد. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادن. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن، بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
0: و اما پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از ریو دو ژانیرو در برزیل. هواداران برزیلی در فنزون این شهر تجمع کردند تا بازی تیم ملی این کشور مقابل هایتی را تماشا کنند. تا به اینجای کار برزیل با 1 گل از هایتی جلو هستش. برزیل یکی از مدعیان جام جهانی هستش که در نخستین دیدارش مقابل مراکش متوقف شد. هایتی هم مقابل اسکاتلند شکست خورده بود. نیمار جونیور ستاره تیم ملی فوتبال برزیل در زمین حضور نداره. نیمار که پیشتر بازی برابر مراکش رو از دست داده بود به تازگی در تمرینات گروهی با دیگر شاگردان آنچلوتی حاضر شده و همچنان از آمادگی کامل برخوردار نیست. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
4: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
5: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
6: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
7: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
19: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
20: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
21: صحنه بودن. اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکنان تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26 بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگران صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1 next question
3: Manzami
2: shut up
4: join the boss move.
5: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن.
6: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
7: They are ancient and to be respected.
8: I know that they have high mountains like Switzerland.
9: My wife is half Iranian.
10: And they've got lots of oil.
11: I know these people are good.
5: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
1: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. علیرضا مدیری لس آنجلس.
0: بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده فکر میکنم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
12: مرزی من هر وقت بوسنی رو میگم یاد شما کاظمی میافتم. چطور شما واقعا چطور این تیم تو واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
12: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرانژاکا شدم. واقعا محو بازی گرانژاکا شدم. من ژاکا از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
12: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت که اگه شما رفت یه مدتی توی یه باشگاه فرانسوی اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کارو خیلی خوب انجام میده. و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکن‌ها هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد، یه جایی پاس‌هایی میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من محو بازی شدم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزو بازیکن با تجربه این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. گرانژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن، دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد و منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت. با 3 گل زده 8 شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسمل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها هم گلابیز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکن‌های تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قرار که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشی با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
3: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختلال داره، یه بازیکنم پاش از هم جدا میشه.
4: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
3: آره ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت‌ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی، یعنی ظهر امروز برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر می شدن در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن. و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
4: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مچون نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم هم عملی نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو همون 20 دقیقه کارو تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
3: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال رو از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم اینور با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبتایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلا فاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
12: نه رضا جان سلام عرض میکنم تو علیرضا خسته نباشین واقعا مرسی ازتون که همه زحمت میکشی میگن دست به دل ما میذاری رضا جان ببین مزدک جان درست میگه رضا من برمار مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم در زمانی خیلی از مربی ها دوست ندارم حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خود در کمپ خودشون میکنم بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن چرا چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس می‌کنی اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذب که در بدنت هست این اجازه رو بدون 90 دقیقه بازی اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخوای چی کار میخوای بکنی نوشته که من 12 دقیقه بازیکنام میخوام بذارم تو حموم یخ بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ مرد یخی میشه اصلا چنین چیزی نیست همه تیما به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه تیمای باشگاهی یا تیمای ملی کمپ ایران الان کجاست در تیخوانا شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیاین اگه شما دو روز زودتر بیاین اون کمپی که امکانات براتون هست راحت بازیکنان میخوابن راحت شرایط تمرینی دارن شما میخواین بیاین اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگردی که تو تیخوانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبحونت بخور این چیزی که اینا میگن به هیچ جون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم نه من هیچ مربی قبول نمیکنه اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم اما چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بازم میگه من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن اینا باید روز قبل از خداشون هم باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخونشون اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخونا که چه دقیقه پروازه
0: بله خیلی متشکرم این لحظه پایانی برنامه است تا دیدار دیگر بدرود

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
6: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
7: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک اگوشایش اقتصادی معرفی کرده.
8: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
9: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
10: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داد اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. سید محمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند بر سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم‌نامه نیز اثر بگذارد. نبویان در شبکه ایکس نوشته اگر مسئولان مذاکرات در برابر آنچه نقض تعهدات مربوط به لبنان می‌خواند کوتاه بیایند و این موضوع را نادیده بگیرند، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. او افسوده در چنین شرایطی پیگیری و اجرای سایر مفاد تفاهم نامه از جمله رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی میگوید هرچند اسرائیل توان نقض یک جانبه آتش‌بس در جبهه لبنان را دارد، اما حزب الله و لبنان نیز از ظرفیت برهم زدن این معادله و تغییر موازنه موجود برخوردارند.
1: یکی از مفاد این تعهد، قرارداد یا هر چیزی که تفاهم اسمش بذارید اینه که در تمام جبهه‌ها جنگ متوقف بشه. خب اسرائیل تنهایی یا نتانیاهو میتونه این رو در واقع انجام نده یا حتی شدت و حدتش رو اضافه کنه. بنابراین این کاملا واقعی واسه همین هم هست که یک تنشایی بین دولت ترامپ، مخصوصا ونس و اسرائیل و نتانیاهو هم علنی هم در واقع پنهانی وجود داره. پنهانی منظور از نظر دیپلماتیک و غیر علنیه. اینم طبیعیه که اسرائیل نه دوست داشت از این معامله و از این تفاهم‌نامه برکنار باشه و نه دوست داره که جنگ متوقف بشه. بنابراین طبیعیه که اونا ممکنه دست بذارن به خراب کردن این تفاهم یا بنزین پاشیدن روی مواردی که ممکنه مورد اختلاف باشه، ولی مخصوصا حزب الله و لبنان یک جایی هستن که میتونن مستقیم این معامله رو به هم بزن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش فرزاد ظریف دل، اقبال شاهوزهی، مهدی دهمرده، عادل دهخانی، یاسین محمودزهی و علی رضا دهمرده در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و

0: به مکانهای نامعلومی منتقل شده. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات او ذکر شده. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه NBC نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل می‌گوید به تفاهم‌نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه‌ای با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد بود.
1: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت چنین عملیاتی را شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعاتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها حاکی از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تأکید کرده است تل‌آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش‌های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش‌بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش‌بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی

0: آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است و بسیاری از روایت ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بهای نفت برنت روز جمعه و در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شده. رئیس جمهور لهستان گفته در پی اختلاف میان ورشو و کیف بر سر بقایای جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار لهستان رو از رئیس جمهور اوکراین پس بگیره. زلنسکی این نشان موسوم به نشان عقاب سفید رو پیشتر از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده. کشپاتر رئیس FBI اعلام کرد هربرت لئون کیمبل متهم به طراحی یک پرونده کلاهبرداری 1.2 میلیارد دلاری در حوزه خدمات درمانی در فیلیپین بازداشت و به آمریکا منتقل شده. کیمبل متهم است با سوء استفاده از برنامه بیمه درمانی ویژه سالمندان بیش از 1 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. آیین خاکسپاری مرجان ساسراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
2: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلاشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
3: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطوری که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
2: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
1: سپاس از همراهیش.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان مدن

0: کنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه‌ای روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده دوباره، چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو. و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدند، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قرارملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تامین منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعان با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتند. تامین منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تامینه منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره، این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن. این باعث دعوا شد، گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید، چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در این که به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه‌ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد رو در بر میگیره. بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، توی این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این صنعت باعث شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت. و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون هم اینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است. یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است. و البته شاخص های دیگری که خدمت رو خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن. کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد، اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی ها میگن نمیدونم، مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروس شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله ای نمیکنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل. هرچند خب صحبت ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش میپردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجبش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چست.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بیبی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی هم از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بی بی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضیا دقیقاً برعکسش رو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرف هم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلد ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. بین اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعد نیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگو کنید. حالا بزن یه نکتهشو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متر جمع کنیم برای من کار راحتیه؟
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گند زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: آقا اون عجیه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمین سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالا الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یه کمی قبلتر حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد هفته اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهد تمدید مذاکرات و نمیدونم بروبیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلاً این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزهایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم‌نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالا دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم. یه نکته هم راجع به تغییر تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه، رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاد روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، مصاحبه گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون ای رو عوض کرد. معاون ای، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون ای سالها بیش از دو دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم یک دو سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت‌های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه‌ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه‌های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلوم طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این دو دهه و خوردی عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بودی که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشونو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از دو سه مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتاً هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلای بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهرن و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک های برنامه های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوائل پاییز پارسال میشد نشونه هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حزب خامنه ای می بودیم، به هر حال که اتفاق هم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیبا اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت‌ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلاً منطقه نباشه و وارد بازی بین‌المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین‌المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفتار بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلا، عراق 1991 ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدم های دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاهای بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یه خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
5: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه ها بهشون پرداختن. اما متشکرم. مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابی که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میره و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، توی راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای دست داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک تنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه پاس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدم های کف خیابونه که 90 درصدشون پولکیان و 10 درصدشون ایدولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه‌ای که مد پونس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری، رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن، و این یه کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلب هست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکی‌ها و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع. یعنی بین
0: بله، یه سوال مهم هم ازت دارم، هول و هوش دو دقیقه وقت داریم، اگه بتونی اینو توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته، حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
5: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک، تحقیق، نه اون مطالعه که بعضی میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی، تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دوتا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران، هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد. چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سریع، موقعیت جغرافیای ایران به شکلیه که از شرق، غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد. و اگر مردم با تجهیزات اندک میومدن توی دیما، چندین برابر کشته میشد. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم بفرمایید،
5: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضیا میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده بود به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی، فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم طرف اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بجوید.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: درود بر شما. بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مشتبه خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مداح رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. تهدید قاآنی از فعال شدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. فرمانده نیروی قدس مدعی شد پس از حزب الله نیروهای مستقر در غزه نیز وارد رویارویی خواهند شد. در ادامه، بحران مسکن در تهران و کوچ مستاجران به خانه والدین. افزایش اجاره بها برخی مستاجران را به ترک خانه و نگهداری وسایل در کانکس وادار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی و دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادارهای خود را در اختیار ندارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. ونس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس افزود واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان منابع عربی گزارش دادند وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی تهران خواهد شد. به گفته این منابع این سفر با هدف پیگیری روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌شود. آکسیوس همچنین گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، فضای سیاسی آمریکا همچنان مشغول نقد تفاهم نامه است. ترامپ و ونس هم درگیر دفاع از تصمیمشون. امروز چه گفته؟
2: شاید مهمترین حرفی که سیما امروز آقای ونصد این بود که ما میدونیم با کسانی داریم مذاکره میکنیم که حرفشون با عملشون فرق میکنه. برای همین هم آقای ترامپ به ما گفته به حرفای قشنگ پاداش ندید. یک برداشتی است که به نظر میرسه که آمریکایی ها به طور کامل تیم مذاکره کننده ای که آقای ترامپ تعیین کرده برای صحبت با تیم جمهوری اسلامی بهش رسیدند بعد از این همه که بالاخره بالا پایین کردن. اما به هر حال انتقادها کم نبوده. تقریبا میشه گفتش که فضایی که الان در ایالات متحده هستش، خب دموکرات ها که به طور کامل دارن نقد میکنن این تفاهم نامه رو، ولی نقدشون نقدی نیستش که تفاهم نامه رو برهم بزنیم برگردیم به جنگ، نه، نقدشون به این هستش که ما یک برجامی رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی امضا کرده بودیم، همه هم از اون راضی بودند و داشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق اون کنترل می‌شده، بحث تنگه هرمز هم نبوده. آقای ترامپ اومده گفته که این کار نمی‌کنه، اینا خواسته‌های ایالات متحده رو تامین نمی‌کنه، وارد یک جنگی شده آنگونه که آقای اوباما داره میگه و سازوکار اون توافقنامه رو برهم زده و بعد الان داره امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که اصلا در اون توافقنامه ما نبوده. جان بولتون کسی که به حال یکی از مشاوران آقای ترامپ بود در سال 2016 که ایشون رئیس جمهور ایالات متحده شد در دوره اول خودش، گفته که اصلا یک فاجعه است این تفاهم نامه برای کاخ سفید و جمهوری اسلامی در خوابش هم نمیدیدی که به چنین امتیازاتی برسه. مشابه این حرف آقای پومپو هم زده، وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ، گفته که آن چیزی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی است که تو جیبش پول باشه، برنامه موشکی و پهبادیش رو هم ما نیاییم و بررسی نکنیم. اما در کنار همه اینا وال استریت ژورنال در یک مقاله ای گفته در سال 2015 وقتی که گیرودار توافقات هسته‌ای بوده با جمهوری اسلامی، کنگره آمریکا یک قانون رو تصویب کرده که هر گونه تغییر در ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید ظرف 5 روز اعلام بشه به کنگره و کنگره اون رو مورد بررسی قرار بده. این میتونه یک مقداری اون گام‌هایی رو که آقای ترامپ میگفتن در مورد برداشتن تحریم ها تحت تاثیر قرار بده. آقای بن صحبت های دیگری هم امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پولهای بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه امروز کردن، گفتن قرار نیست هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه. خب این درسته، به دلیل اینکه این پولی که قراره به جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال داره صحبتش الان میشه، پولهای بلوکه شده خود جمهوری اسلامیه، نه از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی. اما ایشون یه صحبت دیگه هم کرده، گفته کسانی که نقش داشتن در کشتار گستر

0: برای همین سازمان ملل هم کارشناسانش گفتن هر تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی که در اون مسائل حقوق بشر رعایت نشه احتمال به شکست خواهد رسید. همونجوری که بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان خود آمریکا هم دارن میگن با توجه به شخصیت جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه به اون شکل به اون مرحله پایانی نخواهد رسید.
1: ممنون است امیر گیتی همکارمون از استودیو ما واشنگتن دی سی. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. او همچنین از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید مردم ایران از 10 سال پیش با اقدامات مختلف در مسیر مستقیم براندازی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خواسته ملت ایران مبنی بر سرنگونی نظام هیچ وقت با حمله خارجی گره نخورد.
2: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا اعتراضات گسترده و خیزش های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه های گزافی دادن، هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن، اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از این که مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم و هم این که رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
1: داشته باشیم به چند خبر از ایران. مایل ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه این مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم نامه میان آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احصار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شدند. مجری نظارت بر استخراج رمز ارز شرکت

0: امنیت توانی از درگیری مسلحانه با ماموران در جریان شناسایی و جمع‌آوری یک مزرعه استخراج رمز ارز در یکی از شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد. هادی سفیدپور گفت در این عملیات نزدیک به 600 دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و توقیف شده، اما بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها پیش از شناسایی خاموش شده بودند و هنوز در دسترس بازرسان قرار ندارند. محمود نبویان نماینده مجلس به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان می تواند بر سرنوشت سایر بخش های تفاهم نامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقض تعهدات مربوط به لبنان می خواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد و در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. میثم ظهوریان نماینده مجلس با اشاره به تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفت دو بند کلیدی آن هنوز اجرا نشدند. او در شبکه ایکس نوشت بند مربوط به پایان درگیری ها در همه جبهه ها، همچنین صدور معافیت‌های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اجرایی می‌شدند. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یک روز پس از پیام مشتبه خامنه‌ای درباره نحوه اجرای این توافق، محمد علی بخشی مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان را به قتل تهدید کرد.
1: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن کف خیابانها چیزی میخورن، بایستن پرچم بشن خونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، تهدید به قتل پزشکیان از جانب یک مداح، همزمان انتقاد بخشی از نیروهای حکومتی از روند توافق با آمریکا، چه تصویری از شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی سر نحوه مواجهه با واشنگتن به ما میده؟
2: ببینید، ما باید در واقع نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت می‌کنیم چه هستن. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هن که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستن. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستن که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعیا منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: دفاع دولت و تیم مذاکره کننده تفاهم نامه در مقابل توصیف چهره های تند رو عقب نشینی از اصول نظام، این دوگانگی چه تأثیر رو اجرای توافق و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی میگذاره؟
2: جمهوری اسلامی در هفته های گذشته سعی کرده نشون بده که به یک نوعی به یک وحدت رسیده و الان تبلیغی که بر فرض داره میشه که این تفاهم نامه به امضای 11 نفر از 12 عضو شورای عالی امنیت ملی رسیده یا چیزی شبیه این. پروژه وفاق، آنچه که پزشکیان خیلی دوست داره از این کلمه استفاده بکنه، نزدیکی خودش با قالیباف رو تبلیغ بکنه، همه اینها یک چهره بیرونی داره و تلاش میکنن این رو تبدیلش بکنن به یک پروژه که بگویند اگر قرار است اتفاقی بیفته این اتفاق نظام است. اما آنچه که ما میبینیم و میدانیم اختلاف بر سر شیوه اجرای اونه. شیوه اجرای این توافق برای اینه که دو گروه در جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که بگویند برای حفظ نظام جمهوری اسلامی باید توافق شود یا باید مقاومت شود. هر دوی اینها یک اختلاف اساسی با هم دیگه دارن، ولی در هدفشون به معنی حفظ نظام به یک اتحادی رسیدن. اینجاست که در واقع ما اون حرفی که همیشه هم میزنیم، هیچ کدوم اینها منافع مردم ایران رو که تامین نمیکنه، منافع جمهوری اسلامی رو تامین میکنه. اگر هم قراره که چنین اتفاق بیفته، ما در هفته های آینده اتفاقا برخلاف آن چیزی که شاید انتظارش رو داشته باشیم، بیشتر به نظر میرسه که یک اختلاف بیشتری پیش بیاد و نتونن اون چهره ای رو که در این مدت ساختن رو از خودشون ارائه بدن.
0: ممنون از تو همکارمون کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مدعا رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه نیز علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. او همچنین هشدار داد اگر اسرائیل به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. در حالی که مقام‌های آمریکایی میگن تضعیف شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از نتایج جنگ اخیر بوده، صحبت‌های قاآنی رو باید نشونه حفظ ظرفیت عملیاتی این شبکه دونست یا بیشتر تلاشی برای بازسازی بازدارندگی از دست رفته؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. فکر می‌کنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، اسم که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی می‌کنند که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن.
0: بقای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به تجربه نشون داده که وابسته به تداوم تنش بوده. اساساً میشه انتظار داشت توافق با آمریکا به صلح پایدار در منطقه منجر بشه با این راهبردهایی که ما همیشه تجربهش رو داشتیم؟
3: ابداً. و کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودن و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارن. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته. برای مثال اون کسانی که به خصوص از همکاران ما در شبکه‌های مختلف که گهگداری به صحرای کربلا می‌زنند و اسرائیل رو متهم می‌کنند به کارشکنی کردن، حالا خود آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم یکی از اونها هست، این رو فراموش می‌کنند که اسرائیل یک کسی مثل قاآنی رو زنده نگه داشته. حالا آیا قاآنی آدم اسرائیلی ها هست یا نه اون یک مسئله دیگری است، ولی این تفاهم اگر بخواد سر پا بمونه آدم هایی مثل قاآنی نباید وجود داشته باشند. بنابراین به نظر من میرسه که ما به جنبه های مختلفش باید توجه بکنیم و تا وقتی که جمهوری اسلامی کمر به نابودی اسرائیل بسته هیچ تفاهم، هیچ برجام ترامپی، هیچ پیمان منطقه‌ای موفق نخواهد شد برای اینکه ثبات رو به خاورمیانه برگردونه، مگر اینکه چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که اون هم به نظر نمیرسه فعلا اتفاق بیفته.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش مداوم اجاره بها در تهران برخی مستاجران رو ناچار کرده برای نگهداری وسایل زندگی خود کانکس اجاره کنند. ایرنا این وضعیت رو نتیجه فشارهای اقتصادی و رشد هزینه‌های مسکن دانسته و نوشته برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین اجاره مسکن وسایل خود رو در کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری می‌کنند و به طور موقت به خانه والدین یا بستگانشون نقل مکان کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسیه نشانه ورود بازار مسکن به مرحله بحرانی و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تأمین هزینه های مسکن است. بر اساس این گزارش رشد اجاره بها تورم کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از اونها رو ناچار کرده برای کاهش هزینه ها به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهرها مهاجرت کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، برای بررسی این وضعیت از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. اجاره کانکس برای نگهداری وسایل و بازگشت خانواده‌ها به خانه والدین یا بستگان نه به انتخاب به اجبار، چه تصویری از تغییر الگوی زندگی طبقه متوسط و مستاجران در ایران میده؟ چه پیامدهای اجتماعی میتونه داشته باشه؟
4: در حقیقت این وضعیتی که الان شما توصیف کردید پیامد اتفاقاتی است که قبلا رخ داده. خود این موضوع هم البته پیامدهایی خواهد داشت که بهش باید برسیم، ولی بهتره یه تصویر کلی داشته باشیم که اصلا چرا آدما به اینجا رسیدن. همه ما تقریبا میدونیم وضع اقتصاد خوب نیست، مردم در زندگی عادیشون کاملا سالهاست دارن اینو حس میکنن، ولی خب بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن، معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد. اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودیه ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55 درصد در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70 تا 80 درصد هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهه که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70 80 درصدش داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس برای اینکه یه خانواده که 2 تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقی است که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن هلتر میشه و طبقه پایین داغونتر.
0: وضعیتی که توصیف کردین، زنجیره معیوب پیامدها، کوچکسازی یا زندگی چند دستی، چه تأثیر رو احساس امنیت اقتصادی، امید به آینده، سرمایه اجتماعی در جامعه میگذاره؟
4: ببین در تمام این سال تقریبا ذخیره امید در کشور ما در حال تبخیر و تموم شدن بوده، یعنی چون کارخونه رویاسازی که منبع امید هست از بین رفته، دیگه تولید نمی کنه، در نتیجه امیدم تولید نمیشه. کی باید امید رو تولید کنه؟ در وهله اول شیوه حکومت کردن، شیوه حکمرانی است که ما میگه در یک کشور امید جوانه میزنه یا امید خواهد مرد. شیوه حکمرانی در کشور به گونه بوده که امید رو مزمحل کرده، امید رو از بین برده، کمتر امیدی دیده میشه. این رو شما در استیصال در زندگی روزمره، استیصال در زندگی سیاسی و اجتماعی میبینید، اینکه مردم هر از گاهی بلند میشن علیه حکومت یه بخششه، اینکه دست به دامن خارجی میشن که کشورشون رو نجات بده یه بخش دیگه، اینکه مهاجرت میکنن، خودکشی میکنن، همه اینها نشون دهنده های این فقدان امید کافی در جامعه، فقدان به اصطلاح این آرزو است برای رفتن به جای بهتر، چون افق آرزو هم در واقع به یک معنی کور شده. در چنین وضعیتی ما با شکل‌های مختلفی از وضعیت اجتماعی روبرو هستیم، ولی در کل جامعه هم خرد میشه هم خرد میشه. خرد میشه یعنی داغون میشه و خرد میشه یعنی پیوند واحدهای اجتماعی به پیوند واحدهای کوچکی ختم میشه و پیوند اجتماعی کل یا هم سرمایه اجتماعی آسیب میبینه.
0: سپاس از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهور لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار این کشور را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس بگیرد. زلنسکی پیشتر این نشان موسوم به نشان عقاب سفید رو از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده بود. شورای ملی انتخابات کولومبیا روز جمعه از آغاز بزرگترین مأموریت نظارت بین المللی در تاریخ انتخابات کولومبیا خبر داد. حدود 1500 ناظر بین المللی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز یک شنبه برگزار می شود نظارت خواهند کرد. رئیس این شورا اعلام کرد هدف از این مأموریت تقویت شفافیت، مشروعیت و اعتماد عمومی به روند انتخابات در این کشور. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شد. اسرائیل و حزب‌الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شد. شبکه NBC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از پنجشنبه شب در لبنان هدف قرار داده و ده ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان با رد درخواست ها برای تحویل سلاح های این گروه گفت حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل در روزهای 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار خواهد شد. این اعلام پس از تماس میان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و جوزف اون رئیس جمهور لبنان صورت گرفت.
5: از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان از عصر جمعه بار دیگر آتش‌بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله‌ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدن و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدن. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای رو علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش‌بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره، در حالی که در دفعات گذشته برای آتش‌بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش‌بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام میشد، این بار بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده و قطر دو میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتن و درخواست آتش‌بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش‌بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
0: در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه D آمریکا با 2 استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 به مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جا گرفته. دیگربازی گروه سی دقایق قبل با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. چهارمین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله بعدی حذف شد. بازی گروه ترکیه و پاراگوئه در گروه دی دقایق قبل آغاز شده و 1-0 به نفع پاراگوئه در جریان. هر دو تیم که در بازی نخست مقابل حریفانشون شکست خوردن در صورت پیروزی شانس بیشتری برای صعود خواهند داشت. یکی از حواشی این بازی تصمیم غیرمنتظره ترکیه است که با توجه به همزمانی این مسابقه با آزمون ورودی دانشگاه این کشور پخشون در اماکن عمومی ممنوع شده. شهردار ریچموند هیل عملیات ساخت بنای یادبود قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی را رسما آغاز کرد. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی.
6: پروژه ساخت بنای یادبود قربانیان پرواز اوکراینی در پارک یونیتی در شمال تورنتو رسما آغاز شده. بسیار مراحل احساسی رو برای خانواده‌ها در بر داشته، چرا که این بنای یادبود در واقع محلی برای ادامه سوگواری و یادآوری قربانیان این هست که در این پرواز جونشون به ناحق گرفته شده. شهردار این منطقه دیوید وست خود شاهد این پروسه احساسی برای خانواده‌های جان باختگان بوده.
7: ما فرایندی را همراه با انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی طی کردیم. مدتی طول کشید تا همگی به طرحی برسیم که واقعاً کارآمد و پرمعنا باشد. این بنای یادبود از اهمیت ملی برخوردار است و به دلیل چنین فاجعه و جان باختن گسترده‌ای در ریچموند هیل احساس کردیم که اینجا بهترین مکان برای برپایی آن است.
8: واقعا میگم هم کردیت به انجمن خانواده ها لازمه و هم برای میر دیوید وست که خیلی مصمم بود که همچین کاری انجام بشه، ولی همچون که میدونین دولت فدرال و دولت استانی آنتاریو هم وقتی که دیدن اینقدر جدی دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، هر کدومشون به نوبه خودشون کمک مالی کردن که به اینجا برسیم.
6: اما خانواده های جان باختگان پرواز PS752 همچنان بر این نکته تاکید می کنند که مسیر دادخواهی اونها ادامه خواهد داشت.
9: آدم با گذر زمان فقط یاد می گیره که چجوری زندگی کنه با این سوگ، ولی واقعا کهنه نمیشه. جمهوری اسلامی آدم های مثل ما کم به جان ازشته، آدم های سوگوار مخصوصا توی این مدت اخیر.
6: این بنای یادبود در نهایت تا سالگرد هفتم قرار هست بهره برداریش آغاز بشه، یعنی 8 ژانویه سال 2027، جایی که میتونه محلی برای اتحاد خانواده های پرواز اوکراینی باشه تا در نهایت بتونن مسیر دادخواهی خودشون رو ادامه بدن. مهسا مرتضوی، ریچموند هیل.
0: چند ساعت بعد از آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، تصاویر زنده از آسمان بیرون. آتش بسی که بعد از 2 روز درگیری شدید و مرگبار از ساعت 4 بعد از ظهر روز گذشته به وقت بیروت اجرایی شد. العربیه گزارش داده پس از درگیری میان اسرائیل و حزب الله، ارتش اسرائیل 3 حمله هوایی به شهر نبتیه در جنوب لبنان انجام داده. 7 صبح تهران با مهمترین تحولات ایران با شما خواهیم بود. انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی از زندان وکیل‌آباد مشهد.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 ساعت 7:30.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوانش آذر رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتن. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.
3: این آخرین نبرده

0: Rumiye Pençembe.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها، هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه، طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده، که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم‌ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت می‌گیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات، از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت است فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابون‌ها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعاً این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته، به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطفعلی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه، که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن، در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 30 خرداد شنبه 7 صبح تهران بیننده تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مشتبه خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد. تهدید قاآنی از فعال شدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. فرمانده نیروی قدس مدعی شد پس از حزب الله نیروهای مستقر در غزه وارد رویارویی خواهند شد. در ادامه، انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری از زندان بکیرآباد مشهد. این زندانی سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی و کرامت انسانی خود اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در شبکه فروس سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی و دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادارهای خود را در اختیار ندارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. ونس همچنین با تأکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جی دی وانس افزود واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 30 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. اکسیوس همچنین گزارش داده استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن در ژنو که قرار بود روز جمعه برگزار بشه پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال اکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر میکنه. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، اکسیوس لحظاتی پیش خبر داد ممکنه عراقچی هم به سوئیس بره. چه جزئیاتی داریم ازش؟
2: خب آکسیوس گفته که یک سفری است که برنامه‌ریزی شده همزمان که آیه ویتکاف عازم سوئیس هستن، میریم جار کوشنر هم اونجا هستش. قرار بر این بوده که اصلا امروز آقای ونس اونجا باشه با روز جمعه و مذاکرات مرحله اولش آغاز بشه، اما آن چیزی که گفته شده به حال بنا به دلایل این سفر انجام نشدش. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته بود که در ساعتی پیش که لغو مذاکرات در روز جمعه به معنی ضعف جمهوری اسلامی نیست، بلکه راهی است برای تثبیت قدرت جدید در منطقه، و همچنین خبری رو با این مضمون کار کرده. اما به هر حال سفر آقای عراقچی در حاشیه هایی هم هستش، در حاله از ابهام، آن گونه که جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفتم اوضاع لبنان میتونه تاثیرگذار باشه بر این سفر، و اگر اونجا در لبنان آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد انجام نشه، مشخصا توقف عملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان، احتمال سفر لغو خواهد شد. اما اون چیزی مشخص است، آقای ویتکاف قرار هستش که اونجا باشن، آقای کوشنر اونجا هستن، آقای عراقچی هم احتمالاً برنامه‌ریزی برای این سفر رو انجام دادن که دور اول مذاکرات اونجا آغاز بشه و شروع بکنن بر سر یک سری از مسائل صحبت کنن. این همه اون چیزی است که آکسیوس در خبر خودش آورده.
0: همین صحبت امروز ونس هم خیلی تعیین کننده بود، اون چه نکاتی داشت؟ بیشتر برامون توضیح میدی؟
2: بخش مهم صحبت آقای ونس این بود که گفتن که آقای ترامپ گفته برای حرف‌های قشنگ پاداش ندید. خب اشاره‌ای به این که به هر حال آقای ونس در صحبت‌های امروز خودشون تأکید کردن که ما می‌دونیم با چه آدم‌هایی داریم مذاکره می‌کنیم، کسانی که حرفشون با عملشون یکی نیستش. بارها هم آقای ونس اعلام کرده در طول این چند روزی که قرار نیست دارایی از جمهوری اسلامی آزاد بشه مگر اینکه مرحله به مرحله جلو بریم و ایالات متحده راستی آزمایی بکنه از نظر فنی و از نظر کارهایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، بعد ما میایم دارایی ها رو مرحله به مرحله آزاد میکنیم. اون بخشی که بسیار سر و صدا کرده صحبتی است راجع به این که قرار است بخشی از دارایی های جمهوری اسلامی در حین همین مذاکرات آزاد بشه. یه صحبت 12 میلیاردی که در قطر بود مطرح شده بود، روز گذشته اشاره شد که 6 میلیارد قرار هست از اون آزاد بشه، آنگونه ای که خبرها درس کرده، اما قرار هست صرف خرید کالاهای اساسی اون هم کالاهای آمریکایی بشه. ولی آقای ونس بارها اشاره کردن به این که باید راستی آزمایش بشه. از سوی دیگر وال استریت ژورنال هم در مقاله اشاره کرده، گفته که هر توافقی در مورد برنامه اساسی جمهوری اسلامی میبایستی بیاد طبق قانونی که در سال 2015 به عنوان تغییرات برنامه هستی جمهوری اسلامی هستش، بیاد در کنگره آمریکا بررسی بشه و تایید بشه. الان فقط آمریکایی ها نیستن که دارن این قضیه رو مطرح میکنن، حتی فرانسه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته که اون بخش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نمیتونه لغو بشه تا فرانسه هم بیاد تایید بکنه. همزمان با تمام این تحولات، تهدیداتی که داره جمهوری اسلامی میکنه، صحبت هایی که داره جمهوری اسلامی میکنه مطرح هست. از سوی اینکه کارشناسان دارن میگن همونجوری که خود آقای ترامپ گفت، بازگشت تنگه هرمز، اون بخش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نمیتونه لغو بشه تا فرانسه هم بیاد تایید بکنه. همزمان با تمام این تحولات، تهدیداتی که داره جمهوری اسلامی میکنه، صحبت هایی که داره جمهوری اسلامی میکنه مطرح هست. از سوی اینکه کارشناسان دارن میگن همونجوری که خود آقای ترامپ گفت، بازگشت تنگه هرمز به حالت عادی با این مین هایی که اونجاست، با اون حجم

0: زمانی است که هر روزش خبر هست، هر روزش واکنش هستش و باید ببینیم چه اتفاقاتی در طول این 30 روزه یا 60 روزه خواهد افتاد. شاید هم زود.
1: ممنون از تو امیر گیتی، همکار ما از استودیو ما در واشنگتن. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. گزارش‌ها حاکی از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک از طریق میانجی‌هایی مانند پاکستان، عربستان، ترکیه و مصر. احتمال مذاکرات میان عراقچی و ویتکاف هم وجود داره. 60 روز پیش رو چطور می‌بینید؟ این مذاکرات چالش‌هاش چقدر احتمال شکست رو بازگشت به رویارویی نظامی رو بالا می‌بره؟
2: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین این مدرکی که یا این تفاهم نامه‌ای که در دست هست پر از ابهامات. هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه طول مذاکرات رو. بنابراین به احتمال زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و میشود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشی است و یا اینکه این بار با جدیتی بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه‌ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن. و همونطوری که میبینیم حملاتی که متوجه قالیباف هست، آخشی شخص پزشکیان، در گزارش شما بود که پزشکیان حالا تهدید به مرگ شده و اینها در مسائل داخلی هستن که باز هم میتونن مشکلزا باشند. در نتیجه اگر که واقعا جمهوری اسلامی حسن نیت داشته باشه میشود گفت که احتمالا پیشرفت‌های حاصل خواهد شد، ولی در تحلیل نهایی من خیلی خوشبین نیستم به این که این مذاکرات به نتیجه مثبت برسه، و خصوص که جمهوری اسلامی به شدت به پول نیاز داره، در صدد کسب پول هست، منتها راه‌هایی رو که برای دستیابی به این منابع مالی پیش گرفته تا به حال راه‌هایی نیستن که آسان بکنن مذاکرات رو، و به همین خاطر هست که خواهیم دید مذاکرات با پستی بلندی های بسیار بسیار زیادی مواجه خواهند شد.
1: از جمله تأکید مقام‌های آمریکایی بر اینکه سطح امتیازهای اقتصادی و تحریمی به رفتار آینده جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. توافق احتمالی شکل جدیدی از نظارت و احرام‌سازی آمریکا روی تهران نیست؟
2: کاملا چنین هست. ببینید جده آمریکا با این تجربه‌ای که در از زمان به وجود اومدن جمهوری اسلامی در ایران با اون روبرو هست، به این نتیجه حداقل دولت ترامپ و شخص ترامپ به این نتیجه قطعی رسیدن که به جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد از جمهوری اسلامی رفتار خود رو عوض نمی کنه و اون چیزی که کوشش می کنه امروز به اون برسه این است که در مواردی خوش‌رویی نشون بده، همکاری نشون بده، ولی در واقع خصلت و طبیعت جمهوری اسلامی همچنان ایدئولوژی زده است و در نتیجه راهی نمی‌ماند مگر اینکه به کارگیری زور و از طریق زور به اصطلاح صلحی رو به دست آوردن. و این دقیقا چیزی که میبینیم. ترامپ بر اون تاکید بسیار زیادی داره. جمهوری اسلامی من

0: مسائل فرعی رو وارد این مذاکرات میکنه، مسئله لبنان رو، مسئله غزه رو، همونطوری که قاهانی اشاره کرده، و در نتیجه سعی میکنه پراکندگویی بکنه و از وارد کردن موضوعات جدید به مذاکرات که هیچ گونه ارتباط مستقیمی به مشکلی که به امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره ندارن. در نتیجه با افزایش مسائل جدید، مشکلات جدید، به جمهوری اسلامی سنگ اندازی میکنه بر سر راه این مذاکرات، و به خصوص از اونجایی که خود رهبر جمهوری اسلام اگر که وجود خارجی داشته باشه، مجتبی خامنه‌ای، او هم نارضایتی خود رو از کل این مسائل مطرح کرده و در نتیجه همون اما و اگرهای بسیار به طور قد مشکلات جدید به وجود خواهند آورد، و به اعتقاد من به راه حل نهایی ادامه جنگ خواهد بود که اون جنگ میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور و ظهور ملت ایران در صحنه داخلی به پایان برسه و جهان رو از وجود جمهوری اسلامی پاک بکنه.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. محمود نبویان، نماینده مجلس، به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان می تواند بر سرنوشت سایر بخش های تفاهمنامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقض تعهدات مربوط به لبنان می خواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد و در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. میثم ظهوریان، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن گفت دو بند کلیدی آن هنوز اجرا نشدند. او در شبکه ایکس نوشت بند مربوط به پایان درگیری ها در همه جبهه ها، همچنین صدور معافیت های تحریمی برای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مرتبط باید بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه اجرایی می شدند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقامهای رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم نامه و یک روز پس از پیام مجتبی خامنه ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری، مسعود پزشکیان، رئیس دولت رو به قتل تهدید کرد.
2: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابانه چیزی میخورن، بایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
1: مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی واکنش نشان داد و این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قطع از سوی یک مداح حکومتی صرفا یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی، عملاً بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
3: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت می‌کنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد، وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است. اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه. یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتی کن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
1: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مداح رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه نیز علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد، در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد، هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقرارسازی امنیت در منطقه کارساز نخواهد.
4: هم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن، و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه، و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن، و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارن. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن، ولی یک کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
1: تصاویر زنده داریم از بوگور اندونزی. خاطرتون هست یکی دو سال پیش چین یه پاندا به اندونزی هدیه داد؟ پارک سافاری بوگور در اندونزی از نخستین پاندای غول‌پیکر متولد شده از اون جفت رو نمایی کرد. این پاندا که ریو نام داره با نقش‌های سیاه و سفید شاخصش توجه بازدیدکنندگان رو جلب کرده. ریو نخستین پاندای غول‌پیکریه که در خاک اندونزی متولد شده. والدین او اوچون و کایتائو از سال 2017 در قالب برنامه همکاری و امانتداری حیات وحش از چین به اندونزی منتقل شدند. مسئولان پارک سافاری بوگور تولد این پاندا رو رویدادی مهم در همکاری‌های حفاظتی و برنامه‌های تکثیر گونه‌های در معرض خطر انقراض میان اندونزی و چین توصیف کردند که آدم رو به آینده جهان امیدوار. چند خبر کوتاه از ایران. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه این مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی و انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. عباس پاییزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه سیستم‌های 4 بانک بزرگ کشور از جمله بانک‌های ملی، تجارت، صادرات مورد حمله سایبری و هک قرار گرفتند. او با اشاره به هک اخیر بانک ملی و دیگر بانک‌ها هشدار داد تداوم این وضعیت موجب خروش نقدینگی از بانک‌ها و ایجاد طوفان‌های تورمی در بازار طلا و ارز خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با روزنامه دیلی میل توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران توصیف کرد و گفت مطالبات میلیون‌ها ایرانی که برای آزادی و تغییر به خیابان‌ها آمدند در این توافق نادیده گرفته شده. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد معترضان ایرانی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان خود را از دست ندادند، بلکه خواهان آزادی، حاکمیت مردم و پایان جمهوری اسلامی بودند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار نسبت به هر گونه توافقی که به بقای جمهوری اسلامی حتی کمک کند گفت صلح پایدار در منطقه تنها زمانی محقق خواهد شد که مردم ایران بتوانند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. او همچنین از جامعه جهانی خواست در کنار مردم ایران بایستند، نه در کنار حکومتی که به گفته او مشروعیت خود را از دست داده. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید مردم ایران از 10 سال پیش با اقدامات مختلف در مسیر مستقیم براندازی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خواسته ملت ایران مبنی بر سرنگونی نظام هیچ وقت با حمله خارجی گره نخورده.
5: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردند. در این راه هزینه‌های گزافی دادن، هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن، اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن در چنین بزنگاهایی در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن. ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگا هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد. اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها در شهرها میبینیم و همین که رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
1: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی 61 ساله، از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا خامنه ای در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا و دارو زده. در یک تماس تلفنی با پوران ناظمی، زندانی سیاسی که این فایل صوتی رو به تازگی منتشر کرده، میگه حال روحیش خوب نیست. پوران ناظمی در متن همراه این صدا خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات قانونی این زندانی شدند.
6: خیلی دلم تنگه.
7: میدونم حق داری. به خدا فاطمه اگه بیرون بودی بیشتر حرص جوش میخوردی. به خدا بیشتر. خدا رو شکر خیلی چیزا رو نمیشنوی. بگنم تو طاقت نمیآوردی. بگنم طاقت نمیآوردی. یه روزای سختی داره میگذره.
6: من حال شما رو میخوام بپرسونم ولی یه جور پاتی پاتی شده دیگه.
7: نه قربونت برم. این چه حرفیه میزنی؟ عاشقتم، خودت میدونی چقدر دوستت دارم. فقط خودتو ناراحت نکن، سر قوی بمون، میدونی؟ یه ذره راه برو، ورزش کن. حتی اگه شده تو همون سلول
6: شما همون کاری که به من میگه انجام بدی.
7: چشم.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. پرونده فاطمه سپهری و ده ها زندانی سیاسی دیگه نشون میده توافق‌های دیپلماتیک الزاماً به کاهش فشارهای داخلی منجر نمیشه. چرا حاکمیت همچنان رویکرد امنیتیش رو در قبال منتقدان و مخالفان حفظ کرده؟
8: درود عرض میکنم خدمت شما. اجازه بدین از فایل خود خانم فاطمه سپهری شروع بکنیم که یکی از زنان بسیار شجاع و قوی هستن، از مبارزین سیاسی هستن که در واقع از دل مردم برخواستن و تونستن خواست مردم رو به گوش همه برسونن. شجاعت ایشون همیشه مثال زدنیه و امیدوارم که اینو به یاد داشته باشن که بسیاری از مردم هم به یاد ایشون هستن که در زندان دارن سختی میکشن و نه تنها وضعیت فاطمه سپهری، خانم فاطمه سپهری و وضعیت درمانیشون، که کلیه زندانیان سیاسی وضعیت سلامتیشون بر عهده قوه قضاییه هست. ایشون باید حق داشته باشه که دسترسی مناسب به مسائل بهداشتی درمانی داشته باشه. ایشون از چندین بیماری رنج میبره، بنابراین مسئولیت جان ایشون و تمامی زندانیان سیاسی بر عهده رئیس هر زندان و قوه قضاییه است. امیدوارم که در این وضعیت در واقع جان زندانیان حفظ بشه و این اهمیتش رو فراموش نکنه جمهوری اسلامی. در این حال شما فرمودین که در روابط سیاسی یکی از مهمترین ناراحتی بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی، دقیقا همین هستش که در این تفاهم نامه جایگاهی برای افرادی مانند خانم فاطمه سپهری و سایر زندانیان سیاسی عزیز ما که هر کدوم بسیاری از اونها در رنج هستن، در عذاب هستن، در مشکلات بسیار وخیم سلامتی هستن، اصلا در نظر گرفته نشده. نه تنها وضعیت سیاسی بلکه وضعیت اعدامیان هم در این تفاهم نامه در نظر گرفته نشده و اینو میخوام به اصطلاح یادمون بیاد که در زمانی که آمریکا بسیار اعلام حمایت میکرد از معترضین در دیما، بنابراین الان برای خیلی ها جای شگفتی داره که اون حمایت ها الان تبدیل شده در واقع به یک جور نادیده گرفته شدن.
1: خانم بنی هاشمی نه تنها در نظر گرفته نشده، در واقع بند دو کاملا برعکسش رو اثبات میکنه. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و فعالان حقوق بشر نسبت به نادیده گرفته شدن مطالباتی مثل آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها، رعایت حقوق مدنی در توافق‌های بین‌المللی هشدار میدن. بعد میبینیم که جامعه بین‌المللی عملا دولت‌ها، حکومت‌ها، حتی در نشست‌های اضطراری حقوق بشر درباره ایران، آراء رو وقتی نگاه میکنی بهش، نسبتی که مخالف این هستن که در جمهوری اسلامی داره نقض حقوق بشر میشه، تفاوت بسیار کمی داره با اونهایی که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستن. چه میشه کرد با این وضعیت؟
8: ببینید، تنها راهی که وجود داره، فکر میکنم تنها فریادرسی که هست، خود ما ایرانیان هستیم. برای اینکه واقعا در بحرانهای مختلف تاریخی آن چیزی که تجربه کردیم، آن چیزی که دیدیم این بوده که نمیتونیم دل ببندیم به خیلی از مردان سیاسی کشورهای دیگه. بنابراین این وظیفه هر کدوم از ما ایرانیانی هستش که مخالف وضعیت حقوق بشری و کارایی جمهوری اسلامی هستیم که صدای مردم داخل باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای مسائل حقوق بشری داخل ایران باشیم. گمان میکنم همونطور که خودتونم در اعلام کردین، خانم مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل هم اعلام کرده که این وضعیت بسیار نگران کننده و جای بسیار تعجب و شگفتی داره که در زمانی که در عصر مدرن هستیم، در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی هستیم، اما تا این اندازه بی‌توجهی و نادیده گرفتن وضعیت مردم داخل ایران کاملا به اصطلاح کنار گذاشته شده. و خب این فکر میکنم که شاید از طریق جوابگو کردن مردان سیاسی کشورهای غربی یکی از راه‌هایی باشه که به اصطلاح شهروندان بتونن تماس بگیرن با کسانی که مسئول این وضعیت هستن. و اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه که وظیفه هر کدوم از ما هستش که در خصوص وضعیت داخل ایران اطلاع رسانی بکنیم. همین به اصطلاح چند روز قبل مسئله شلاق خوردن پرستو احمدی و سایر کارکنان، سایر دستاندرکاران اون پروژه رو به اصطلاح شنیدیم. اینا مسائلیه که فکر میکنم جهان از اون خبر نداره و شاید گمان خیلی ها این هستش که با تمام شدن جنگ وضعیت صلح هم به در میان مردم و رژیم جمهوری اسلامی برقرار شده، که به اصطلاح اصلا اینطور نیست.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیت. چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار این کشور را از ولادیمیر زلنسکی پس بگیره. رئیس جمهور اوکراین بیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید را از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده بود. شورای ملی انتخابات کلمبیا روز جمعه از آغاز بزرگترین مأموریت نظارت بین‌المللی در تاریخ انتخابات کلمبیا خبر داد. حدود 1500 ناظر بین‌المللی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز یکشنبه برگزار می‌شود، نظارت خواهند کرد. رئیس این شورا اعلام کرد هدف از این مأموریت تقویت شفافیت، مشروعیت و اعتماد عمومی به روند انتخابات در این کشور است. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شده. اسرائیل و حزب الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شده. شبکه NBC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از پنجشنبه شب در لبنان هدف قرار داده، ده‌ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفت تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشند تسلیم نخواهند شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل در روزهای 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار خواهد شد. این اعلام پس از تماس میان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و جوزف اون رئیس جمهوری لبنان صورت گرفت.
9: بعد از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان، از عصر جمعه بار دیگر آتش بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده ای رو علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره، در حالی که در دفعات گذشته برای آتش بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام میشد، این بار بر اساس گزارش ها ایالات متحده و قطر 2 میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتند و درخواست آتش بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: در پایان بار دیگه بریم به بوکور اندونزی، پارک سافاری. نمایی از نخستین پاندای غول‌پیکر متولد شده در این کشور یونام داره. نخستین پاندای غول‌پیکری که تو خاک اندونزی متولد شده. خاطرتون هست والدینش کوچون و کایتا اود سال 2017 در قالب برنامه همکاری و امانتداری حیات وحش از چین به اندونزی منتقل شدن؟ این بچه اون دوتا است. مسئولان پارک سافاری تولد اون رو رویدادی مهم در همکاری‌های حفاظتی و برنامه‌های تکثیر گونه‌های در معرض خطر انقراض بین دو کشور توصیف کردند. هشت صبح تهران با رخدادهای روز با شما خواهیم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال لندن با ما بمونید.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. ببینید دلیلش چی بود.
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
4: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
5: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل.
6: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن.
7: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
8: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
5: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
9: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپوچاری خواهد کرد.
10: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
11: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
12: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
13: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
14: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
15: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
16: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده دوباره، چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو. و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدند، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرالملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعان با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتند. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکتهی میبینیم که معمولا توی رسانه ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در عین اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده می‌شد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدید با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه‌ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد دربر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، تو این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این سنت باعث شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمت رو خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرد به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: 3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هشت صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا: یک مداح مسئول پزشکیان را تهدید به قتل کرد. و انتشار پیام صوتی فاطمه سپهری از زندان وکیل‌آباد مشهد. این زندانی سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی و کرامت انسانی خود اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی شدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: جی‌دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نمی‌کند. جی‌دی وانس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جی‌دی وانس افزود واشنگتن این اختیار را دارد بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 30 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. اکسیوس همچنین گزارش داده سیویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه در ژنو برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال اکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید هر یک از بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی با ابهام و ما و اگر روبروست. 60 روز برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نهایی میان دو طرف کافی نیست.
2: تفاهمنامه‌ای که در دست هست پر از ابهامات. هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه. طول مذاکرات رو. بنابراین به اعتماد زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و میشود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشیست و یا اینکه این بار با جدیت بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه‌ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن.
0: محمود نبویان نماینده مجلس به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه عقب نشینی در موضوع لبنان میتواند به سرنوشت سایر بخش‌های تفاهم نامه تأثیر بگذارد. او در شبکه ایکس نوشت اگر تهران آنچه را نقص تعهدات مربوط به لبنان میخواند نادیده بگیرد، طرف مقابل این رفتار را نشانه ضعف تلقی خواهد کرد. در نتیجه اجرای مفادی مانند رفع تحریم ها، آزادسازی دارایی های ایران با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقام های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تاکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یک روز پس از پیام مشتبه خامنه ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مبدأ حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان رئیس دولت را به قتل تهدید کرد.
3: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم، همینطوری بایستدن که به خیابانه چیزی میخورن یا بایستن پرچم بشخونن زن بچه رو ببرن اینو ببرن اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در واکنش به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفاً یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی، چرا که شبکه مداحان فراتر از وظایف تبلیغاتی عملاً بخش ساختار قدرت و نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
1: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت میکنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هن که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستن. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستن که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور نمیتونیم بگیم که کسانی هن که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستن. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستن که خودشون وابسته هستن به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ

0: جمهور اسلامی ایران میگوید یاد عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است. اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه. یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتی کن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار واشنگتن برای نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی. ترامپ هشدار داد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران با عواقب تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مشتبه خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا، یک مدعا رئیس دولت را تهدید به قتل کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد، هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد بود.
2: مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت‌های عملیاتی و دارایی‌ها، که این کلمه دارایی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشرم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن، و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه، و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن، و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن، ولی یک کسی مثل قاآنی

0: از بین نرفته.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار تعلیم، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به کاهش شدید جمعیت جوان و افزایش بیماری‌ها در سال‌های آینده در ایران هشدار داد. سجاد رضوی گفته اگر امروز برای مسئله جوانی جمعیت تصمیم گرفته نشود، آینده ایران با جمعیت سالخورده بیمار و نیازمند به مراکز توانبخشی روبرو خواهد شد. این بحران اصلی نظام سلامت کشور است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفته. کارشناسان سازمان ملل خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شد. فاطمه سپهری، زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد که دست به اعتصاب قضا و دارو زده، در یک تماس تلفنی با پوران ناظمی، زندانی سیاسی که این فایل صوتی رو منتشر کرده، میگه حال روحیش خوب نیست. پوران ناظمی در متن همراه این صدا خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات قانونی این زندانی شده.
2: خیلی دلم تنگه.
3: میدونم حق داری. به خدا فاطمه اگه بیرون بودی بیشتر حرص جوش میخوردی. به خدا بیشتر، خدا رو شکر خیلی چیزا رو نمیشنوی. بگنم تو طاقت نمیآوردی. بگنم طاقت نمیآوردی. یه روزای سختی داره میگذره.
2: من حال شما رو میخوام بپرسم ولی یه جور خاکی پاتی شده دیگه.
3: نه قربونت برم، این چه حرفیه میزنی؟ عاشقتم، خودت میدونی چقدر دوستت دارم. فقط خودتو ناراحت نکن، سر قوی بمون، میدونی؟ یه ذره راه برو، ورزش کن. حتی اگه شده تو همون سلول.
2: شما هم کاری که به من میگه انجام بدید.
3: چشم.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید مسئولیت جان فاطمه سپهری و همه ی زندانیان سیاسی بر عهده مسئولین زندان و قوه قضایی.
4: که از زنان بسیار شجاع و قوی هستن، از مبارزین سیاسی هستن که در واقع از دل مردم برخواستن و تونستن خواست مردم رو به گوش همه برسونن. شجاعت ایشون همیشه مثال زدنیه و امیدوارم که اینو به یاد داشته باشن که بسیاری از مردم هم به یاد ایشون هستن که در زندان دارن سختی میکشن و نه تنها وضعیت فاطمه سپهری، خانم فاطمه سپهری و وضعیت درمانی ایشون، که کلیه زندانیان سیاسی وضعیت سلامتیشون بر عهده قوه قضاییه هست. ایشون باید حق داشته باشه که دسترسی مناسب به مسائل بهداشتی درمانی داشته باشه. ایشون از چندین بیماری رنج میبره، بنابراین مسئولیت جان ایشون و تمامی زندانیان سیاسی بر عهده رئیس هر زندان و قوه قضاییه است. امیدوارم که در این وضعیت در واقع جان زندانیان حفظ بشه و این اهمیتش رو فراموش نکنه جمهوری اسلامی. در این حال شما فرمودین که در روابط سیاسی یکی از مهمترین ناراحتی بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی، دقیقا همین هستش که در این تفاهم نامه جایگاهی برای افرادی مانند خانم فاطمه سپهری و سایر زندانیان سیاسی عزیز ما که هر کدوم بسیاری از اونها در رنج هستن، در عذاب هستن، در مشکلات بسیار وخیم سلامتی هستن، اصلا در نظر گرفته نشده. نه تنها وضعیت سیاسی بلکه وضعیت اعدامیان هم در این تفاهم نامه در نظر گرفته نشده. و اینو میخوام به سراغ یادمون بیاد که در زمانی که آمریکا بسیار اعلام حمایت میکرد از معترضین در دیما، بنابراین الان برای خیلی ها جای شگفتی داره که اون حمایت ها الان تبدیل شده در واقع به یک جور نادیده گرفته شدن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. را رئیس جمهور لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر بقایای جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی‌ترین نشان افتخار این کشور را از رئیس جمهور اوکراین پس بگیرد. ولادیمیر زلنسکی بیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید را از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرد. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شد. سازمان دریانوردی پاناما اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم این کشور در دریای سیاه یک خدمه کشته، دو نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این سازمان این حادثه روز پنجشنبه بود. اسرائیل و حزب الله پس از دو روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شده. شبکه ام بی سی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از اونها خواسته بود با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده.
0: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله را در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت چنین عملیاتی را شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت‌هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعاتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها که از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرده است تل آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش‌های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش‌بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل صلح در لبنان هم می شود اجرایی کردن اون بر عهده مستقیم ایالات متحده آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است. و بسیاری از روایت ها حاکی از آن استش که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی، آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا رو دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جا گرفت. دیگر بازی گروه سی دقایق قبل با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. چهارمین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله حذفی باز. در گروه دی بازی ترکیه و پاراگوئه در حال برگزاریه. ماتیاس گالارزا بازیکن پاراگوئه در دقیقه 2 بازی تک گل نیمه نخست رو به ثمر رسوند و در وقت‌های اضافه این نیمه برای اولین بار در جام جهانی دیگر بازیکن پاراگوئه پس از پوشاندن دهانش و صحبت کردن از زمین بازی اخراج شد. آمریکا در گروه دی صدرنشینه و برنده دیدار پاراگوئه ترکیه در کنار استرالیا 3 امتیازی خواهد شد. در آخر باز سری بزنیم به باغ وحشی در اندونزی، بوگر، جایی که نخواستین بچه پاندای غول‌پیکر تو این کشور متولد شده. این بچه پاندا که ریو نام داره به خاطر رنگ‌بندی معروف سیاه و سفیدش مورد توجه بازدید کننده ها قرار گرفته. سال 2017 بود، دقیقا خاطرم هست، پدر و مادر ریو به شکل موقت از چین به اندونزی منتقل شدند. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح تهران به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با آخرین تحول. با ما ببینید.

0: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.

0: تو مردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومان 75 تا تک تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به هزار سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سیناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9% و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی‌پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93,000 تومان بود. حالا اگر چرتکه بندازیم و 93,000 رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171,000 تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170,000 تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم‌نامه، به ویژه در مقایسه با سال 67، دلار افت چندانی نکرد و بلا فاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از این که این توافق در واقع یک تفاهم‌نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه، نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه، کف واقعی دلار از 170,000 به 200,000 تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتاً پایین بیاد، صرفاً اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه، که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورمه و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن، شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتا چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمتها رو موقتاً پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی‌سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمیع مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه می‌دارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بزنیم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسی‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولم رو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% رو ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی، وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاست گذارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میرزه سرریز میکنه تو این بازار 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده، ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارزپاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
4: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
7: یک دو سه، یک دو سه،
8: گفتن 4 دقیقه داری،
9: من با 2 سوالم یا ایسا.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دی ماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترک نشینین استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دی ماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دی ماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت‌ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاه رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض‌ها طبق روایت‌ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستند. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستند از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستند و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستند و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونه توضیح دهنده باشه.

0: Çarşamba.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودند، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی این خودش یک حساسیت ایجاد میکنه، طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده، که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم‌ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت می‌گیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت است فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سرسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردش گفتن که نفربر آوردن به خیابون‌ها، تیراندازی گاز اشک‌آور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب‌ها صورت گرفت سریعاً این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چندلایی که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته‌های بعدش ادامه داشته، به خونه‌های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطف‌علی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه، که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهای

0: به تصمیم خود مواجه خواهد شد. واکنش حامیان مجتبی خامنه ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مداح مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد. و نتایج یک نظرسنجی از واکنش آمریکایی ها به تفاهم نامه تهران و واشنگتن. بیش از نیمی از جمهوری خواهان حامی ترامپ خواهان روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نیروهای هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود، اما به باور او مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. ترامپ گفت اگر توافق شکست بخورد عبور نفت از سنگه هرمز با مشکل روبرو خواهد شد. صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. جی دی وانس همچنین با تاکید بر حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل گفت دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. به گفته او تضعیف جمهوری اسلامی فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. جی دی وانس افزود واشنگتن این اختیار را دارد بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه 3 خرداد است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داد استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده. این در حالیه که مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار بشه پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران میره. در همین حال آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر میکنه. بر پایه این گزارش روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یک شنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید هر یک از بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی با ابهام و اما و اگر روبروست و 60 روز برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نهایی کافی نیست.
1: تفاهم‌نامه‌ای که در دست هست پر از ابهامات، هر یک از اون 14 بند رو که نگاه بکنیم مملو است از اگرها و احتمالات. بنابراین در هر یک از این موارد خب می شود مشکلی رو پیدا کرد که بتونه مذاکرات رو یا متوقف بکنه و یا اینکه طولانی تر بکنه طول مذاکرات رو. بنابراین به احتمال زیاد 60 روز کافی نخواهد بود برای حل و فصل این مسائلی که بین جمهوری اسلامی آمریکا و می شود گفت که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای مهم جهان وجود داره. در نتیجه مذاکرات اگر که شروع بشوند خب بایستی اون هم بایستی دید که چون این امری صورت خواهد گرفت یا نه. همچون مذاکرات دور پیش سال گذشته به مشکل برخواهند خورد یا نه، آیا جمهوری اسلامی به واقع به دنبال وقت کشیست و یا اینکه این بار با جدیتی بیشتری به مسائل نگاه میکنه و سازنده تر رفتار میکنه. آنچه که از جمهوری اسلامی تا حالا دیدیم و به خصوص در شرایط خاص سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی نبودن خامنه‌ای در قدرت، رهبر جدیدی که دیده و شنیده نشده و همینطور مشکلاتی که در داخل گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی وجود داره، اینها هم اموری هستن، مشکلاتی هستن که میتونن هر یک مانع جدیدی بر سر راه مذاکرات باشن.
0: احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با اشاره به انتقادها از عملکرد دولت و تیم مذاکره کننده گفت: نقد و بحث درباره مسائل کشور اشکالی ندارد، اما رویارویی با دولت و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. او تأکید کرد برخورد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منزله برخورد با خود نظام است. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا و یک روز پس از پیام مشتبه خامنه‌ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی در حاشیه یک مراسم در شهر ری مسعود پزشکیان رو به قتل تهدید کرد.
2: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنید، همینطوری بایستدن کف خیابانها چیزی میخورن، بایستن پرچم بشن خونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، در واکنش به تهدید مسعود پزشکیان از سوی محمد علی بخشی این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه ایکس تاکید کرد این افراد به گفته او عناصر مشکوک و خودسر به دومین مقام جمهوری اسلامی اهانت کردند و نهادهای مسئول باید با آنان برخورد کنند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفاً یک خودسری موردی نیست، نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناحای درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی، عملاً بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
3: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت میکنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستند به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعیا منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران.
3: داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتاکن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران.

0: رضا دالمن دانشجوی ورودی 1403 رشته مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در ادامه موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شده. معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به کاهش شدید جمعیت جوان و افزایش بیماری‌ها در سال‌های آینده در ایران هشدار داد. سجاد رضوی گفته اگر امروز برای مسئله جوانی جمعیت تصمیم گرفته نشود، آینده ایران با جمعیت سالخورده بیمار و نیازمند به مراکز توانبخشی روبرو خواهد شد و این بحران اصلی نظام سلامت کشور است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان اعلام کرد تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن مسئله حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته. کارشناسان همچنین خواستار شنیده شدن صدای ایرانیان خواهان تغییر، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان، جبران خسارت قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شد. یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می‌دهد بیش از نیمی از هواداران جنبش ماگا از تغییر حکومت در ایران حمایت می‌کنند. نتیجه‌ای که در بحبوحه بحث‌های گسترده درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده. این نظرسنجی در شرایط منتشر میشه که امضای تفاهم‌نامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان، چهره‌های نزدیک به ترامپ، حامیان سیاست فشار حداکثری روبرو شده. منتقدان می‌گویند توافق با جمهوری اسلامی بدون تغییر رفتار اساسی این حکومت با اهداف اعلام شده واشنگتن همخوانی ندارد. گزارشی از امیر گیتی.
1: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه رایگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. رقمی که بیش از دو برابر کسانی است که ترجیح می‌دهند اختلاف‌ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری‌خواهان ماگا گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری‌خواهان نیز تقریباً همین الگو دیده می‌شود. اما در اردوگاه دموکرات‌ها وضعیت کاملاً متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات‌ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری‌خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم‌نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکی آن تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می‌شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهم‌نامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی.

0: یعنی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان دریانوردی پاناما اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک کشتی با پرچم این کشور در دریای سیاه یک خدمه کشته، دو نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش این سازمان این حادثه روز پنجشنبه رخ داده. بهای نفت برنت روز جمعه در پی توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% کاهش داشت. کاهش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت ها عنوان شد. رئیس جمهوری لهستان اعلام کرد در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی‌ترین نشان افتخار این کشور را از رئیس جمهور اوکراین پس بگیرد. ولادیمیر زلنسکی پیشترین نشان موسوم به نشان عقاب سفید را از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرد. اسرائیل و حزب الله پس از 2 روز درگیری شدید و مرگبار با برقراری آتش بس موافقت کردند. این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت بیروت اجرایی شد. شبکه NBC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته بود با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. همزمان یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده. اسماعیل قاآنی
2: در پی عملیات گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 18 کشته و بالای 100 مجروح در مناطق جنوبی این کشور داشته، ارتش اسرائیل اعلام کرده است دست کم بالای 100 هدف در مواضع حزب الله را در خاک لبنان مورد هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه به طور رسمی اعلام کرده است که مسئولیت عملیاتی رو شخصا به عهده میگیره و اعلام کرده با دستور بیش از 150 هدف در خاک لبنان از اهداف حزب الله مورد تخریب و انهدام قرار گرفته. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده حفظ تمامیت ارضی اسرائیل و همچنین جان شهروندان اسرائیلی از اولویت هایی هستش که او همیشه آماده است در صورت ضرورت بار دیگر به چنین عملیاتی ادامه بدهد. اما ساعاتی پس از آن رویترز اعلام کرد یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منعقد شده که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی اجرایی شده. برخی گزارش ها که از آن است که بعضی نقض آتش بس ها اتفاق افتاده که مشخصا از کدام طرف بوده روشن نیست، اما سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرده است تل آویو به عملیات تهاجمی خود ادامه نخواهد داد. او با انتقاد از بعضی از گزارش های نادرست اشاره کرده است که به طور کامل دولت اسرائیل پایبند این توافق آتش بس خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز 23 تا 25 این ماه میزبان دو کشور لبنان و اسرائیل خواهد بود برای دور تازه‌ای از مذاکرات صلح برای برنامه‌ریزی دراز مدت به رسیدن به یک توافق قطعی در ارتباط با مسئله صلح بین دو کشور. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرده هر نوع نشست برای مذاکرات نیاز به یک آتش بس قطعی و عدم تداوم جنگ هستش. اما عباس عراقچی هم پس از لغو دیدار سوئیس اعلام کرده مفاد اجرایی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا که شامل صلح در لبنان هم می شود اجرایی کردن اون بر عهده مستقیم ایالات متحده آمریکا است و هر نوع مسئولیتی متوجه آمریکا است. و بسیاری از روایت ها حاکی از آن استش که دونالد ترامپ به طور مستقیم از آقای نتانیاهو درخواست این آتش بس رو کرده که مورد موافقت قرار گرفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قاآنی در حساب کاربری خود در ویراستی نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. به این مسیر ادامه دهد در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد، هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد.
3: فکر میکنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت های عملیاتی و دارائی ها، اسم که این کلمه دارائی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشارم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و روم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی حدود 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به هم دیگه دادن و قولهایی هم به هم دیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارند. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدم‌های درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
1: و آیین خاکسپاری مرجان ساشاوی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاژ پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند. گزارش ساجده شریفی از مراسم.
4: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم را پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
5: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانی ها این بود که روایت های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان های فارسی، داستان های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
4: در بخشی از مراسم آهنگهایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودن که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودن. خانم تاج الملوک ساتراپی مادر ایشون از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فرشاد متقی با شما خواهد بود با آخرین گزارش‌ها، واکنش‌ها از تفاهم بین تهران و واشنگتن. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی را نشون میده. یعنی
6: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
7: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
8: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
9: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
10: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
11: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
10: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
12: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت دیدن
13: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
14: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده. دوباره چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدن، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودند که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضرب شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرالملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تخمین منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعه با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتن. تخمین منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تخمینه منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر اعضای این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره این باید حل میشد، باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، عین این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن، این باعث دعوا شد. گفتن هنوز حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در این اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده میشد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشاپیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شد.
2: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد دربر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، تو این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این سنت باعث شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت. و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تاثیر گذاشته از جمله گردشگری.
3: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمتتون خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن. کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد، اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: دو سه گفتن چهار دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یه ایسا
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشینین استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7 و نیم.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. باید اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب‌ها از 14 دی ما در روایت‌ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض‌ها طبق روایت‌ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستند. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستند از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستند و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستند به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستند و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.

0: Çarşamba.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودند، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم‌ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت می‌گیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت است فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته، همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سرسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی، روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم، حتی در شهرهایی مثل سردش گفتن که نفربر آوردن به خیابون‌ها، تیراندازی گاز اشک‌آور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چندلایی که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته، به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطف‌علی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت، یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 30 روز از خرداد ماه از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تهدید ترامپ به عواقب سنگین شکست مذاکرات برای تهران. پس از لغو دیدار دیروز، رسانه‌ها از سفر ویتکوف و عراقچی به سوئیس خبر دادند. واکنش حامیان مجتبی خامنه‌ای و مخالفان توافق با آمریکا. یک مدّا پزشکیان را تهدید به قتل کرد. کیهان به پذیرش توافق حمله کرد. سود بزرگ امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها. رویترز می‌گوید این نهاد نظامی زینف اصلی آزاد شدن میلیاردها دلار است. همچنین در ادامه این بخش خبری: بحران مسکن در تهران و کوچ مستاجران به خانه پدری. با افزایش اجاره بها، برخی مجبور به ترک خانه و نگهداری وسایلشان در انبارها شدند. به دنبال لغو مذاکرات دیروز میان تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت نهایی نشدن توافق، اتفاقهایی رخ خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان ندارد. ونس تأکید کرد اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله وجود دارد از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. او تضعیف جمهوری اسلامی را فرصت تازه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل دانست. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ادامه داد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران هیچ تعهد الزام‌آوری برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای اعطایی به جمهوری اسلامی به نحوه اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد. ونس اضافه کرد واشنگتن این اختیار را دارد که بر اساس رفتار تهران سطح مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته شده را افزایش یا کاهش دهد. آکسیوس هم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به خاورمیانه سفر می‌کند. بر اساس این گزارش، روبیو در جریان این سفر به کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد رفت. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد میانجی‌های درگیر در مذاکرات میان واشنگتن و تهران از جمله پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر روز یکشنبه در قاهره دیدار خواهند کرد. برای تحلیل و بررسی بیشتر این خبر، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. آقای رحیم‌پور، درود بر شما. با توجه به تحولات شبانه روز گذشته، طرفین الان چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. فعلا در کوتاه مدت امیدها برای ادامه مذاکره ها نسبتاً بالا هست، یا حداقل اینطور عبارت درستش اینه که به احتمال خیلی زیاد مذاکره ها شروع خواهد شد. اما همچنان عوامل تهدید کننده فرایند دیپلماسی، از جمله مخالفان داخلی تفاهم در جمهوری اسلامی که با توجه به اون پیام عجیب و غریب رهبر جمهوری اسلامی کاملا دستشون باز شده و به صورت همه جانبه دارن بر علیه مذاکره کننده ها حرف میزنن و فضا رو تنگ تر کردن، همینطور مسئله جنوب لبنان که با توجه به درگیری های اخیر، حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و گره زدن مسئله لبنان به موضوع توافق توسط جمهوری اسلامی باقی هست. این موضوعات همچنان باقی هست. در این حال فراموش نکنیم که مهمترین موضوعات مورد مناقشه، یعنی به ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شامل ذخایر اورانیوم غنی شده، سایت‌های غنی‌سازی و همینطور نحوه و چگونگی نظارت بر اونها، همچنان از جمله موضوعات بسیار در واقع تهدید کننده برای این مذاکره هستند. اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش میکنن تا به هر نحو ممکن مذاکره ها شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکره ها بتونن خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً با توجه به پرسشی که شما کردید میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره ها احتمالاً در ژنو فراهم هست، اما روند اون چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشم‌انداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلویی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: آقای رحیم‌پور، مخالفت‌ها در داخل آمریکا با این توافق و همچنین مخالفت اسرائیل چقدر میتونه بر سرنوشت این مذاکرات تأثیر بذاره؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی مسئله جنوب لبنان و حضور نیروهای اسرائیلی در این منطقه رو به موضوع تفاهم گره زد تا بتونه از بقای مهمترین گروه نیابتی خودش یعنی حزب الله دفاع بکنه، از اون پشتیبانی بکنه، اما این میتونه به یک پاشنه آشیل تبدیل بشه. اولا جمهوری اسلامی به این ترتیب نقطه ضعف و نقطه حساس خودش رو آشکار کرده برای طرف مقابل، و دوم این که عملیات اسرائیل در تحولات منطقه‌ای رو در عمل به رسمیت شناخته. این باعث میشه که هر موقع لازم باشه به آمریکا از طریق اسرائیل هم بتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی در جغرافیای جنوب لبنان، و همین که اگر اسرائیل از روند مذاکره ها رضایت نداشته باشه، با توجه به اینکه امضا کننده این تفاهم نیست و در عمل هم جزئی از تفاهم به محسوب نمیشد، خودش رو جزی از تفاهم نمیدونه، میتونه با به استمرار درگیری ها به روند مذاکره ها رو با اختلال مواجه کنه. در طرف مقابل حزب الله لبنان هم که ارتباط خیلی زیادی با نیروهای تند رو در داخل ایران داره هم همین کار رو میتونه انجام بده با ایجاد یک درگیری ایزایی یا یک حمله بدون توجیه میتونه منطقه رو دچار جنگی بکنه که فرایند مذاکره ها رو با اختلال جدی یا حتی توقف مواجه کنه. مخالفان تفاهم و توافق در امریکا هم البته تلاش میکنن از منافع امریکا، از منافع ملی امریکا دفاع بکنن و از اینکه امتیازات گسترده و بدون توجیهی در قبال تفاهم به جمهوری اسلامی اعطا بشه طبیعتاً حذر خواهند داد دولت مستقر رو. من فکر میکنم وضعیت مخالفان توافق در دولت آمریکا در درون آمریکا با وضعیت مخالفان توافق در داخل ایران و در جمهوری اسلامی تفاوت آشکار داره و بسیار متفاوت هست، گرچه ادبیاتشون شاید در نوع و گفتار شبیه هم باشه، اما مدل مخالفت در امریکا معمولا به دولت آمریکا کمک میکنه در پیشرفت مذاکره ها، در حالی که نوع مخالفت در ایران دولت جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار میده و تصمیماتش رو تحت تأثیر منفی قرار میده.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تدارک سفر به سوئیس در روز شنبه است، اما امکان دارد این برنامه تغییر کند. آکسیوس همچنین گزارش داد استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم برای گفتگو با جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود روز جمعه برگزار شود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران می‌رود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش آمدید. اختلافاتی که طی شبانه روز گذشته بالا گرفته، به نظر شما چه تأثیری میتونه بر روند این مذاکرات داشته باشه؟
2: بخشی از اختلافات که توی رسانه ها ما میبینیم تبلیغاتیه. به چه معنا؟ ببینید الان سفر دیروز به سوئیس لغو شد، بلا فاصله تا بحث آتش بس مجدد در لبنان مطرح شد گزارش ها میگه که قرار شد دو طرف برن سوئیس. چه چیزی باعث میشه که این تایم سفرها بالا و پایین بشه؟ اراده دو طرف تغییر کرده؟ من گمان نمی کنم. اراده دو طرف الان بر توافقه. اینکه چرا ارادشون بلا فاصله تا بحث آتش بس مجدد در لبنان مطرح شد گزارش ها میگه که قرار شد دو طرف برن سوئیس. چه چیزی باعث میشه که این تایم سفرها بالا و پایین بشه؟ اراده دو طرف تغییر کرده؟ من گمان نمی کنم. اراده دو طرف الان بر توافقه. اینکه چرا ارادشون رسیده به توافق حالا نکته ای است که عرض میکنم، ولی رسانه

0: به اصطلاح خودشون پویش و جنبش دیروز اعلام کردن هواداران جمهوری اسلامی که مخالفان توافقن، گفتن باید پویش و جنبش مخالفت با توافق را بیفته، پویش و جنبش بازگشت به نظر مشتبه خامنه ای را بیفته. بسیار خوب، وقتی این اتفاق میفته عباس عراقچی باید تایم سفر رو تغییر بده، قالیباف باید ادبیاتش رو عوض بکنه. به هر حال زمانی که اینا نیاز به نیروی خیابانی دارن، مثل حمله به سفارتی، روز قدسی، 22 بهمنی، پس فردا تشییع جنازه است، همینا باید بیان بیرون، همین نیروها باید بیان بیرون. من یادم علی خامنه ای درباره تظاهرات نهدی روزی بود که اینا موفق شدن جنبش سبز رو سرکوب کنه، خب بعد هواداراشون ریختن بیرون، به هر حال هزاران نفر از هواداراشون ریختن بیرون. علی خامنه ای گفته بود که ده ها میلیون نفر آمدن بیرون. خب بعد دعوا شده بود سر اینکه آقا اینایی که ما دیدیم که اینا کجا ده ها میلیون نفر، اصلا مهم نیست، شما کافی نیروهات رو از سراسر کشور جمع کنی برای یه مراسم، یا اصلا در یه خیابون مشخص یه تعداد نیرو بیاری، ولی از هر جایی میخوای بیاری باز هم اینا رو باید بیاری. یعنی اینجوری نیست که اینها نیروهای مختلفی داشته باشن از شهرهای مختلف، از جاهای مختلف، که برای مناسبتهای متفاوتی اینا بیان بیرون. نه، اینا یه نیروان، ثابتن تو همه شهرها، با اندکی بالا و پایین. مناسبتها تغییر میکنه، تقویم تغییر میکنه، آدم ها تغییر نمیکنه. اینا رو باید داشته باشی. وقتی اینا میگن نرو توافق، تو باید بالا و پایین کنی. باید اگه صبح میخوای بری یهو بگی بعد از ظهر من میرم، صبح نمیرم، یا امروز نمیرم فردا میرم. برای همین من فکر میکنم که اراده تغییر نکرده. اما چرا اراده تغییر نکرده؟ به خاطر اینکه رسیده جمهوری اسلامی به نقطه‌ای که نظیرش رو مثال 67 داشتیم. فقط یه مثال بزنم، در سال 67 درست زمانی که گفته میشد این جنگ اگر 20 سال طول بکشد هم ما ایستاده ایم، نخست وزیر وقت گزارشی به روح الله خمینی داد که خزانه چنان به صفر رسیده که دولت پول تأمین بند پوتین رزمندگان اسلام رو هم نداره. ببینید فضای تبلیغاتی بیرون با درونشون چقدر متفاوت بود. همه این رجزهای جمهوری اسلامی رو ببینید، در پشت پرده پول پرداخت بند پوتین رزمندگان رو الان هم ندارن. این است که مجبور به توافق شدن. طرف آمریکایی هم حتما سودش در توافقه. بنابراین بله، تایم تغییر کرده، ممکنه بازم تغییر بکنه، اما اصل اراده توافق نه.
1: آقای اکبرین، وضعیت لبنان و شرایط خاورمیانه در این رابطه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
0: خیلی مهمترین عامل تاثیرگذاری این بخشه، چون اون جایی است که جمهوری اسلامی باید تصمیم اساسی بگیره. گره زدن حزب الله لبنان به توافق پاشته آشیل این توافقه. به عبارتی جایی که یه پرونده مفتوح طولانی ده ها ساله داره رو تو نمیتونی با پرونده‌ای گره بزنی که الان دست کم اراده مسئولان اون کشور بر توافق، اراده حزب الله بر عقب نشینی از شعارها و آرمانها و اهداف محو اسرائیلیش نیست، ولی اراده بخشی از جمهوری اسلامی هست. این دوتا با هم دیگه متفاوته. نکته آخر این که نعیم قاسم دیشب تو مراسم عاشورا، مراسم محرم که این شبها شبهای محرمه دیگه، تو مراسم شب پنجم محرم نکته ای گفته، ضمن این که اولا گفته ما تا توان داریم می ایستیم، گله کرده که چرا تمام دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا دارن رو ما کار میکنن و همه دارن به دولت لبنان کمک میکنن برای محاصره ما. خب این منطق تا وجود داره اختلال ایجاد میکنه در همه چیز از جمله توافق. چرا؟ ایراد این منطق چیه؟ ایراد این منطق اینه که شما وقتی میگی من تا توان دارم میستم، مسئله این که تو تنها نیستی، یک کشور به شما سرنوشتش گره خورده. برای همین طبیعیه که دستگاه اطلاعاتی دنیا کمک کنن به دولت لبنان تا این مانع اصلی بزرگ یعنی حزب الله رو بتونه مهار بکنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما.

0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید ترامپ به عواقب سنگین شکست مذاکرات برای تهران. پس از لغو دیدار دیروز، رسانه‌ها از سفر ویتکوف و عراقچی به سوئیس خبر دادند. حمله اسرائیل به حزب الله لبنان پس از اعلام آتش بس، دست کم 5 نفر در جنوب لبنان کشته شدند. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن تنگه هرمز شد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشت ادامه بازگشایی تنگه هرمز تن دادن به خلع سلاح نظام جمهوری اسلامی است. او در این مقاله تنگه هرمز را اهرمی برای مقابله با تحریم‌ها خواند و خواستار دریافت سالانه بیش از 18 میلیارد دلار عوارض تردد از کشتی‌ها شد. شریعت مداری همچنین خواست تا جمهوری اسلامی تعهدش را زیر پا بگذارد و تنگه را یک بار دیگر ببندد. همزمان با افزایش انتقادها از تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا و یک روز پس از پیام مجتبی خامنه‌ای درباره نحوه اجرای این توافق، یک مداح حکومتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را به قتل تهدید کرد.
1: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنید، همینطوری بایستدن کف خیابانه چیزی میخورن یا بایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
0: مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به تهدید پزشکیان به قتل از سوی محمد علی بخشی این مداح حکومتی را فردی گستاخ توصیف کرد و خواستار برخورد با او شد. طباطبایی در شبکه اکس این افراد را عناصر مشکوک و خودسر خواند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید پزشکیان به قتل از سوی یک مداح حکومتی صرفاً یک خودسری موردی نیست، بلکه نشان دهنده تنش و جدال قدرت میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی است، چرا که شبکه مداحان در جمهوری اسلامی فراتر از وظایف تبلیغاتی عملاً بخشی از ساختار قدرت و نیروی سرکوب هستند.
2: نگاه بکنیم که این شبکه مداحان که صحبت می‌کنیم چه هستند. اینها در واقع نمیتونیم بگیم که کسانی هستند که برای روزه امام سوم شیعیان در مراسم مختلف شرکت میکنن و یا فقط مداح هستند. اینها بخشی از دستگاه امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی هستند که خودشون وابسته هستند به نهادهایی درون سپاه پاسداران و یا نهادهای دیگری که به قدرت نزدیکن. به طور مشخص این مداحان همگی از یک منشأ مشخص خط میگیرن و صحبتی که مطرح میشه صحبتی نیست که واقعا بشه آنچنان که معاون رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید عناصر سرخود اونها رو خطاب کرد. وقتی که یک مورد باشه، دو مورد باشه، شاید بگیم که چنین اتفاقی است، اما آنچه که ما پخش کردیم و تهدید علنی رئیس جمهور اسلامی ایران به قتل، شاید فقط به قول معروف بخشی از یک پروژه است. اکثر آنچه که الان در رسانه‌های اجتماعی ما می‌بینیم یا خبرهایی که از این مدعی‌ها منتشر میشه مشخصه، یک فرمول ثابت، یعنی پنهان شدن و ایستادن پشت سر رهبر جمهوری اسلامی اگر چنین رهبری در حال حاضر وجود داشته باشه، و اینکه تیغ تیز انتقادات رو به سمت پزشکیان گرفتن. این مدعیان بخشی از شبکه تبلیغی جمهوری اسلامی هستند، بخشی از بدنه نظام، بخشی از بدنه سپاه پاسداران و بخشی از بدنه هستند که داره صحبت میکنه. این رو در واقع ما باید اونها رو سخنگویان بخشی از نظام بدونیم. بنابراین نه خودسرن، نه حتی کن و نه چیز دیگری. تمام آنچه میگویند نظریات بخشی از نظام جمهوری اسلامیه.
0: رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران سود بزرگی خواهد برد. این خبرگزاری به نقل از 4 منبع ارشد ایرانی گفت سپاه بیش از هر نهاد دیگری در موقعیتی قرار دارد که از لغو تحریم‌ها، از سرگیری صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین منفعت را می‌برد. و احتمالاً یکی از بزرگترین برندگان توافق آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود. در این گزارش آمده جایگاه اقتصادی سپاه می تواند به یکی از موانع اصلی اجرای توافق تبدیل شود و نفوذ این سازمان در اقتصاد ایران به حدی است که باقی مانده آن در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌ها برای احیای اقتصادی ایران را به شدت پیچیده خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنند. آقای علوی درود بر شما، لطفاً برامون توضیح بدید سپاه از چه طریقی و به چه شکلی میتونه از لغو تحریم‌های نفتی در این دوره 60 روزه سود ببره.
3: خب نکته پنهانی نیست که سپاه امپراتوری بدون رقیبی است که با استفاده از شرایط تحریم و جنگ قدرت خودش رو در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده تر کرده نسبت به گذشته. در عرصه اقتصادی اگر بخوایم متمرکز بشیم، نظام بانکی سایه، نظام حمل و نقل موازی، نظام بانکی که به هر حال موازی با نهادهای رسمی عمل میکنه، از شبکه صرافان تا پولشویی تا امور دیگه، چیزی که به هر حال برای نظام بانکی بین المللی روشن است. خب یک نهاد، یک مؤسسه با این ویژگی ها وقتی در شرایط جنگ و تحریم رشد بسیار کرده، گسترش پیدا کرده در همه عرصه ها، طبیعی است که در فقدان رقابت با بخش خصوصی، در فقدان قوانینی که جلوی انحصار رو در اقتصاد بگیره و همچنین غلبه‌ای که این مؤسسه دارد بر قوه قضاییه، بر قوه مقننه و همچنین دولت و شورای عالی فرضاً امنیت ملی، خب اینا عمدتاً از سپاه هستن. بنابراین بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که برای پذیرفته شده است در عرصه جهان به وسیله آکادمی‌ها، به وسیله دانشگاه‌ها، مهم این نیست چقدر پول میاد در اقتصاد ایران، مهم این است که پول به دست کی میرسه و چگونه توزیع میکنه. و طبیعی است که این نهاد با توجه به این پولی که وارد میشه، ابتداعا در انحصار خودش میگیره، دو برای بقای خودش در قدرت و تغذیه افراد، گروه ها و مؤسساتی که کمک میکنن به بقای رژیم و به بقای این اندک سالارانی که حاکم هستن در ایران کمک میکنه. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای توسعه فراگیر و البته رشد پایداری که در سمت و سوی منافع ملی ایران باشد.
0: آقای علوی، در صورتی که صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری که قرار از طریق بخش خصوصی تامین بشه و برای بازسازی خسارت‌های جنگ در نظر گرفته شده در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه قرار بگیره، فکر می‌کنید این 300 میلیارد دلار چطور استفاده خواهد شد؟
3: خب ابتداعا در مورد این رقم 300 میلیارد طبیعی است که به دقت و به شکل وسیق نمیشه گفت چقدر خواهد بود، 300 میلیارد یا 400 میلیارد یا 100 میلیارد. این یک تخمین است و معلوم نیست مبنای این تخمین هم چیست. از این گذشته یک ابهام بزرگ وجود دارد، چه کسانی میخوان سرمایه گذاری کنند؟ آیا دولت ها هستند، شرکت ها هستند؟ بر اساس روابطی که ما به هر حال به طور روزمره داریم با مؤسسات مدیریت ریسک و نظر به اصطلاح ریسک سنجی، اونا میگن اقتصاد ایران داره این ظرفیت نیست که جذب بکنه سرمایه خارجی رو. چرا؟ به خاطر همین مواردی که شما هم اشاره کردید، کشمکش در بالای حاکمیت، بی‌ثباتی داخلی و البته تنش‌هایی که در منطقه وجود داره. بنابراین با این عدم اطمینان و این ریسک‌های بزرگ، بخش خصوصی مستقل دنیا نمیتواند و نمیخواهد وارد این به اصطلاح محیط اقتصادی پر ریسک بشه. حالا ممکنه گفته بشه برخی از این کشورها تمایل دارن، اون موقع این منابع اتفاقا به دست نیروهایی خواهد افتاد که نفعی از اون برای مردم عادی نخواهد داشت، سپاه پاسدارانی که به هر حال این منابع رو برای ایجاد تنش به کار خواهد گرفت و سیطره بر منطقه.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان تهدید کرد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در غزه هم علیه اسرائیل وارد عمل خواهند شد. قانی در حساب کاربری خود نوشت اسرائیل به هشدارهای حزب الله توجه نکرد و در لبنان با تلفات روبرو شد. اگر به مسیر کنونی خود ادامه دهد، در غزه نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی قصد آسیب زدن به اسرائیل را داشته باشد، هیچ تفاهم نامه‌ای برای برقراری امنیت در منطقه کارساز نخواهد بود.
4: فکر میکنم مجموعی از هر دو، یعنی هم ظرفیت های عملیاتی و دارائی ها، که این کلمه دارائی خیلی به کار میره اخیراً، من ناشارم ازش استفاده بکنم، و نیز این که به هر حال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که حاکم مطلق هست الان بر ایران، دارن سعی میکنن که یک بازسازی از خودشون نشون بدن و اهرم‌هایی رو که از قبل داشتن بیش از پیش فعال بکنن. این رو نباید فراموش کرد که از تقریبا میشه گفت 27-28 نوامبر سال 2024 به این طرف یک وضعیت آتش بس نسبی وجود داشت بین اسرائیل و حزب الله. اون چیزی که فعال کرد حزب الله رو جنگ 40 روزه بود که باعث شد که واقعا چیزی بوده 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل در شمال اسرائیل عملا آواره بشن و این منجر به عملیاتی شد که اسرائیل انجام داد و تا الان به شمال رودخانه لیتانی هم کشیده شده. و طبیعتا تعجب‌آور نیست که قاآنی یک همچین ادعاهایی میکنه و در واقع تفاهم نامه هم با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این تفاهم نامه کردم به نظر میرسه که یک سری بندهایی در این تفاهم نامه وجود داره که یا امتیازهای متقابلی وجود داره که دو طرف به همدیگه دادن و قولهایی هم به همدیگه دادن به صورت شفاهی که هیچ کدومشون نمیتونن بهش پایبند باشن. کشورهای عربی به نظر من به صورت تاکتیکی الان به یک همچین چیزی تندر دادن و این رو هم نباید فراموش کرد که به هر حال خود اسرائیلی ها هم که میشه گفت متوجه این موضوع هستند، همیشه به صورت راهبردی در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودند و تا قلب جمهوری اسلامی هم نفوذ دارن. برای مثال یک سوالی که الان وجود داره اینه که چطور افرادی مثل سلامی و حاجی زاده و تمام این آدمهای درجه یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همشون از بین رفتن ولی کسی مثل قاآنی از بین نرفته.
0: یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان میدهد بیش از نیمی از هواداران جنبش ماگا از تغییر حکومت در ایران حمایت میکنند، نتیجه‌ای که در بحبوحه بحث‌های گسترده درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده است. امضای تفاهم‌نامه با تهران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان، چهره‌های نزدیک به ترامپ و حامیان سیاست فشار حداکثری روبرو شده. منتقدان میگویند توافق با جمهوری اسلامی بدون تغییر رفتار اساسی این حکومت با اهداف اعلام شده واشنگتن همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر گیتی.
5: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش میکند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه رایگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می کنند. رقمی که بیش از 2 برابر کسانی است که ترجیح می دهند اختلاف ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری خواهان ماگا گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری خواهان نیز تقریبا همین الگو دیده می شود. اما در اردوگاه دموکرات ها وضعیت کاملا متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکی آن تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهمنامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟ امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی ورودی 1400

0: قربانیان و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش مداوم اجاره بها در تهران برخی مستاجران را ناچار کرده برای نگهداری وسایل زندگی خود کانکس اجاره کنند. ایرنا این وضعیت را نتیجه فشارهای اقتصادی و رشد هزینه‌های مسکن دانسته و نوشته برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین اجاره مسکن وسایل خود را در کانکس‌های اجاره‌ای نگهداری می‌کنند و به طور موقت به خانواده به منزل والدین یا بستگانشان نقل مکان کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان حوزه مسکن هشدار داد افزایش تقاضا برای اجاره کانکس به منظور نگهداری اساسی نشانه ورود بازار مسکن به مرحله بحرانی و بازتابی از تشدید مشکلات معیشتی و ناتوانی بخشی از مستاجران در تأمین هزینه‌های مسکن است. بر اساس این گزارش رشد اجاره بها، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها بسیاری از خانواده ها را ناچار کرده برای کاهش هزینه ها به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها مهاجرت کنند. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید افزایش هزینه مسکن در نتیجه تشدید بحران اقتصادی فقط اجاره نشین ها را تحت فشار نگذاشته، بلکه صاحب خانه ها هم در معرض فشار هستند.
1: بیشترین فشار این وضعیت بد اقتصادی روی مسکن میاد. میدونید که مثلا در ایران چیزی حدود بین 31 تا 37 درصد مردم یا خانوارها بهتره بگم اجاره نشین هستن. معنیش اینه که 2/3 دیگه اجاره نشین نیستن. و به نظر میرسه خب اگر اجاره ها بره بالا داره فشار میاد روی مردم و به نظر میاد به این ترتیب پس باید روی 1/3 مردم فشار بیاد، اما حقیقت اینه که درسته که روی اونا داره فشار بیشتری میاد، اما در این حال اونایی هم که دارن اجاره میگیرن در واقع با این اجاره دارن زندگی میکنن و اینا در واقع از طریق بقا برای گرفتن اون اجاره ها فشار رو میارن روی خانواده هایی که دارن اجاره میدن و همین خاطر هم مبلغ ودیه ها رفته بالا، هم اندازه اجاره ها، جوری که مثلا دولت در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان فقط گذاشته برای وام ودیه مسکن که تازه مطمئنن به بسیاری از خانوارها نخواهد رسید. حالا این وضعیت اجاره نشین تو شهرهای بزرگ خیلی بدتره، چیزی حدود مثلا 55 درصد در تهران تخمین زده میشه افراد اجاره نشین هستن و خب این فشارش رو طبقات مختلف هم متفاوته، یعنی طبقه پایین گاهی اوقات 70 تا 80 درصد هزینه خانوارش هزینه مسکنه، در حالی که تو طبقات بالاتر مثلا از طبقه 3 دهه که درآمدی آخر که میریم بالا هی فشار کمتر میشه، ولی معنی نهاییش اینه که اون طبقه پایین که 70 80 درصدش داره از هزینه هاش رو برای اجاره میده، طبقه پایین داغون میشه و طبقه متوسط میپیونده و میفته توی جایی که طبقه به اصطلاح پایین بوده و داغونی اون رو کم کم احساس میکنه. شکلش چجوریه؟ از جمله همین گرفتن کانکس برای اینکه یه خانواده که 2 تا جارو داشتن مجبورن برن توی یه خونه زندگی کنن و در نتیجه وسایل اضافی دارن، یا برن به حاشیه شهرها جایی که مسکن ارزون تره، یا برن به شهرهای حاشیه یه شهرهای بزرگ. این اتفاقیه که تقریبا تو تمام موارد افتاده و پیامد این وضعیت و پیامد اجتماعیش اینه که طبقه متوسط به مرور مزمن مهلتر میشه و طبقه پایین داغونتر.
0: آینه خاکسپاری مرجان ساتراپی، هنرمند و خالق کمیک استریپ پرسپولیس، جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و شهرهای فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پرلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این هنرمند حامی جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. ساجده شریفی گزارش می‌دهد.
2: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پرلاشز مراسم وداع با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علارغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار میشد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری میکردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
3: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطوری که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
2: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تأثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.

در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را دقیقه 43 به ثمر رساند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رساند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جای گرفت. دیگر بازی گروه سی با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4مین گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. هایتی هم از صعود به مرحله حذفی بازماند. در گروه دی پاراگوئه 1-0 از سد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا در دقیقه 2 بازی تک گل این بازی را به ثمر رساند. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار اسرائیل استرالیا 3 امتیازی است. آمریکا هم صدرنشین این گروه است. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با ادامه خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا به زودی.

تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو داروش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزاوی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد، بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی سرگی باربارز نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزاوی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26 بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگرها صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1
3: Shut up.
4: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن؟
5: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
6: They are ancient and to be respected.
7: I know that they have high mountains like Switzerland.
8: My wife is half Iranian.
9: And they've got lots of oil.
10: I know these people are good.
4: اینقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
1: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده، فکر میکنم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
11: مرزی من هر وقت بوسنی رو میگم یاد شما کاظمی میافتم. چطور شما واقعا چطور این تیم تو واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
11: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرانیت ژاکا شدم. واقعا محو بازی گرانیت ژاکا شدم. من ژاکا از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
11: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت که اگه اشتباه رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی، اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کارو خیلی خوب انجام میده. و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکن‌ها هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد، یه جایی پاس‌هایی میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من محو بازی شدم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزو بازیکن با تجربه این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. ژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن، دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد و منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت، با 3 گل زده، 8 شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسمل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله
2: اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکن‌های تیم ایران این برنامه که اعلام کرده قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قرار که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
3: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختلال داره، یه بازیکن هم پاش از هم جدا میشه.
8: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
3: آره ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت‌ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی، یعنی ظهر امروز برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر می شدن در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن. و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
8: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مشور نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطایی که گذاشت هیچ کدوم هم عملی نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو همون 20 دقیقه کارو تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
3: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال رو از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم اینور با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبتایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلافاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن‌ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
11: نه رضا جان سلام عرض میکنم تو علیرضا خسته نباشین واقعا مرسی ازتون که همه زحمت میکشی میگن دست به دل ما میذاری رضا جان ببین مزه جان درست میگه رضا من برمار مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم در زمانی خیلی از مربی ها دوست ندارن حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خود در کمپ خودشون میکنم بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن چرا چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس می‌کنی اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذبی که در بدنت هست این اجازه رو بدی 90 دقیقه بازی اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخوای چی کار میخوای بکنی نوشته که من 12 دقیقه بازیکن رو میخوام بذارم تو حموم یخ بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ مرد یخی میشه اصلا چنین چیزی نیست همه تیما به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه تیمای باشگاهی یا تیمای ملی کمپ ایران الان کجاست در تیخوانا شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست راحت بازیکن ها میخوابن راحت شرایط تمرینی دارن شما میخواین بیا اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگردی که تو تیخوانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبحونت بخوری این چیزی که اینا میگن به هیچ جون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم نه من هیچ مربی قبول نمیکنه اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم اما چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بازم میگه من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن اینا باید روز قبل از خودشون هم باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخوانشون اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخوانا که 40 دقیقه پروازه
2: بله خیلی متشکرم این لحظه پایانی برنامه است تا دیدار دیگر بدرود

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. یک روز بعد از لغو مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار بود دیروز برگزار شود، حالا نمایندگان دو طرف آماده رفتن به سوئیس می شوند. وبسایت آکسیوس خبر داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس می شوند. روز گذشته مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان طرفین پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. رسانه‌ها می‌گویند همچنان احتمال تغییر برنامه این دیدار وجود دارد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از سفر امروز وزیر کشور پاکستان به تهران خبر دادند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقاتی رخ خواهد داد که برای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. و همچنین گفت اگر توافق شکست بخورد، صاحبان کشتی‌های تجاری تمایلی به فعالیت در شرایط تهدید موشکی یا وجود مین‌های دریایی ندارند. با این حال ترامپ درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به گفتگوها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده می‌گوید فاصله میان خواسته‌های دو طرف همچنان قابل توجه است و سرنوشت مذاکرات در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.
1: اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن مذاکره شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکره بتونن خواسته‌های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته‌های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً با توجه به پرسشی که شما کردید میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره‌ها احتمالاً در ژنو فراهم هست، اما روند اون چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشم‌انداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلویی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: ساعتی پس از آن که مقامات آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. این حملات در شرایطی ادامه دارد که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده است. منابع لبنانی میگویند در تازه ترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر از جمله یک سرباز ارتش لبنان کشته شدند. به گفته این منابع جنگنده ها و پهپادهای اسرائیل در طول شب و بامداد امروز چندین نقطه در جنوب لبنان و بقای غربی را هدف قرار دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برام بگو چه خبره؟ از یه طرف مقامات آمریکایی میگن آتش بس شده و از طرف دیگه حملات اسرائیل در جنوب لبنان امروز هم ادامه داشته. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
2: این همونطور که گفتی اسرائیل رسما اعلام نکرده که آتش بس شده. در واقع فقط و فقط از ببخشید از دیروز ساعت 4 بعد از ظهر اسرائیل تا الان 17-18 ساعت داره میگذره که اعلام شد آتش بس رو، یک مقام آمریکایی برای اولین بار به رویترز گفت که اعلام شده، تا الان فقط یک مقام اسرائیلی هست که به صورت آشکار با اسم و رسم خودش آمده و از آتش بس صحبت کرده. اون هم یحیی لایتر هست. یحیی لایتر سفیر اسرائیل هست در واشنگتن و البته مذاکره کننده ارشد اسرائیل هست در مذاکرات صلح یا آتش بسی که اسرائیل داره با دولت لبنان انجام میده. فقط او بود که دیشب به وقت اسرائیل دارم میگم دیشب آمد و گفت که بله، یک او هم حتی از کلمه آتش بس به این شکل استفاده نکرد، گفت ما قبول کردیم که تا وقتی حزب الله به ما شلیک نکنه ما هم در واقع به سمت حزب الله شلیک نخواهیم کرد. هیچ مقام اسرائیلی دیگری در این باره آشکارا صحبت نکرده. حتی سخنگوی ارتش اسرائیل دیروز عصر بود، 10-15 دقیقه بعد از اون ساعتی که اعلام شده بود آتش بس است، یعنی 4-15 دقیقه اسرائیل آمد و یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و حتی وقتی از او هم پرسیدند آیا آتش بس شده یا نه، او هم تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. اما برخی از رسانه‌های اسرائیلی همون دیروز عصر به نقل از یک منبع اسرائیلی گفتن که بله یک آتش بسی برقرار شده. اما نباید فراموش کرد که تمام این آتش بس‌هایی که داریم میگیم بین اسرائیل و حزب الله همواره که میگیم در طول ماه‌های گذشته بر یک اساس بوده. یک، اسرائیل در جنوب لبنان در اون منطقه حائل آزادی عمل داره، و دوم اینکه اگر که به نیروهای اسرائیلی یا به کشور اسرائیل حمله بشه اسرائیل واکنش نشون میده. و باید گفت همون دیشب هم گزارش هایی در برخی از رسانه های اسرائیلی منتشر شد که فرماندهی شمال ارتش اسرائیل به ساکنان شهرها و روستاهای مرزی گفته بود که احتمالاً شما علارغم اینکه اسم آتش بس داره میاد، امشب و فردا هم بارها صدای انفجار، صدای خمپاره و توپخانه رو خواهید شنید.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را در دقیقه 43 به ثمر رساند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی رو اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رسوند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برزیل در رده دوم این گروه جای داره. و دیگر بازی گروه سی با برتری 3-0 مقابل هایتی به پایان رسید. 4th گل برزیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برزیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برزیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قهر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله حذفی باز مونده. در گروه دی هم پاراگوئه 1-0 از صد ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا بازیکن پاراگوئه در دقیقه 2 بازی تک گل این بازی رو به ثمر رسوند و در وقت اضافی این نیمه برای اولین بار در جام جهانی دیگر بازیکن پاراگوئه پس از پوشوندن دهانش و صحبت کردن از زمین بازی اخراج شد. با این نتیجه ترکیه از دوره رقابت‌ها حذف شد و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیازیه. آمریکا هم صدرنشین این گروه هست. و در اینجا همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. انتظارات از تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی بالا بود، اما 2 بازی و 2 باخت باعث حذف زودهنگام این تیم از رقابت‌های جام جهانی شد. از بازی و حال و هوای مردم بعد از این شکست برام بیشتر بگو.
3: خب فرشاد، بعد از 24 سال ترکیه تونسته بود که به جام جهانی بره و با توجه به اینکه بازیکنان و ستاره هایی داشتن که در باشگاه های اروپایی بازی میکنن، بسیار امیدوار بودن که تیم به راحتی بتونه از مرحله گروهی صعود بکنه. اما همونطور که گفتی 2 بازی و 2 باخت و بدون به ثمر رسوندن حتی 1 گل باعث شدش که ترکیه از جام جهانی حذف بشه و بازی هفته آیندهش با آمریکا عملا یک بازی فرمالیته خواهد بود و برمیگردم به کشور. اما اینکه در برابر یک تیم 10 نفره تیم ملی ترکیه باخته خیلی واکنش برانگیز بوده در ترکیه. بعد از بازی سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه صحبت کرد و این باخت رو بدشانسی دونست با توجه به اینکه ترکیه در 2 بازی گذشته 62 شوت به سمت دروازه داشته که حتی یکیشون هم وارد دروازه نشد شده و بر اساس آمار از سال 1966 به این سو، این آمار در جام جهانی بی سابقه هست که اینقدر به سمت دروازه ها شوت بشه و گلی به ثمر نرسه. البته بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه هم در مصاحبه‌ای که انجام دادن اعلام کردن که خیلی متاسف هستن، حتی بازیکن اصلی که آردا گولر هستش و خیلی امیدوار بودن بهش، مستقیما از مردم ترکیه معذرت خواهی کرد و به نوعی مسئولیت باخت رو هم به دوش گرفت به خاطر اتفاقی که افتاده. اما در ترکیه بیشتر بدشانسی رو از طرف سرمربی میبینن و میشه گفتش که کاسه کوسه ها به نوعی سر سرمربی ایتالیا یه تیم ملی فوتبال ترکیه شکسته خواهد شد. میدونیم که قبل از آغاز مسابقات یک بدرقه باشکوه اتفاق افتاد از تیم ملی فوتبال ترکیه در سفرشون به آریزونا و حالا انتظار میره که در مراسمی که از اونها استقبال خواهد شد چندان هم این استقبال مانند بدرقه باشکوه نباشه. البته در ترکیه در دو بازی که در جام جهانی داشتن مردم میخواستن که بازی ها رو دست جمعی تمام در سفرشون به آریزونا و حالا انتظار میره که در مراسمی که از اونها استقبال خواهد شد چندان هم این استقبال مانند بدرقه باشکوه نباشه. البته در ترکیه در دو بازی که در جام جهانی داشتن مردم میخواستن که بازی ها رو دست جمعی تماشا بکنن که امروز به خاطر برگزاری

0: دوره اون چیزی که میخواستن رو به دست نیاوردن.
1: سپاس از شما همکارم فریزیه ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردیم. لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایین این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره از زیبا ادامه خبرها همراه شما خواهد بود.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند.
5: فکری دلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
7: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
8: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
9: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
9: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
11: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
12: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
13: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
14: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
16: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم، مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل

0: بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو تا فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروث شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله‌ای نمی‌کنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت‌ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش می‌پردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چه هست.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد، اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم، پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگه این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعاً به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتش رو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه هفت که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر و کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست های داخل رژیم رو میدیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بی بی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی هم از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه. نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه. و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم، در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بی بی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بی بی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بی بی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بی بی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضی دقیقاً برعکسش رو میگن، اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم. هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرفم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوستم نداشته باشه، خودش گیم رو بلده ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر هم بعدیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزن یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنه برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم، برای من کار راحتیه.
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه‌ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گن زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: و اون نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یه کمی قبلتر حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره، که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد از 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی، اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست در سال بعد ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلاً این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات

0: هستی جهان نقشی بازی بکنه.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. همزمان با سفر هیئت‌های مذاکره کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 میگوید که علی‌رغم آتش بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده.
2: در پی دو شبانه روز درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان که 10 نفر هم کشته بر جای گذاشت، عصر شنبه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و وزیر دفاع اسرائیل کاتس فرمان دادند به ارتش اسرائیل که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار کنه و به سوی در واقع حمله ای رو در جنوب لبنان نکنه، هرچند که تاکید شده که اگر که تهدیدی ارتش اسرائیل رو در واقع اگر موضوعی ارتش اسرائیل رو تهدید کنه، همچنان حق خودش میدونه که به تهدیدها واکنش نشون بده. این در حالی هست که از اون طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات دفاعی در این کشور میگه که ارتش اسرائیل همچنان دست بازی خواهد داشت که با تهدیدها برخورد کنه و اگر که حزب الله لبنان آتش بس رو نقض بکنه، واکنش شدیدی رو ارتش اسرائیل نشون خواهد داد. باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این دستور آتش بس از سوی نتانیاهو و وزیر دفاع بعد از این داده شده که مقامات اسرائیلی رایزنی هایی رو با همتایان آمریکایی خودشون داشتن. باید گفت یک بار هم بعد از ظهر جمعه بود که رسانه‌های مختلف آمریکایی و اسرائیلی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادند که آتش بس بین طرفین برقرار شده، اما از بامداد شنبه باید گفت که حملات شدیدی رو اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد که در جریان اون 10 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت که این حملات بعد از اون انجام شد که حزب الله لبنان نزدیک به 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، در آستانه دیدار مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در سوئیس شاهد آتش بس در لبنان بودیم. چقدر فکر می‌کنین که فشارهای آمریکا در وقوع آتش بس در این مقطع زمانی نقش داشته؟
3: خدمتتون تو میفرستم خانم خیکای گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب فشارهای آمریکا طبیعتا نقش داشته، ولی این رو نباید فراموش کرد که در نوامبر 2024 آتش بس رسمی بین حزب الله و اسرائیل شروع شد و در این 18 ماه گذشته اسرائیلی ها کمابیش به این آتش بس وفادار بودند، ولی اونجای آتش بس شکسته شد که در طول جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اسرائیلی ها مورد حمله حزب الله قرار گرفتن و هزاران نفر در شمال اسرائیل، ده ها هزار نفر در شمال اسرائیل آواره شدن. در نتیجه اسرائیلی هم عملیاتشون رو بر اساس دکترین داهیه که به صورت نامتناظر قاطع و حالا متناوب تا اونجایی که میتونن علیه حزب الله انجام دادن، شمال رود لیتانی رفتن و به نظر میرسه که این آتش بس تا اونجایی که به هر دو طرف بستگی داره، هم حزب الله و هم اسرائیل، یک آتش بسیه که تاکتیکیه و به خاطر اینکه دو طرف فعلا میخوان ببینن این وضعیت مذاکرات در سوئیس به کجا میرسه، قبول کردن که دست از حملات علیه طرف مقابل بردارن، به خصوص طرف اسرائیلی.
1: جناب خلی، اگر اسرائیل برخلاف خواست، حالا فرض کنیم آینده آمریکا برای کاهش تنش در لبنان، عمل نکنه، آیا واشنگتن ابزارهایی برای وادار کردن اسرائیل به تغییر رفتار در اختیار داره؟
3: 100% ابزارهایی داره. از ابزارهای دیپلماتیک میتونیم شروع کنیم. واشنگتن میتونه اگر بخواد حمایتش رو در شورای امنیت از اسرائیل در مورد قطعنامه‌هایی که شورای امنیت ممکنه علیه اسرائیل صادر بکنه برداره و به توشون نکنه، حضور پیدا نکنه یا رأی ممتنع بده. اما غیر از اون، تنها کار دیگه‌ای که ایالات متحده میتونه بکنه این هستش که این 3.8 میلیارد دلاری که سالانه آمریکا به اسرائیل کمک مالی میکنه رو برداره. ولی به نظر من اون اقدام دیپلماتیک خیلی سمبولیک خواهد بود، برای اینکه اسرائیلی‌ها توجهی نخواهند کرد، کمان که قبلا هم توجهی نکردند به این قطعنامه‌ها. دوم، سالهاست که اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو برای قطع شدن کامل کمک مالی از طرف ایالات متحده آمریکا آماده میکنن. چهارم، مثلا آمریکایی‌ها یه سری کمک‌های مالی هم میکنن، همش در قبال این هستش که اسرائیلی‌ها از مجتمع نظامی صنعتی آمریکا اسلحه بخرن یا جنگ افزار بخرن. بنابراین اون وقت خود مجتمع نظامی صنعتی آمریکا ضرر میکنه. پنجم، نمایشگرهای الکترونیکی F-35 های آمریکایی رو و جنگ های سایبری و الکترونیکی بیشتر جنگ افزارهای آمریکایی رو اسرائیلی ها میسازن. بالهای جنگنده بمب افکن های F-35 آمریکایی رو در همه جای دنیا اسرائیلی ها میسازن. برتری اطلاعاتی اسرائیل در همه جای دنیا کمک کرده به FBI، به CIA که علیه نیروهای تروریستی که آمریکا رو هدف قرار میدن خودشون رو آماده بکنن. در مورد جمهوری اسلامی، در مورد نیروهای نیابتیش، اسرائیلی ها هستن که توی جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی با آمریکایی ها کمک میکنن. بنابراین به نظر میرسه که آمریکایی ها کارت های خیلی کمتری دارن برای فشار آوردن به اسرائیل تا اسرائیلی ها که بخوان به این سادگی ها به فشارهای ایالات متحده آمریکا تن در بدن.
1: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریا همراه ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یک شنبه برابر بلژیک به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ایران برخلاف سایر تیم‌ها که دو روز زودتر اعزام می‌شوند به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه می‌رسند که می‌تواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.
1: سلام، دارید میبینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستری رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: دسترسی به حساب‌های ایکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان، حق تشکلیابی و برابری شهروندی دونسته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
2: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه‌ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیقی مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده، به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خود و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
0: در خبری فوری در دیداری نزدیک و پرنوسان، آلمان با نتیجه 2-1 ساحل آج رو شکست داد. بازی میتونست با تساوی به پایان برسه، اما همکاری درخشان دنیز اوندوف و فلیکس انچما در دقایق پایانی گل پیروزی بخش ژرمن‌ها رو رقم زد. ساحل آج هم فرصت‌های خوبی برای زدن گل دوم داشت، اما ضربات آخر سیمون آدینگرا و فرانکسیه به نتیجه نرسید. با این برد آلمان شانس بسیار خوبی برای صدرنشینی در گروه ای پیدا کرد. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
2: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که آنها خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: خانم ها، آقایان، وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه ای درباره توافق با آمریکا، فشارها بر دولت و تیم مذاکره کننده برای لغو مذاکرات سوئیس افزایش یافته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز از عباس عراقچی خواست که به دیدار نماینده آمریکا نرود. ساعتی بعد قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر دادند. آیا توافق تهران و واشنگتن در آستانه شکست است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شلیک مشتبه خامنه‌ای به توافق از مخفیگاه، درخواست هواداران نظام برای برهم زدن تفاهم نامه با آمریکا پس از پیام رهبر سوم نظام، مخالفت رسانه‌های سپاه پاسداران با سفر عراقچی به ژنو همزمان با ادامه تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ظهور جنایی تازه در جمهوری اسلامی علل اصولگرایان، حمله به قالیباف و عراقچی به دلیل نقض شروط مشتبه، ادامه گردن نگیری خامنه‌ای‌ها، سفر وزیر کشور پاکستان به ایران برای نجات تفاهم نامه، نه ترامپ و نه نتانیاهو، آیا مشتبه خامنه‌ای مانع توافق خواهد شد؟
2: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما.
1: شعله‌های آتشی که از زیر خاکستر زبانه کشید، مخالفت علنی شماری از هواداران نظام با تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی پس از پیام جنجالی منتسب به مشتبه خامنه‌ای. او در این نوشته کوتاه صراحتاً گفت علل اصول نظر او چیزی جز توافق با آمریکا بود، اما چون پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی به او تعهد دادند، اجازه امضایش را صادر کرد. رهبر سوم نظام گفت او و مردم ایران منتظر تحقق شروط تعیین شده میمانند. مشتبه خامنه‌ای تأکید کرد تهران زیر بار آنچه او زیاده خواهی های آمریکا خواند نخواهد رفت. پیامی سریع در مخالفت تمام قد با تفاهم نامه‌ای که به امضای رؤسای جمهور آمریکا و ایران رسید و پزشکیان آن را سند صلح در سایه احترام خواند. قرار بوده در آغاز فرصت 60 روزه دور اول مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی جمعه در ژنو برگزار شود، اما به تعویق افتاد. ساعتی پس از انتشار این پیام، شماری از هواداران نظام صدای مخالفتشان با توافق را بالاتر برد. کسانی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، بلکه علل اصولگرا و اجازه طلب خواندند. تحولات پس از انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای نشان داد او به جای اجازه توافق در واقع مجوز حمله به آن را صادر کرده، تا جایی که موضع‌گیری‌های او حتی به مدعی‌های محرم هم رسید.

0: به رغم اینکه رهبر سوم نظام دقیقا نگفت نظر خودش چه بوده، اما مشاور نظامی او مدعی شد نظرش قطعا موفق میشه.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
0: نظری که محسن رضایی میگوید نمیداند چیست، اما با ایما و اشاره اعلامش کرد ادامه جنگ.
1: من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب علی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
0: گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی هم در توصیف پیام رهبر نظام گفتند که توافق با آمریکا مشروط به تحقق شروط مشتبه خامنه ای شد. محمود نبویان نماینده مجلس ظهر شنبه این شروط را مشخص کرد.
2: چه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. باز در موضوع اصلی می‌فرماید، در موضوع اصلی یا باید به پیروزی برسیم، یعنی دشمن حق اصلی غنی‌سازی حمله کامل امر رسمی، یا اینکه برای همیشه از دستور کار مذاکرات خارج شود.
0: در واقع مشتبه خامنه‌ای با مهمترین و اصلی‌ترین بند توافق، یعنی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و طبعا تعلیق غنی‌سازی و تحویل ذخیره اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا مخالف است، موضعی که مذاکرات را پیش از آغاز در معرض شکست قرار داد. برخی موافقان توافق با آمریکا در ساختار نظام مدعی بودند که نخست وزیر اسرائیل با ادامه حملات به لبنان در تلاش است مانع اجرای تفاهم‌نامه شد. اما به نظر می‌رسد هیچ کس به اندازه خود مشتبه خامنه‌ای قرار نیست زمینه را برای برهم خوردن توافق فراهم کند. تا جایی که روحانیون نزدیک به او رسماً از تریبون رسمی به مقام‌های نظام توصیه می‌کنند چگونه زیر توافق بزنند.
3: اگر تفاهم نامه امضا شده خیلی خوب، اون 60 روز مذاکره رو یه جوری بزنید زیرش.
0: صبح شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه با تکرار موضع مشتبه خامنه‌ای درباره انتظار برای تحقق شروط نوشت چنین تفاهم نامه هایی شانس کمی برای اجرا دارد. دیگر روزنامه های وابسته به نظام هم با تیترهای مشابه به استقبال شکست مذاکرات رفتند. ساعتی بعد وقتی خبر رسید وزیر خارجه جمهوری اسلامی میخواهد به ژنو برود تا با استیو ویتکاف دیدار کند، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با انتقاد از اون نوشت پس از نقض آتش‌بس در لبنان دیدار با نماینده آمریکا توجیهی ندارد. این رسانه خواستار بسته شدن دوباره تنگه هرمز شد. در این حال پس از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله، اسرائیل حملاتش به جنوب لبنان را شدت بخشید تا اولین بند تفاهم‌نامه عملاً اجرایی نشد. در پی این حملات یک نماینده مجلس خواستار آن شد که در ازای نقض این بند و عدم رفع تحریم فروش نفت تنگه هرمز بسته شد. از آن سو دونالد ترامپ که در روزهای اخیر وقتش را صرف توجیه معاملهش با تهران کرده، جمعه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند اتفاقات بدی خواهد افتاد. اما به نظر میرسد در تهران حتی پیش از آغاز مذاکرات مشتبه خامنه‌ای فرمان برهم زدن بازی را صادر کرد. با پیام اخیر منتسب به او کار برای پزشکیان و قالیباف و عراقچی در ادامه مذاکرات احتمالی بسیار دشوار خواهد. برخی تحلیلگران موضع مشتبه را در ادامه سبک رهبری پدرش علی خامنه‌ای می‌دانند، اینکه هر دو گردن نگیرند. اما به نظر مشتبه یک گام از پدرش بیشتر رفت. علی خامنه‌ای تمام مذاکرات را شخصا کنترل و تایید می‌کرد، اما راه فرار از مسئولیت را برای خودش باز نگه می‌داشت.
4: برجام نمونه واضح اینه. تازه بنده سختگیری میکردم که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد،
0: ولی مشتبه خامنه‌ای با چنان صراحتی با توافق مخالفت کرده که یک مدعای حکومتی پزشکیان را تهدید به مرگ.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما.
0: با این اتفاقات شانس موفقیت تاکتیک‌های دولت آمریکا برای تغییر از درون نظام با الگوی مصر و نقش‌آفرینی قالیباف در قامت ژنرال سیسی بسیار اندک است. همچنان که رهبران پیشین ایالات متحده هم چند بار این راه را با هدف استحاله جمهوری اسلامی از درون از طریق اصلاح طلبان طی کردند، اما به بنبست رسیدند. به نظر می‌رسد با پایان موقت جنگ برخلاف آنچه آمریکا تصور می‌کرد، بیش از آن که فرصت توافق فراهم شود امکان جنگ قدرت در اینان افزایش یافته.
6: این پیام اثبات این بود که ما وارد مرحله جدیدی از انقلاب اسلامی شدیم. ما در این جنگ نه تنها تکلیف آمریکا را روشن خواهیم کرد، تکلیف اسلام آمریکایی را هم روشن خواهیم کرد.
0: حالا مجتبی خامنه‌ای و اطرافیانش بیش از هر چیز به تثبیت قدرت او فکر می‌کنند و دعوت به برهم زدن توافق شیپور بیدار باش برای آغاز رسمی نبردی داخلی است. جنگ گورکا به رهبری علل اصولگرایان. مجتبی پور محسن، لندن.
7: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، اینجا در کنار ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. پیام مجتبی خامنه‌ای فضا رو به نفع مخالفان توافق با آمریکا تغییر داد. هرچند موافقان مذاکره هم تلاش میکنن که این پیام رو ترجیح کنن. شما این رفتار دوگانه رو چطور متوجه میشین؟
8: ببینید، مجتبی خامنه یا رهبر جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ اگر رهبر جمهوری اسلامی هست، مسئولیت تمام تصمیماتی گرفته میشه به ایشون وصل هستش و ایشون مسئول همه این تصمیمات هست. و این که بگن که من با این تصمیم مخالف بودم ولی به دلایل دیگه رضایت دادم، نشون دهنده این هستش که مجتبی خامنه رهبر بسیار ضعیفی هست، ائتلافی که در قدرت داره رو نمیشناسه و نمیخواد که در واقع طرفدارای خودش رو ناراضی بکنه و به همین خاطر مسئولیت قبول نمی و از همین الان نشون دهنده این هستش که بسیار رهبر ضعیفی است. در نهایت چه تصمیم چه بعضی از این تصمیمات بسیار دشوار هستند. مجتبی خامنه ای در واقع این مسئولیت رو قبول کرده که رهبر جمهوری اسلامی بشه، این مسئولیت تصمیم با اون هستش و این فقط نشون دهنده این هستش که رهبر ضعیفی هست و نمیخواد قبول مسئولیت کنه، هیچ دلیل دیگه نداره.
7: خب برخی از نیروهای سیاسی توی ایران تلاش می‌کردن که بگن فرزند دیکتاتور پیشین ایران متفاوت‌تره یا کمی بهتر از پدرشه، سعی می‌کردن اینطوری معرفیش کنن. حالا با این پیام و رفتار بر سر رویای اونها چی میاد؟
8: مجتبی خامنه‌ای با این پیام خودش نشون میده رهبر ضعیفی هست و ابتداییات مرتبط با رهبری رو نداره و در همین اولین قدم نشون داد که با این تصمیمی گرفته، با این بیانیه که صادر کرده، در واقع شکاف جدی ایجاد کرده در میان هواداران حکومت، نه در بین مخالفان حکومت و هواداران حکومت، بین هواداران حکومت. و از این جهت به نظر من تبعات اقداماتی که انجام خواهد داد، تصمیماتی خواهد گرفت، گریبانگیر نظام خواهد شد و تاثیرش بسیار زیاد خواهد بود.
7: خیلی ممنون هستم از امید معماریان که در کنار ما بود و ممنون هستم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
1: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
3: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
4: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
5: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
6: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
7: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
8: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
9: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت‌ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
10: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
11: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
12: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داره.
13: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
14: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
15: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
16: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
17: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
18: اون سیاست‌هایی که باعث کسری هجوم، تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
19: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
20: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
21: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
22: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی عازم سوئیس شده. بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت. همچنین کاظم غریب‌آبادی معاون و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حمید بوورد معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی می‌کنند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، هم ترامپ و هم جی دی بنس امروز در رابطه با ایران تفاهم نامه و تنگه هرمز صحبت کردن. چه جزئیات بیشتری برای ما داری؟
1: رکسانا، آقای ترامپ و آقای ونس بارها و بارها در طول روزهای گذشته صحبت کردن، روزام صحبت کردند. این که چه اتفاقاتی قراره بیفته، اینکه این تفاهم نامه به چه شکلی جلو خواهد رفت، تنگه هرمز تکلیفش چه خواهد شد، ماجرای لبنان و اتفاقاتی که اونجا داره میفته در جنوب لبنان به چه شکلی خواهد بود. اما آقای ترامپ بهمون مشخصا درباره تنگه هرمز گفتن که قرار نیستش که نه تنها در این 60 روزه کسی بابت این تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد عوارض بگیره، نه حتی بعد از این 60 روز اگر مذاکرات آن گونه ای که ایالات متحده میخواد پیش برود نرود، آن وقت اون جمهوری اسلامی نیست که قرار است تنگه هرمز عوارض بگیره. ایالات متحده به عنوان فرشته نجات، دقیقاً جمله آقای ترامپ، فرشته نجات تنگه هرمز وارد خواهد شد، تنگه هرمز رو میسر میکنه که عبور و مرور کشتی از اونجا به درستی انجام بشه، به روال انجام بشه و بعد مبالغی رو به عنوان عوارض دریافت خواهد کردش. این صحبت آقای ترامپ هستش. در مورد آقای ونس، آقای ونس دقایق پیش هم با صحبت‌های از ایشون بیرون آمدش از طریق خبرگزاری مختلف که پای هواپیما صحبت کرده بودن، گفتن که به هر حال خوشحال هستن که دارن به سوئیس میرن با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی و میانجیگران پاکستانی و قطری صحبت بکنن. آرزو کردن که بتونن بالاخره این مذاکرات رو به نتیجه برسونن و در خصوص لبنان هم گفتن که تا حدودی اتفاقات اونجا داره تحت کنترل قرار میگیره. البته پیشتر آقای ونس روز گذشته گفته بودن این صحبت‌هایی که جمهوری اسلامی داره می‌کنه مبنی بر اینکه اسرائیل اول بعد از جنوب لبنان بره بیرون، این اصلا مگه ما این تفاهم‌نامه‌مون در ارتباط با خروج اسرائیل از جنوب لبنان بوده؟ اما به هر حال الان هم آقای ونس در راه سوئیس است، هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اونجا رسیده، پاکستانی‌ها و قطری‌ها هم در سوئیس خواهند بود در طول روزهای گذشته. در طول ساعت‌ها و دقایق آینده احتمالاً باز خبرهای جدیدی خواهیم داشت، اما فعلا حول محور این هستش که مذاکرات قرار هستش که در مورد برنامه هسته‌ای و در مورد لبنان در سوئیس روز یکشنبه انجام بشه.
0: بله، بسیار ممنونم از همکارم امیر گیتی که از دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری رو به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر سه دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در نهم دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. در پست منتشر شده از سوی دونالد ترامپ در شبکه تروس عنوان شده، در طول دوره آتش بس به مدت 60 روز و پس از پایان آن هیچ گونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده آمریکا اعمال شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید احتمال اینکه این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشد وجود دارد و نخست وزیر اسرائیل خود را ملزم به اجرای بندهای این تفاهم نامه نمیداند.
2: مورد این قراردادی که بین دو کشوری که با یکدیگر تخاصم 5 دهه‌ای داشته اند همین وضعیت وجود داره، یعنی احتمال اینکه این نوزاد، یعنی این تفاهم نامه به هر دلیلی فرو بپاشه متصور هستش. نمونهش هم همین اینکه در 48 ساعت اول دیدیم اولین سکته رو زد، سپاه اعلان کردش که دوباره هرمز رو میبنده، بعد ظاهرا الان دوباره گشوده شده هستش. دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم اینکه یک آتشباری در لبنان بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاده، حالا گویا برطرف شده همچنان که شما پوشش دادید. بنابراین آنچه که به نظر میرسه این سکته، این مکس کوچک اتفاق افتاده، برمیگرده به بند اوله این یادداشت تفاهم. بند اول مهمترین بند هستش که آتش بس برقرار می شود در همه جبهه ها به شمول لبنان. خب این موضوع لبنان و موضوعی بودش که نخست وزیر اسرائیل که اینجا رو امضا نزده، پس اون خودشو متحد به این بیانیه نمیدونه، الا اینکه تحت فشار دونالد ترامپ حاضر به این کار باشه. و شما هم میدونید که الان چه فشارهایی، چه انتقادهایی به شخص نخست وزیر اسرائیل داره در داخل اسرائیل میآید و تا حدی که بعضیاشون میگن که ما یه دولت مستقل هستیم، قرار نیست از کسی حرف شنوی داشته باشیم. ولی به هر حال روشن هستش که اسرائیل ملتفت هست که با دونالد ترامپی طرف مواجهه هستش که آن لطفهای بزرگ رو بهش کرده و نمیتونه اینجا حرف او رو به زمین بزنه. با این حساب به نظر میرسه که یک آتشباری بین حزب الله و اسرائیل اتفاق افتاد، اون متوقف شده. متفرع برای آتشباری سپاه اعلان کرد که میبندیم، اما حالا هیئتی، اونها هیئت بلندپایی از آقای قالیباف گرفت و عراقچی و همتی و معاون وزیر نفت تا دیگر افراد، یه هیئت بلندپایه رازمه به سوئیس می شود. به نظر می رسد که فعلا مسیر این تفاهم همچنان برقرار هستش و قرار است مذاکرات ادامه داشته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصدیق کرده بود و برخی احزاب محافظه‌کار نیز آثار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی شدند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین در منطقه گوانگشی جوانگ با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یک شنبه برابر بلژیک به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ایران برخلاف سایر تیم‌ها که دو روز زودتر اعزام می‌شوند به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که می‌تواند بر عملکرد تیم تاثیرگذار باشد.
1: فرماندهید می‌بینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید به هتل وستری محل اقامتش خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستری رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2.5 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهیه. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و در ادامه این رقابت‌ها هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی سوئد را 5-1 شکست داد و با 4 امتیاز صدرنشین گروه اف شد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره رو. به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما باقی بمانید.

وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای درباره مسعود پزشکیان و توافقنامه ایران و آمریکا. هدف مجتبی از مخالفت با توافقنامه ایران و آمریکا چیست؟ آیا رهبر تازه کار به دنبال پرونده سازی برای پزشکیان است یا پیام او فقط یک تلاش ناشیانه و کودکانه برای فرافکنی و سلب مسئولیت از خود درباره مذاکره با آمریکا است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 30 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن خیابانها رو رها نکنیم. همینطوری واسدن که به خیابان چیزی میخورن، بایستن پرچم بچخونن، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
1: خانم ها آقایون، شنیدید، دیدید، یک مداح به اصطلاح حکومتی بود، میگه که آقای رئیس جمهور یا پزشکیانشون میگه اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، نقل مضمون، ما میدونیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. دیروز کار به جایی رسیده بود که یه مداح بی سر و پا، این آقایی که دیدید به اصطلاح رئیس جمهور کشور، به اصطلاح نفر دوم حکومت رو تهدید کرد که اگر حکم و فرمان مجتبی خامنه‌ای درباره توافقنامه ایران آمریکا اجرا نشه، گلوتون رو با تیغ خواهیم برید. و امروز همین 2 یا 3 ساعت قبل کار به جایی رسید که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز رو دوباره مسدود میکنه. ظاهرا هر دوش، تا اینجا که میدونیم، ظاهرا هر دوش حرف مفت و بلوف بوده. یعنی اون آدمی که اول مدعی گفته گلوتو میبریم و فلان، سمال این حرفا نیست. همین امروز هم اعتراضات نهاد ریاست جمهوری و عذرخواهی خودش نشون میده که فهمیدش غلط کرده، اصلا حکومت تو این فضا نیست. نشون میده که مجتبی خامنه ای هم نخواسته تحریک کنه برخلاف اثرات نامش، و راجعش باید بحث بکنیم که اگه نمیخواسته تحریک کنه پس چی اینو زخرفی که نوشته. و دومیش در مورد سپاه پاسداران شاید بسته بشه، اما شواهد نشون میده که در واقع پروازها داره انجام میشه، ظاهرا از ایران دارن میرن و از آمریکا هم اومدند برای مذاکراتی که قرار انجام بشه در سوئیس، و بنابراین بحرانی فعلا وجود نداره، بلکه چانه زنی هست برای اینکه حملات اسرائیل در لبنان رو تحت فشار قرار بدن یا اسرائیل رو وادار کنن از لبنان خارج بشه. اما اینا میشه فهمید چه خبره. چیزی که این وسط، خانم آقایان، اصلا معلوم نیست چی هست، پیام سید مجتبی خامنه ای، پیام سید مجتبی، پیام آقا مجتبی، پیام پسر علی خامنه ای درباره توافق ایران و آمریکاست. واقعا اصلا معلوم نیست دنبال چیه، چی هست. ببین، معلوم نیست که مجتبی و بازیگرداناش، اونایی که در واقع بالا دستشان دارن بازی میکنن، اینا دارن واسه پزشکیان پرونده سازی میکنن. یعنی پرونده سازی به این معنی که بعداً قراره اگه مشکلی پیش بیاد بندازن گردن اون، بعداً قراره همه بدبختی های احتمالی رو گردن او بندازن. یا نه، هدف مجتبی این نیست، هدفش اینه که مثل باباش، مثل علی خامنه ای، فقط فرافکنی بکنه، فقط سلب مسئولیت بکنه از خودش در مذاکرات ایران و آمریکا. اما چون تازه کاره به شکل ناشیانه اجرا کرده، یعنی خیلی بچکانه و کودکانه فرافکنی کرده. علی خامنه ای میگه من مخالف بودم، اما یکی از بزرگان منطقه اومد خواهش کرد، بعدم من دیدم که شورای عالی انقلابی این گفت، من که اقتصاددان نیستم، من که انقلابی ام، هیچ خزعبلات میگفت و یه ملت رو بدبخت میکرد. معلوم نیست این وسط که موافق مذاکرات یا مجتبی توافق و توافقنامه دوست داره میخواد، یا فقط میخواد بچه حزب اللهی های ساده دل، اونایی که مدت ها توی خیابون ها، توی میدون ها، شب ها، شب زنده داری کردن واسه که آقا به قدرت برسه، رو از خودش دور نکنه و نزدیک نگه داره. معلوم نیست که از پدرش حتی تندتره و به غرب و مذاکره و ارزش های مدرن بشری دورتر هست، یا نه میخواد که مشکلات رو حل کنه. معلوم نیست از پدرش تندتره، اما چون اول کار هست و زورش نمیرسه فعلا گفتگوها رو به هم نزده، یا نه مذاکره رو دوست داره، میخواد مشکل رو حل کنه، اما چون اول کارش هست و زورش به تندروها یا بخشی از سپاه پاسداران نمیرسه داره بازی میکنه. واقعیت اینه مجتبی خامنه ای که قبلش میگفتیم اصلا هست نیست، مقواست، الان دیگه از فرط تواتر واسه من در واقع فقط میخواد که رئیس جمهور آمریکا مقامات ارشد بین المللی میگن تقریبا پذیرفتیم آدم وجود داره و هنوز نه قیافش رو دیدیم، نه صداش، نه چیز دیگه، کم کم داره خودش رو این مقوا، این واقعیتی که داره خودش تحمیل کرده، خودش تحمیل میکنه بر فضای سیاسی ایران، کم کم داره خطوط قرمز و سفید و آبی در فضای سیاسی ایران میکشه. حالا یا مال خودشه، الان دیگه از فرط تواتر واسه من در واقع فقط میخواد که رئیس جمهور آمریکا مقامات ارشد بین المللی میگن تقریبا پذیرفتیم آدم وجود داره و هنوز نه قیافش رو دیدیم، نه صداش، نه چیز دیگه، کم کم داره خودش رو این مقوا، این واقعیتی داره خودش تحمیل کرده، خودش تحمیل میکنه بر فضای سیاسی ایران، کم کم داره خطوط قرمز و سفید و آبی در فضای سیاسی ایران میکشه. حالا یا مال خودشه، یا بالا دستی هاش هست، یا روایتی که در موردش گفتن

0: پروپاگانداش رو باید باور کنیم که میگن که او دنبال توسعه هست و نمیدونم به زودی مشکلات با آمریکا رو حل میکنه و غیره. من که بعید میدونم، من که نمیتونم تصور بکنم که از درون چنین سیستمی چیزی جز اونی که علی خامنه‌ای ساخت در بیاد. البته علی خامنه‌ای لجباز بود، علی خامنه‌ای عنود بود، علی خامنه‌ای بیمار شده اون سالهای آخر، با تمام مسائل لجبازی میکرد، هر چی میگفتی لجبازی میکرد. کار به جایی رسیده بود که مردک میگفت ورود واکسن ممنوع، واکسن کرونا رو ممنوع کرد. من نگفتم ورود واکسن ممنوع، ما خریدیم. راجب جنگ میگفت ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ خواهد شد، هم مذاکره کرد هم جنگ شد. تمام حرفاش اشتباه در اون بعد، سر همه چیز لجبازی کرد، سر حجاب لجباز، سر همه چیز لجبازی کرد. آخرش میگم جانشو گذاشت این ماجرا. و خب طبیعتاً شما اگر چوب کبریت هم بذارید جای او، به خاطر اینکه کمتر لجبازی میکنه، به خاطر اینکه کمتر بیماره، شاید کارها یه ذره بهتر پیش میره. بنابراین حتی اگر مشتبه تندرو هم باشه مثل پدرش باشه، فقط صرف اینکه جوونه لجبازی نمیکنه، کار یه ذره بهتر پیش خواهد رفت. اما باید خودش نشون بده، سیستم باید خودش نشون بده که میخواد چیکار بکنه بعد از این به اصطلاح توافق. اصلا با این توافق پیش میره یا نه، اصلا 60 روز دیگه یا اگر تمدید شد به توافق میرسن یا دوباره ترامپ میره سراغ بمباران. امروز هم ترامپ دوباره گفته که به توافق نرسیم برای ایران خیلی بد خواهد شد. منطقا چارچوب حکومتی که خواهد ساخت رو به زودی معلوم خواهد کرد، هرچند که من رؤیام این هستش که قبل از اینکه چارچوب حکومتش رو بسازه، ما بتونیم آزادی رو در ایران قلمه بزنیم. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست. همچنین رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ماست و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا که ظاهراً هنوز ما نتونستیم ارتباطمون باشون برقرار نشده و به زودی امیدوارم که به زودی به ما بپیونده. خانم کنانی خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من مقدمه رو کوتاه گفتم با این وصف که سه نفر هستید بیشتر و طولانی تر بتونید حرف بزنید. اگر میدونستم دو نفر هستید بیشتر طولانی تر حرف میزنم. از شما شروع کنیم. پیام مجتبی خامنه‌ای دیدید خانم کنانی، برداشتون چیه؟ اگر بخوام یه دوگانه خیلی ساده انگارانه ساده سازی شده بسازم، این اومده این باباش این علی خامنه‌ای که مسئولیت هیچ چونه نمیپذیرم، همه چیو میگفت من مخالفم، که اگه خراب شد بگه من نبودم و اگه درست شد بعد میگفت من درستش کردم، اومده همون باز رو در بیاره یا نه؟ یعنی اومده اون بازی در بیاره میگه کودکانه تقلید کرده خراب شده یا نه در واقع اومده نشون بده پرچم رو بکوبونه که اساسا مخالف مذاکره است، به خصوص با ترامپ. و اگر واقعا خواسته مخالفت کنه چرا این کارو کرده؟ چرا کار رو به جایی میرسونه که مداحه به رئیس جمهور کشور بگه که گردن تو میبریم با چاقو؟
1: درود بر شما، همینطور به مهمان محترم و همیهنان نازنینم. آقای مهدوی آزاد، از صدر تا ذیل جمهوری اسلامی از این امکانی که براشون پیش اومده خوشحالن، خیلی هم خوشحالن، طرفدارانشون هم خوشحالن، هستی قدرت که بیشتر از همه. منتها این بازی دوگانه سازی که میبینید پسر خامنه ای، مشتبه خامنه ای هم درست مانند پدرش انجام میده، طبیعتا یک روایت سازیه و دلایل اتفاقا کافی و خوبی هم براش داره. من یه چند تا دلیل رو که به ذهنم میرسید، همینطور موقعی که این متن رو میخوندم مینوشتم که واقعا چه میتونه دلیلش باشه. اولینش رو که خب بهترینش به شما گفتید، یه جور فاصله داره میندازه میانه مسئولیت و قدرت. یعنی اینجوریه که اگر موفق بشه این مذاکرات میگن رهبر با درایت انجام داد چون گفته موافقم، اگر به شکست بی انجام میگن تیم عراقچی و ریاست جمهوری پزشکیان بود که خرابکاری کرد، حالا بهشون تا دست و در واقع دست باز و اختیار دادن این خرابکاری رو کرد. در واقع برای مصرف داخلیه، یعنی هم یک نوع مهر تاییده که برید حالا هر کاری میخواید بکنید. ما که میدونیم این وضعیتی که ترامپ پیش گرفته، شما هر خواهشی بکنید اون نه نمیگه، خواهش که چرس کنم، هر دستوری بگید اون نه نمیگه، خودش رو آلوده نکرده، به هر حال گفته من به شما اجازه رو میدم، مسئولیتش هم با خودتونه، من حرف نزدم. یعنی در واقع این رو سعی کرده حفظ کنه. بعد اومده این پایگاه هوادار داخلی رو، اون به قول معروف حزب اللهی ها رو هم اینجوری میتونه در واقع آروم کنه و راضی نگه داره. چون ببینید اونا با ادبیات ضد آمریکایی بزرگ شدن. حالا اینکه بهشون بگیم ما پیروز شدیم و اینا که خب اینا همیشه پیروزن. بعد این بچشیه های حزب اللهی جمهوری اسلامی که باخت ندارن، ابدا باخت ندارن. اونا که خب همیشه پیروزن. حالا الان این بردنه براشون کافی نیست. بحث خونه رهبره، بحث نمیدونم از حاج قاسم تا حالا همینجور ادامه پیدا کرده، اینا به خشم نیاز دارن، انتقام، تو در واقع حداقل هویت خودشون رو حفظ کنن. بحث بعدی اما چانه زنیه.

0: 60 روز فعلا در پیش دارن. درسته که من الان دارم با توجه به چیزی که میبینم اتفاقا در اخبار خودتون، ترامپ کامل وادت، یعنی کامل اینجوری که خب این یک به قول آلمان ها میگن یک کارگاه ساخت و سازی بود که دیگه الان من میخوام بذارمش کنار و اصلا نمیخوام برگردم بهش، و دلایل متفاوتی هم وجود داره که احتمالاً متاسفانه البته این اتفاق همین ترتیب میفته. ولی برای در واقع گرفتن امتیاز در این چانه زنی که جمهوری اسلامی در پیش داره میتونه مدام از بازی دوگانه سازی استفاده کنه، بگه ببینید توافق رو به هم زن، توافق رو به هم زن، تندروها ناراضی ان، رهبرم دوگانه جواب بده، در واقع اون چیزی که اون واویدرشون هست رو از این طریق میگیرن. به خصوص که راههای گرفتن این امتیاز دادن هم به شدت میدونید که بازه، هم در مورد تنگه هرمز، هم در مورد بحث اسرائیل و حتی حزب الله، یعنی اصلا اسرائیل با ایران هم نه، حتی اسرائیل و حزب الله هم اینو کردن پیرهن اسمون. بخش مهم قضیه هم یادتون نره، به قول شما هر چی که میگن حرف مفت، زمینه که این مدرا هم اومد عذرخواهی کرد، یعنی همین چند دقیقه پیش یک ویدیویی منتشر کرد من در یک بحث داخلی حالا یه چیزی گفتم، یعنی حتی اونقدر هم سعی نکردند که در واقع این ایده رو بزرگ نگه دارن. باز برمیگردیم به بحث رهبری، یک بحثی که در واقع باید فراموش نکنیم مهار اسرائیله. اینا درسته که میدونن که اسرائیل جیک و پوچشون رو میدونه، ولی برای افکار عمومی اسرائیل خیلی واضح میشه وقتی ببینه که جمهوری اسلامی اینقدر خوشحاله، میگه ببین اینو بردن، واقعا بردن، و بعد این در واقع دوباره امکان آرایش نظامی علیه اینها رو فراهم میکنه. جان
1: خانم کامل، بذارید قبل از اینکه وارد بحث اسرائیل بشید همین مسئله یه ذره عمیق‌تر بشیم. ببینید حالا ما مدعاها رو یه ذره بزرگش کردیم، در واقع منم گفتم که اومد خودش عذرخواهی کرد، ولی در واقع اون نماده. شما میدونید که آقای نبویان نایب رئیس کمیسیون ملی تو مجلس اومد، تو صدا و سیما اومده نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای رو کرده علی پزشکیان که صدا و سیما در واقع زود ازش خداحافظی کرد و اینم یه جنجال درست کرده. یک خیز بزرگ برداشتن مخالفان مذاکره، و دیگه این آدم تو کلاش هرچی نباشن باز میفهمه که این حرفش که بگه من مخالفم قدرتمند میکنه، قدرتمندتر میکنه مخالفان مذاکره رو، اونم در شرایطی که کشور در آستانه قحطی بوده، اگر ترامپ بهشون امتیاز نمیداد در آستانه قحطی بوده و واقعا نیاز داشتن و واقعا توافق برشون توافقنامه خوبی هم گرفتن. حالا اینو من فکر کنم هممون میدونیم اصلا نفس این که مجتبی قبول کرده که برن با قاتل باباش، با قاتل زنش، با قاتل خانوادهش، با قاتل حاج قاسم، با قاتل سردار چیچی اصلا نفس این که میشنن مذاکره بکنن، یعنی که مجتبی واداده. این یعنی که همین که مجتبی قبول کرده که قالیباف بره با معاون رئیس جمهور آمریکا بشینه دو نفری حرف بزنه دست بدن، یعنی واداده. خب چرا یوها اینجا رفته عقب و موضع دیگه گرفته؟ بعدم محسن رضایی اومده گفته که آره مقام معظم رهبری منظورش مجتبی است، راهکاری دارن که حتما بهتر از این بود. منظورم اینه که تاکتیکش چیه، راه یافتش چیه، دقیقاً چرا همچی کاری کرد که خیلی فرق داره با اون بازی که علی خامنه ای میکرد.
0: ببینید هسته قدرت وا نداده، میدونید داره چانه زنی میکنه. طرف حساب کیه؟ قالیباف یکی از آلوده ترین، رانتی ترین و کثیف ترین از لحاظ اقتصادی به خصوص افرادی که فکر میکنم تاریخ جمهوری اسلامی، حالا شاید حتی در رده همون رفسنجانی به خودش دیده. اینها میدونن این آدم آلوده است، اما یادتون باشه قالیباف آدمی بود که به قول معروف فقط بخور نبود، به خیلی ها هم خوروند. اینها دارن میبینن که یک عدد 300 میلیاردی داره حرفش زده میشه و میدونن که قراره که پول سرازیر بشه. این پولی قرار نیست به من و شما و مردم برسه، این پول قراره بین خودشون به قول معروف لفت و لیست بشه. دارن الان در واقع این تهدیدها رو برای این میکنن که سهم‌خواهی کنن، ابدا بحث دیگری مطرح نیست به چشم من. زمینی که باید در نظر بگیریم از نظر علی خامنه ای قاتل اصلی، از حاج قاسم بگیری تا پدرش و بچه‌ش و همه کسایی من و شما مردم ایران هست، کسانی که تو خیابون علیه شعار میدن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، یه مدت شعار مردم بود، مرگ بر علی خامنه ای جزء شعارای اصلی مردم بود. من فکر میکنم اون ایدهی که محسن رضایی داره بهش اشاره میکنه در واقع ایده سرکوب داخلیه، و این شاید دلیل مهم دیگریه که اینا در واقع این بازی دوگانه سازی رو انجام بده. یادتون باشه حکومت‌های دیکتاتوری استبدادی اونهان که جنگ ها رو فرا میخونن، اونهان جهان تصمیم گرفتن، اونهاست که گفتن اگه آمریکا زمانش مهم نبودی بچه خبری، به عبارتی حتی به روایاتی آمریکا هم به پیروزی این انقلابشون کمک کرده بود، اما این در واقع جریان رو پیش گرفتن. در واقع چیزی که شما دارید میبینید که اینا باید یک ابزار، یعنی باید شرایط شبه جنگی نگه دارن که بعد بتونن توضیح بدن چرا داریم اعدام میکنیم، چرا داریم کشتار میکنیم، چرا داریم سرکوب میکنیم، الان که به قول معروف همه چیز اصطلاحا گل و بلبل شده دیگه، چرا داریم میکشیم. این روایت شاید برای اون باشه. البته من امیدوارم به قول شما اینطور نباشه و همه چیز در واقع در یک جریان دیگری پیش بره، ولی تا حالا که اینجوری به نظر میاد بزن بیاد.
1: خیلی متشکرم آقای گارزه، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. شما هم حتما پیام دیدید، شما به من بگید ارزیابیتون چی از این پیام، هدف راهبردی مجتبی چی بوده؟ به نظرتون بیشتر اومده رفع مسئولیت کنه یا جدی مخالف مذاکره است؟ اگه مخالف خود چرا اینقدر امتیاز به دست آوردن؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و خانم کنانی گرامی که مهمان برنامه شما هستن. ببینید یه مسئله وجود داره و اون است که پس اون شعار مجتبی وجود نداره، مقوایی حرفی نمیزنه و کسانی دیگه به جاش تصمیم میگیرن، این وسط گم شده. یعنی اگر بپذیریم که مجتبی خودش نیست که این طرح ها رو می نویسه یا خودش نیست که این اعلامیه ها رو میگه، اما گونه که آقای پزشکی ها می رفت می گفت من به ایشون گفتم، ایشون هم سرش رو تکون داد و حرفای اینطوری زد، همه دارن به نوعی در این بازی قدرت سهم آینده خودشون رو تعیین می کنن. به ویژه این که در این نابود شدن بزرگترهای سپاه و آقای خامنه ای و همه به قول دوستان روانشناس خانه بدون سرپرست شده و سرپرستی خانه به کسانی واگذار شده که الان با هم جنگ و جدال دارن، ولی نمیخوان این جنگ و جدال رو در برابر کسانی بکنن که میخوان که این حکومت برود، یعنی در برابر اپوزیسیون و مسئله مهمتر آمریکا که همکنون این توافق رو داره پیش میاره. اینجاست که این دو گروهی که از سپاه دست کم دو گروه بخوایم به فرض بگذاریم میان، و یعنی اون حلقه حبیب که در جنگ بودن و دوستداران و طرفداران مجتبی هستن و قدرت رو دارن و اونهایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن، دیگران اینها با هم در یک ستیز هستن برای به دست گرفتن قدرت. برای همین هم هست که اعلامیه‌های ضد و نقیض رو میتونن هر لحظه بدن. به یاد بیاریم من در دوره، شاید شما سنتون بسیار کم بود و به یاد نیاری، در 30 خرداد 1360 که آقای بنی صدر رو خلع کرده بود مجلس، از آقای موسوی اردبیلی قاضی قضات ایران یا رئیس دیوان عالی قضایی پرسیدن که نظر شما چیه. حالا در خیابان‌های تهران مردم همه شعار می‌دادن علیه حکومت و می‌دیدیم که درگیری مسلحانه علیه مردم هست. ایشون گفت البته امام فرمودن که چنین بشود، امام آقای بنی صدر دوست دارن ولی مجلس هم حق دارد. یعنی یه چیزی می‌گفتن دوگانه که هر کدوم هر سوی قضیه پیروز بشه بتوانن همون رو ادامه بدن. همکنون هم جمهوری اسلامی از همین روش فرهنگی گذشته خودش استفاده میکنه، دو بخش سپاه رو که میخوان قدرت رو داشته باشن و در برابر هم هستن، نمیخوان خیلی جدی در برابر هم قرار بگیرن و برای همین هم هست که حرفا عوض میشه. یه روز آقای مشتبه میگه من موافقم، یه روز میگه که به عهده شماست که ببینید چی میشه. یعنی میندازه گردن پزشک.
1: مشکرم. موقعی که میگید که دو بخش سپاه، میشه زیاد بیشتر توضیح بدید منظورتون کدوم یعنی کیا هستش؟ مثلا آقای وحیدی، احمد وحیدی و ذوالقعد کدوم بخشن و نشونه هایی که اینا دارن ضد و نقیض حرف میزنن چیه؟ من نشونه ضد و نقیضی در سپاه نمیبینم. بین سپاه و دولت هست، بین سپاه و مجلس هست، ولی در سپاه من الان چیزی به ذهنم نمیرسه. میشه از بیشتر توضیح بدید این دو تا جریان کدوم جریان هستن و رهبریت هر کدومشون کیا هستن؟
2: ببینین مسئله اینه که در سپاه افراد دست اولشون که رفتن همه کشته شدن، افراد باقی مونده کسانی هستن که هر کس میخواد قدرت رو به دست بگیره. به این ترتیب اگر احمد وحیدی میخواد یه قدرت رو به دست بگیره، در برابر ذوالقعد هست که میخواد نمایندگی میکنه بقیه رو. ولی فراموش نکنیم که در این میان هر کدوم به جذب نیرو دارن میپردازن. یعنی اگر آقای طائب به اون بخش آقا مشتبه بیشتر نزدیکه و یه زمانی هم نماینده خامنه‌ای در سپاه بوده، او هم تلاشش این هستش که نیروی بیشتری رو برای خودش داشته باشه. شما به آقای نبویان اشاره کردید، علت این که در این گفتگو همه رو لشکرکشی کردن 80 و چند نفر رو بردن پاکستان فقط این بود که بگوین نماینده شما هم بود و این رو گفت، چون در اون موقع هنوز به یه توافق ضمنی بین خودشون نرسیده بودن. الان به باور من جنگ قدرت و این در این جنگ قدرت مهم نیست که چه کسی در این بالای خط، مهم این است که اینها میخواهند هر کدوم سکه خودشون رو به نام انقلاب و به نام مصطفی خامنه‌ای ضرب کنند.
1: متشکرم. به آقای نخل احمدی هم به ما پیوستن، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از ایتالیا، خوش آمد میگم خدمتتون و خوشحالم که مشکلم برطرف شد. آقای گوهرزاد، راجع به دو بخش در واقع رقیب سپاه گفتن، من ازشون پرسیدم، البته نگفتن که رهبری هر کدومشون کیا هستش. البته ما میدونیم تضاد وجود داره در سپاه، میدونیم چند پارچه هست، مثلا من داشتم فکر می‌کردم، چون ببینید برخلاف اون چیزی که حالا ترامپ میگه، فرماندهان ارشد سیاسی به غیر از رهبرانش کشته شدن، خیلیشون هستن، مثلا بخش سیاسی سپاه که دست نخورده، که بیشتر اون بخش امنیتی و اطلاعات سپاه و موشکی و اونجایی که بازیگر بین‌المللی بودن یا علیه اسرائیل بودن دست خوردن، بخش سیاسی، بخش اصلا دست عقیدتی سیاسی اصلا دست نخورده. حالا این سپاهی که به هر حال هر چی باشه نباشه، ولی ما میدونیم الان بازیگر اول کشور، هر چی باشه نباشه میدونیم که نفعش در پول، در واقع تحریم، نفعش در جنگ، نفعش در تنش کشور، و ما عمل کردش در تمام این سالها داشتیم. این سپاه الان امروز اعلام کرده که هرمز رو میبندیم. من با خانم کرمی کاملا موافقم، واسه گرفتن امتیاز بیشتره، یعنی نشانه از چند پاره بودن نیست. اما این وسط مجتبی خامنه این موقعی که میاد نامه رو میده و میاد میگه که آره اینا رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت اومدن ضمانت کردن پیش من و اینا، عملا داره بخشی از کشور رو میندازه به جون اونها، عملا داره تنش بین دو جناح کشور در شرایط جنگی زیاد میکنه و این خلاف هر عقل سالمی است. چرا پس این کار رو میکنه آقای نخل احمدی؟
3: بر سلام عرض می‌کنم جناب مهتر آزاد، خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم. ببینید، شاید چند مسئله رو بشه در کنار هم دید. اولا که خب همون رویه، البته من ببخشید چون از ابتدای بحث نبودم، امیدوارم تکرار مکررات نباشه. اولا خب به هر حال آقای مصطفی خامنه‌ای فرزند همون پدر هست و همون رویه رو در پیش گرفته. علی خامنه‌ای هم در مسئله برجام همین رفتار رو داشت، عملا هم نیاز در واقع گشایش‌های احساس می‌کرد و هم از یک طرف می‌خواست مسئولیت پذیر نباشه. از طرف دیگه خب الان آقای مصطفی خامنه‌ای نیازمندی هست که روایتی برای خودش در رابطه با این مسئله بسازه. یعنی آقای مصطفی خامنه‌ای دنبال این نبود که بگه که خب من اجازه دادم، که یا به معنای این که بخواد اجازه توافق رو بده. اجازه خب یا در واقع مسئله یا تصمیم از قبل گرفته شده بود همراه با در واقع نظر خودش. مسئله در واقع روایت بعد از امضا بود که این تنش سیاسی یا روایت ساز سیاسی که قرار بود در بدنه سیاسی جمهوری اسلامی انجام بشه و به روایت یا به شکل جامعه هم از این روایت سازی متاثر بشه و بخواد قطب بندی بشه، دنبال در واقع برنامه‌ریزی برای این بود. ما دو روایت حداقل داشتیم، یک روایت آقای پزشکیان دولت بود که میگفت ما در بحران هستیم و این توافق نامه یا در واقع تفاهم نامه یا رسیدن به توافق برای این هست که از بحران بیایم بیرون. روایت دوم آقای ترامپ بود که گفت فشار حداکثری و جنگ نتیجه داده و ما پیروز شدیم و الان جمهوری اسلامی میخواد تسلیم بشه. آقای مصطفی خامنه‌ای به دنبال این بود که زیر یوغ این روایت ها ظاهرا نره، یعنی نبگه ما در بحران بودیم و در بحران هستیم که بر اساس بحران بخوایم بیام تصمیم بگیریم، ورنه شکست خوردیم. در همین متنش هم میگه که ما پیروز شدیم، اینا در واقع هر کاری کردن یا خواستن انجام دادن نتونستن ما رو در واقع چیز بگن. و به شکلی آمد روایت این بود که ما در اوج پیروزی من اجازه دادم چون این مسئله اتفاق بیفته. به خاطر همین هم هست که شاید یکی از بزرگترین پایگاه‌ها یا خاستگاه‌هایی که آقای مصطفی خامنه‌ای همونطور که آقای گوهرزاد گفتن مسئله سپاه هست. سپاه هم الان در همین تناقض هست، یعنی از یک طرفی بخش زیادی از حالا اون درآمدهای مالیش یا به هر حال بخشی از بدنه نظامی سیاسی و امنیتیش از بین رفته، تحریم‌ها تأثیر جدی داشته و همچنین این وضعیتی که الان بوده، مثلا محاصره اقتصادی بود، اینها روی مسئله در واقع حیات و بقا و کارکرد سپاه تاثیر گذاشته. نیازمند این هست که حداقل در حوزه اقتصادی گشایش‌های ایجاد بشه، اما در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه اون آمریکا ستیزی و غیر ضد غرب بودن اینها دنبال این نیستن که این حل و فصل بشه. به خاطر همین آقای خامنه‌ای میاد از یک طرف میگه که من اجازه دادم و به اینها اعتماد کردم، از طرف دیگه میگه ما همچنان آمریکا ستیزی، ما همچنان در به اینها بی‌اعتماد هستیم و ما همچنان همونطور که سپاه میخواد و منافعش ایجاب میکنه، ما همچنان بر اساس همون روایت علی خامنه‌ای سیاست‌های خودمون رو به پیش میبریم. به خاطر همین هم هست که به نظرم در واقع آقای مجتبی خامنه‌ای بعد از توافق امضا آمد پیام داد، به خاطر اینکه هم نیاز داشت به اینکه این تفاهم نامه و احتمالاً توافق نامه اتفاق بیفته و هم میخواد بگه که ما عقب نشینی نکردیم و دستور کار ما همون دستور کار علی خامنه‌ای و پدرش هست.
1: آقای نخل احمدی، در تاییدش از تحلیل شما یه فکت میتونم پیدا کنم، شاهد اومده یه گزارش خبرگزاری فارس منتشر کرده، گزارش ویدیویی که با این عنوانه که مردم گذشت رهبر انقلاب از نظر خود درباره تفاهم با آمریکا رو نشانه چه میدارن. من اول که اینو دیدم پیش خودم گفتم ای بابا الان میاد دوباره مثل همیشه میگه آ مظلوم رهبر انقلاب تنهاست، نذاشت نظرشو. ولی جالب دقیقاً هم تو شما گفتید انگار میخواد انگاره تصویر قدرت بسازه. اغلب مردم دارن میگن نشانه وطن دوستی آقاست، نشانه دموکراسی، نشانه اینکه آقا به فکر مردمه، با اینکه خیلی قوی قدرتمندن ما بردیم و میتونست مذاکره نکنه اما به خاطر مردم پذیرفت. شاید هم به قول شما بخشی از پروپاگاندای در واقع این که رهبر به نظر مردم فکر میکنه باشه، اما اگر چنین چیزی باشیم به تضاد نمیرسه با این روایتی که حکومت میگه که آقا همه مردم ایران حامی منن و مخالف مذاکره. یعنی در واقع آیا پذیرش چنین چیزی به معنی نیست که حکومت عملا داره میگه که حزب الله حامی من یه اقلیت هم که شما میومدن؟ جواب اونا رو میتونه بده آقای نخل احمدی؟ کوتاه لطفا.
3: خب به هر حال یک پارادوکسی هست دیگه. آقای مجتبی خامنه‌ای با یک سابقه خیلی مبهمی هست، اون توانمندی‌ها یا سابقه پدرش رو نداره، اون کاریزمای پدرش، اون به هر حال شاید نفوذی که پدرش روی سیستم‌های امنیتی و نظامی که خودش در واقع به شکل بخش از اونها تأسیس کرده نداره. الان در یک آزمون و خطا هست به نظرم. به نظرم در این پیام خودش چند در واقع مخاطب داشت، چون مخاطبش حزب الله همین تندروها بود که می‌خواست بگه آقا ما از اون مسیر هیچ در واقع عقب نشینی نکردیم، ما شکست نخوردیم، این نشانه تسلیم نیست. یک روایت در واقع مخاطبش مسئله سپاه بود که بگه آقا من میفهمم شما داستان چی هست، هم در حال مسئله اقتصادی و گشایش ها رو مد نظر دارم، همین که اون چارچوب ایدئولوژی که منافع شما در اون تعریف میشه سعی میکنم اون رو نگه دارم. یک طرف دیگه مردم هست، یک طرف دیگه مردمی هست که تصورش بر این است که چون جوانتر هست، چون در واقع تازه اومده سر کار، هم باید به عنوان یک رهبر اقتدار خودش رو به اونها نشون بده، بگه من اجازه دادم این تفاهم نامه امضا بشه، و از یک طرف دیگه این پالس رو بده که خب به قول شما این که به هر حال مساله کشور اون چیزی که ممکن بخش از جامعه بخوان رو در نظر گرفتن، اما نهایتا نشانه در واقع قدرتش نیست، باز هم نشانه همون ضعفی است که پدرش بارها و بارها بهش متهم شد و الان خب این هم ظاهرا در همون مسیر داره حرکت میکنه.
1: متشکرم. خانم کنانی، تلویزیون ایران باورتون میشه داره گزارش پخش میکنه که آره تنگی هرمز رو بستیم و یه خبرنگار از تنگی هرمز داره گزارش میکنه آره بسته، یه همچین چیزی میفهمیم در آستانه مذاکرات بر سر لبنان واقعا چی کار دارن میکنن؟ یعنی واقعا آمریکا تن میده؟ مثل اینکه الان گفته میشه که اسرائیل نتانیاهو دستور آتش بس رو هم صادر کرده و واقعا آمریکا در واقع بابت آتش بس به جمهوری اسلامی چه امتیازی داده که هم لبنان زمینه کرده به جمهوری اسلامی و بابت اون امتیاز میده هم در خود ایران و منطقه؟ آیا به نظرتون این رو باید بخشی از بازی هماهنگ حکومت بدونیم یا بخشی از در واقع کارشکنی سپاه در راه مذاکره؟
0: ببینید بازی هماهنگه. من اصلا در سپاه اینجا این ناهماهنگی رو نمیبینم. اینها و زمانی که وارد فاز مذاکره شدن دیگه خوب تونستن متاسفانه خودشون رو جمع جور کنن و به نظر میاد که تو این زمین هم دارن خوب بازی میکنن. ترامپ هم تا حالا چیزی که به ظاهر به نظر میرسه، من نمیدونم پس پرده، حالا بعضی ها تئوری های دیگه ای رو قبول دارن، فعلا برای من اون تئوری ها دورتر و غیر قابل باورتره، ولی اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که دیسکورس ترامپ نشون میده، ببینید دنیای سیاست که حتی دست دادن افراد با هم، نوع چرخش بدنشون، نوع نشستن، کدوم پا رو روی پا میندازی یا نمیندازی، تمام اینها معنا داره و قدرت رو در واقع نشون میده. ترامپ داره التماس میکنه. این در زمانی که شریکش در این جنگ مورد اصابت موشک قرار میگیره یا مشابه اون، ترامپ میگه خب موشکاتون رو زدید، برگردید سر میز مذاکره. این هیچ نوع بازی من توش نمیبینم، من توش نمیبینم. میگم ممکنه یک بازی عمیق‌تری باشه. خیلی هم به نظر میاد که به همون روش کره شمالی متوسل شده که خب بریم یک عکسی بگیریم، تماشا بره پیکارش بگن که خب این صلح آمریکا و ایران هم مال این آقای ترامپ باشه. بستگی داره البته. اما چیزی که مسئله است اینه که 47 سال 48 سال این مخاصمه ایدئولوژیک، من نمیدونم چجوری قراره تو دو ماه حل بشه. واقعا چه حجمی از هوش و چه حجمی از خاص سیاسی باید پشت این قضیه باشه که در جمهوری اسلامی نیست، فقط در ترامپ به نظر میاد که باشه و این هم در یه جایی تغییر کرد. انگار یه جایی
1: خانم کلانی، یعنی اون بخشی از روایت اسخای میکنه، بخشی از روایت مقامات آمریکایی که میگن مهمتر از این توافق، تفاهم‌های ما پشت پرده است و تفاهم‌ها و توافق‌های محرمانه ماست. به هر حال ما میدونیم قطعا توافقات محرمانه بوده دیگه، حتی پولی که دارن میدن توافق محرمانه سر رفت جمهوری اسلامی، اون ورش هم هست. یعنی اینا شما قبول ندارید روایتی که الان مثلا معاون آقای ترامپ داره میسازه این هستش که پشت پرده توافقات بزرگی از جمهوری اسلامی تعهداتی گرفتن، از جمله نمیدونم در زمینه نیابتی ها و اتمی و اینا.
0: آقای مرتضی آزاد، اگر چیزی برای فروش داشتن، ترامپ با اون شخصیت ایگویستیک بیچارمون میکرد، اینقدر تو بوق کردن میکرد. نه، من فکر میکنم اون توافقات اتفاقا اگر پشت پرده واقعا چیزی باشه خیلی خبر بدتری هست. اما یک چیزی هست اینه که ببینید، من اینو در یک گزارشی در یک جلسه‌ای به صورت اتفاقی در وزارت خارجه آلمان شنیدم. اینها معتقدند که ایالات متحده واقعا نمیخواد دیگه ذخیره جنگیش رو در این حد هدر بده. وقتی اینو من یک شهروند ساده میدونم، مطمئن باشید این رو وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم میدونه، اونها حس میزنند که آمریکا داره عملا در موضع جنگ قرار میگیره. زمینه که باید در نظر بگیرید، در این توافق ایران هم داد در بند دوم عملا واداد بحث این که میاد میگه من دیگه نمیخوام در واقع با متحدانم هم ببندم که جنگی ادامه داشته باشه، یعنی عملا داره دست نیابتی ها رو کوتاه میکنه در مورد بحث هسته‌ای که خب یک مسئله ریشه‌دار شده بود، این رو هم ظاهرا داره کوتاه میکنه. مطمئن چیزی که مهمه اینه که تا کی، چگونه و سازوکارهای کنترل چجوریه. اگر این توافق بتونه سازوکار کنترل رو به سفتی و سختی نگه داره و در واقع دستش رو از روی تحریم‌های سازمان ملل و از همه مهمتر شورای امنیت برداره، در واقع اون مکانیزم ماشه که فعال شده بود، اینقدر آدم رو نگران نمی‌کنه. ولی وقتی ترامپ داره روی اونها هم تاکید می‌کنه و بعد روی یک صندوق بازسازی، من فکر می‌کنم که اینجا داره یه جور کاسبکارانه و به عبارتی واقعا به طرز احمقانه ای وارد بازی سیاسی با جمهوری اسلامی میشه. معلومه داره بازی رو می‌بازه.
1: بذارید این از آقای گوهرزاد هم بپرسیم، چه نکته بسیار مهمیه واقعا. دو تا روایت هم هست، روایت این هستش که اصلا نمیفهمه به قول شما رفع دیوانواری داره بازی میکنه و میبازه، یه روایت هم اینه که نه، پشت پرده داره امتیازات بزرگ میگیره، واسه همین میاد میگه من رفع تحریم های در واقع اولیه و ثانویه رو گذاشتم روی میز. آقای گوهرزاد شما چی فکر میکنید، روایت خانم کنانی رو باور قبول دارید یا روایت معاون اول رئیس جمهور آمریکا رو، و به نظرتون چیکار داره میکنه ترامپ؟ اشتباه داره میکنه یا میدونه چیکار میکنه؟
2: آقای ترامپ و همراهانش تلاش کردند که این مسئله رو به یک سویی ببرن که توافق رو جلوه بدن که انجام شدنیه. خودشون هم میدانستن که این توافق شکننده، یعنی تفاهم شکننده است و به توافق نخواهد رسید، ولی از این ستون به اون ستون رو که جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد به اون بپیونده به خرج دادن. شما نگاه کنید، در این تفاهم نوشته میشه که حتی تحریم های شورای حکام سازمان ملل رو میتونن بردارن. خب اصلا آمریکا نقشی نداره در برداشتن تحریم هایی که در شورای حکام، اصلا شورای حکام تحریم نمی کنه، یه قطعنامه میده و اون قطعنامه رو میده به سازمان ملل و شورای امنیت هست که بر اساس اون قطعنامه تصمیم میگیره، و در اونجا هم آمریکا یک دونه حق داره و اونم یک حق وتوئه، ولی در خود اینجا در شورای حکام هم یه رأی داره که میتونه بگه قطعنامه قبول یا نه قبول نیست. ولی میبینید که در درون این تفاهم نامه حتی به اون آقای ترامپ اشاره میکنه. آقای ترامپ این رو طوری جمع جور کرده که بتونه مورد علاقه جمهوری اسلامی قرار بگیره و اونا هم همون جناح‌های مختلفی که من بهش اشاره کردم. من اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید در جناح‌های گوناگون سپاه همه در یک خط حرکت میکنن، با هم رقابت دارن، نه مخالفت برای به دست گرفتن قدرت، یعنی با هم این رقابت سیاسی رو دارن که چه کسی سرکردگی این قضیه رو در دست داشته باشه. و آمریکا هم میدونه این رو، برای همین هم هست که آقای ترامپ گاه و گداری میاد میگه که ما اونا رو که کشتیم حالا با بهتراش روبرویم. این چه بهترایی است که آقای ترامپ باش روبروی؟ به قول معروف آقای قالیباف، یعنی آقای ترامپ قالیباف رو درست مانند اتفاقی که برای مادورو افتاد و معاون آقای مادورو رو جایگزین کردن داره میبینه و یا میگه اینا بهترن. من از این بهتر بودنهایی که ترامپ خیلی علاقه داره، بهتر و بزرگتر و عجیبتر، و هیچ وقت نگه که تا به حال هیچ رئیس جمهوری هم انجامش نداده، برای همین هم هستش که بهش نمیشه اعتماد کرد. ایشون یک لحظه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میتونست باشه، یک لحظه طرفدار مجاهدینه، که البته به هیچ کدام هم نمیشه اعتماد کرد که اگر این طرفداری رو بکنه. این کمکی که در راه هست کمک نابودسازی بوده که در راه و برای لذت آقای نتانیاهو بیان شد و چیز بیشتری نخواهد.
1: بذارید از آقای نخنمدی بپرسیم. آقای نخنمدی شما چی فکر میکنید؟ شما در مورد بازی یه نکته جالبی های گوهرزاد میگن که در واقع آقای ترامپ تصورشون این بوده که میدونستن این تفاهم نامه هیچ وقت به توافق نمیشه، نمیرسه، به محل نمیرسه، واسه همین نوشتن دیگه. نقل مضمون ایشون هم چیزی گفتن، اگه اشتباه میکنم بفرمایید آقای گوهرزاد، واسه همین نوشتن تحریم شورای امنیت هم رفع میکنیم، تحریم شورای حکومت هم رفع میکنیم و میگه ارزیابی آمریکا این است که توافق. شما اینجوری فکر میکنید؟
3: ببین، اول مسئله آقای ترامپ به نظرم به همون شکلی که آقای ترامپ بعد از جنگ مشخص شد که همه زوایای ورود به این جنگ رو شاید حالا در نظر نگرفتن، حالا مجموعه اطرافیان ایشون، مسئله تنگه هرمز و برخی مسائل دیگر رو در نظر نگرفتن و با یک کم و کاست‌های وارد این جنگ شدن که بعدم خب به حال به شکلی هم دیدیم باعث شد که جمهوری اسلامی یک مقدار بتونه در واقع شرایط رو به نفع خودش در یک برهه جلو ببره. به همون نسبت در به نظر میاد که در رابطه با همین مسئله تفاهم و توافق هم با یک دید بازی وارد نشده، به این معنی که خب به هر حال ما در گزارش ها میخوانیم که در کابینه آقای ترامپ کسانی مثل وزیر جنگ و تا حدود وزیر امور خارجه هستند که اینها بیشتر قائل به این هستند که ما باید به هر حال با اون فشار حداکثری و جنگ و اینها وارد بشیم و جمهوری اسلامی به تسلیم واداریم. آقای ونس حالا علارغم تمام چیزها بیشتر در واقع شاید طرفدار این هستن که با مسئله مذاکرات و مسئله دیپلماسی مسئله حل بشه. حالا آقای ترامپ یک زمانی دیدیم که چقدر به وزیر جنگ و وزیر امور خارجه خودش در واقع اتکا میکرد، ازش صحبت میکرد. الان به نظر میاد که یک مقداری به قول معروف میگن سرخورده شده یا یک مقدار احساس کرده که این مسیر نمیتونه آنچنان جواب بده. هزینه هاش نه به معنای که جواب نمیدهد، هزینه های پیروزی یا جواب دادن زیادتر از اون چیزی است که در تحمل کابینه آقای ترامپ باشه، آمده در مسیر یا در واقع در جبهه آقای ونس. اما ظاهرا همچنان اون در واقع عدم حالا یک نگاه شامل و کامل در اینجا هم هست، یعنی الان میبینیم مسئله اسرائیل هنوز ظاهرا به قطعیت نرسیده. آقای ترامپ تصورش این است با اینکه مثلا بیاد به آقای نتانیاهو دستور بده یا به اسرائیل دستور بده که به لبنان حمله نکنین یا در دراز مدت با اونها صلح کنین، آتش بس کنین، این باعث میشه که اسرائیل در دراز مدت در واقع بیاد وطن بده. در رابطه با مسئله هستی تصورش این هست که یک در واقع چیزی وجود داره میتونه خیلی راحت بیاد معامله بکنه، به قول خودش بیاد اورانیوم برداره بره غنی شه. یعنی این در واقع جامعیت، این در دور دوراندیشی در این مسئله هم دیده نشده، در مسئله جنگ هم دیده نشده. به خاطر همین هم هست که خیلی ها الان در واقع خیلی چیز هستن دیگه، یک مقدار شگفت زده هستن که با تمام این اختلافاتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و مسائلی که الان بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه ایجاد شده و اون شکاف بسیار عمیق‌تر که الان بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شده، چطور آقای ترامپ میخواد همه اینها رو بریزه در یک کاسه و یک توافقی بکنه که همه راضی باشن، در این حال آقای ترامپ هم بیاد بگه که من پیروزم، یک توافقی کردم که بهتر از برجام هست و من در از اوباما و بقیه خیلی در واقع عاقل‌تر بودم.
1: آقای نخلمادی، ببینید همین شاید چند دقیقه پیشه بله پیام رادیویی نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز که به زمان انگلیسی به کشتی ها میگه، میگه به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان، نقض تعهداتی که آمریکا به ما داده، تنگه هرمز دوباره مجددا به روی ناوبری دریایی بسته شده است. اینا سوراخ‌ها رو یاد گرفتن تا یه چیزی میشه دیگه، از اینا تنگه هرمز بسته شد. به تمام شناورها دستور داده میشود برای حفظ ایمنی خود از این منطقه دور بمانند. این الان پروپاگاندای حکومتی است. البته چند ساعت پیش مقامات آمریکایی گفتن ما نشانه‌ای نمی‌بینیم از بسته تنگه هرمز، ولی خیلی جدی دارم میگم، تلویزیون هم داره میگه. کوتاه بگید ممکن می‌دونید که اسرائیل بتونه با این در واقع روش اصلا به هم بزنه توافقنامه رو؟ شما احتمال میدید که این جور بازی‌های سپاه پاسداران و حکومت ایران اصلا به هم بزنه و دوباره برگردن ایران و آمریکا به مرحله قبل از تفاهم‌نامه؟
3: آیا فقط مسئله اسرائیل نیست؟ چرا در کوتاه مدت به نظرم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل یک سری نرمش هایی به خرج خواهند داد، کما اینکه همین الان هم مثلا اعلام شده که دستور دادن نتانیاهو به ارتش اینها که حملات خودشون رو متوقف کنند. اما در دراز مدت اسرائیل بعد از 7 اکتبر یک سری اهدافی تعریف کرد. این اهداف این بود که نیابتی های جمهوری اسلامی یا باید کاملا حذف بشن یا اونقدر تضعیف بشن که دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد. خب این اتفاق الان نیفتاده و به علاوه این که بعد خود جمهوری اسلامی هم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف بشه که دیگه نتونه این نیابتی ها رو در واقع کنترل بکنه، اونها رو در واقع بخواد بیاد حمایت بکنه. خب این اتفاقا نیفتاده. یا باید اسرائیل و کابینه اسرائیل از این اهداف، از این شعارها بیان کوتاه بیان. و یک مسئله کوچولی دیگه بگم، فقط اسرائیل نیست، در داخل جمهوری اسلامی هم کسانی هستن و گروهایی هستن که همین وضعیت برای اونها منفعت قدرت و منافع اقتصادی بیشتری دارن، اونها هم احتمالاً در واقع در این مسیر گام خواهند برداشت.
1: متشکرم خانم کلانی. حد اکثر 30 ثانیه. اسرائیل میتونه توانایی و قطعات لازم واسه بازی رو داره که این توافقنامه رو به هم بزنه یا نه؟
0: ببینید من خیلی کوتاه بگم. اولا من واقعا آرزو میکنم تمام آنچه که الان دارم به حدس میزنم اشتباه باشه، یعنی هیچی به اندازه من دوست نداره الان حرفی که داره میزنه مزخرف محض باشه، این رو اول بگم که یه وقت اشتباه برداشت باشه. اگر داشته باشه هم به ما نمیگه، به شما نمیگه، برای اینکه اگر من و شما در تلویزیون بگیم جمهوری اسلامی هم میدونه. ولی یک فاکتور نباید فراموش بشه، اسرائیل شاید در کنار مردم ایران، پلیرهای اصلی، بازیگران اصلی، اگر مردم ایران باشن، حالا چه در دیاسپورا چه در داخل، بله من فکر میکنم معادله قدرت مهمترین مهرش مردم بودند که فعلا انگار اصلا تو بازی مطرح نشده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. حکومتی که در قدرت باشه، بازیگر باشه، پیچیده است دیگه. بشار اسد دیدید 90% 95% سرزمینش از دست داد، چون فقط اون هیتی مربع سبز رو داشت، میگفتن رئیس جمهور روسیه. سپاسگزارم از فروخ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف وارد سوئیس شد. یک مقام ایرانی به CNN گفته که مذاکرات یک شنبه بخشی از مذاکرات رسمی پیشبینی شده در یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود، زیرا سایر مفاد هنوز اجرا نشدند، به ویژه بند نخست که شامل پایان جنگ در لبنان است. او افزوده که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین موضوع در دستور کار هیئت ایرانی در روز یک شنبه است. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در قطر نگهداری می شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر این خبرها را از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، امروز خب با توجه به اینکه هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس رسیده، هم آقای ونس هم در راه هستن که تا به اونجا برن، مسلما روزی است که بیشتر حول این خواهد چرخید که چه چیزهایی گفتن، چه چیزهایی مطرح شده از سوی هر دو طرف. رجانیوز دقایق پیش در یک خبری اعلام کردش که مجتبی خامنه‌ای گویا اعتراض خودش رو به تیم مذاکره کننده و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد نسبت به اینکه چرا اصلا این باید مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مذاکرات مطرح بشه. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گویا به او گفته که اگر ما این کار را نکنیم، گزینه نظامی ایالات متحده مجددا باز خواهد گشت و حملات ایالات متحده آغاز میشه. مشتبه خامنه‌ای گفته اولا که این بحث آنگونه که رجانیوز گفتیم، بحث بازگشت پرونده هسته‌ای ایران در این مذاکرات کمکی به این که بخواد جلوگیری بکنه از حملات احتمالی ایالات متحده نخواهد کرد، ضمن این که از نظر شرعی نه در این دنیا و نه در آن دنیا حق هستش که ما این کار را انجام بدیم. این خبری است که رجا نیوز اعلام کرده. اما وزیر دفاع سابق ایالات متحده در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت اشاره کرد که این مذاکرات سوئیس میتونه ما کمک کنه که ما ببینیم چقدر جمهوری اسلامی نسبت به این آتش بس جدیه و با تعهدات خودش پایبند خواهد ماند. همان گونه‌ای که آقای ترامپ اشاره کردم به اینکه این مذاکرات میتونه یک فرصت آخر باشه به جمهوری اسلامی، آقای ونس گفتن ما تصمیم گرفتیم یک بار دیگه به دموکراسی و به مذاکرات و دیپلماسی فرصت بدیم که بیان و صحبت بکنن اونجا. اما آقای ونس پیش از اینکه سوار هواپیما بشن اعلام کردن که امیدوار هستن که مذاکرات به خوبی پیش بره در مورد قضیه لبنان و در مورد مسئله هستی جمهوری اسلامی. همچنین که اعلام کردن که به هر حال اوضاع در لبنان هم آرام شده. سنتکام دقایق پیش هم یک تصویر رو از سوختگیری یک هواپیمای F-35 بر فراز خلیج فارس رو منتشر کرد و گفتش که گشت‌زنی‌های روزانه ما همچنان در منطقه خاورمیانه ادامه داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیما در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری، روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر سه دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در نهم دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش و بازداشت. همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، میگوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که در آن امکان تحقق توافقی جامع با آمریکا و اتصال به اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد.
2: اگر به شکل تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم، موانع بسیار عمیقی سر راه در واقع رسیدن به یک توافق واقعی وجود داره. چون اگه قرار بود این در واقع مسائل حل بشه، به نظر میاد که دو دهه‌ای که گذشت کافی بود. و حالا اگه بخوام بیایم از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه بکنیم، خب وقوع یک توافقی که پایدار باشه و جامع باشه، شرط اصلیش اینه که ایران و در واقع جمهوری اسلامی قواعد موجود توی نظم تجارت جهانی و ساختار مالی جهان رو بپذیره. اما فقط برای نمونه میتونیم به موضوع FATF اشاره بکنیم. زمانی بود که برجام امضا شده بود، امکان تجارت به وجود اومده بود به دنیا، اما چون امکان انتقال پول از ایران وجود نداشت، در عمل برجام به هیچ دردی نخورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سر یک موضوع ساده مثل تن دادن به FATF که همه کشورهای سالم از نظر اقتصادی عضوش هستن، نتونست درون خودش به اجماع برسه و دیدیم که چند سال روی این موضوع در واقع اینها پاسکاری کردن با هم دیگه، آخر هم تصویب نشد. خب الان هم دقیقا همون موانع ساختاری که درون حکومت وجود داشته به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. و همونطوری که عرض کردم خدمتون، اتصال به اقتصاد جهانی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی با شیوه های فعلی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه کاملا ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی یک حکومتی که بازی رو در واقع سپاه داره انجام میده توش و بازیگر اقتصادیش سپاهه، به قوانین ضد پولشویی تن نمیده و از همه مهمتر این که حقوق مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت افراد براش هیچ اهمیتی نداره و از اساس نمیتونه در نظم اقتصادی جهان نقشی بازی بکنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویسی برای افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال تصویب کرده بود و برخی احزاب محافظه‌کار نیز خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی شدند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری را روی آب به نمایش گذاشتند.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یک شنبه برابر بلژیک در گروه جی جام جهانی به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده گفته بود تیم ملی به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که میتواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد. ایران در نخستین بازی مقابل نیوزلند 1-1 متوقف شد.
1: در منظر می‌بینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستری رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و در ادامه این رقابت ها و از گروه ای آلمان 2-1 ساحل آج رو شکست داد. با این برد آلمان 6 امتیازی شد و صعود خود رو به مرحله حذفی قطعی کرد. هلند هم سوئد رو 5-1 شکست داد و با 4 امتیاز صدر نشین گروه F شد. این گل ها شمار کل گل های این دوره از جام جهانی رو به 100 گل در 33 بازی رسوند. این سریع ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب میشه. تا ساعت دیگر هم دیدار اکوادور و کوراساو برگزار میشه. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری دیگه.
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: خود متن تفاهمنامه
6: سند افتخاری است.
7: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
8: رژیم نقش حالا کشکیان
9: مسئله شو.
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم
11: ورود شرکت های آمریکایی
12: این 300 میلیارد دلار
13: موضوعات هسته‌ای.
14: من نمیتونم بگم تو ایران نخواه.
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
16: تنگه بند بسیار بزرگی است.
17: قوانین بین المللی
18: تنگه هرمز میره پیکار خودش.
19: از خسارت خبری نیست.
4: ایران مستعمره آمریکا میشه.
10: همچنان اسرائیل دنبال
6: از پس مقاومت بر نمیآید.
16: فقط میفهمی که ما کجا هستیم.
7: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
11: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
9: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
11: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
11: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
5: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
1: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
0: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
15: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
12: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
17: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
18: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
19: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
13: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
4: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
14: گره زدن حزب الله لبنان
7: به
20: به توافق اسرائیل
21: حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
22: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
23: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
24: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
25: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
26: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
27: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

عزیز اول امشب با من نیم شب سری می. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست قالیباف در راه سوئیس پاکستان میگه از فردا مذاکرات فنی شروع میشه. همزمان سپاه گفت در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگه هرمز بسته است. ادامه تنش در لبنان، رسانه های اسرائیل میگن نتانیاهو دستور آتش بس رو صادر کرده اما ارتش از نقاط تصرف شده عقب نشینی نمی کنه. هشدارها در آمریکا درباره تصمیمات نتانیاهو در لبنان و اثرش بر توافق تهران. آمریکا و قطر به دنبال باز کردن قفل 6 میلیارد دلار برای ایران، پولهای بلوکه شده در ازای کالاهای بشردوستانه. و پشت پرده عجله ترامپ برای توافق با ایران، گزارش CNN از شب امضای توافق در ورسای و غافلگیری مکرون و حاضران با شتاب دیوانوار ترامپ برای امضای توافق نامه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تهران تایید کرد هیئت ایران به ریاست محمد باقر قالیباف برای مذاکره با آمریکا راهی سوئیس. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته مذاکرات فنی فردا یکشنبه با حضور میانجیگران قطری و پاکستانی در برگنشتوک سوئیس برگزار خواهد شد. از آمریکا استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه ترامپ همین الان در سوئیس هستند و انتظار میره جی دی ونس هم برای مذاکرات فردا به اونها بپیونده. این در حالیه که ساعتی پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به آنچه نقض تفاهم نامه از طرف آمریکا و نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل در جنوب لبنان خونده اعلام کرد تنگه هرمز بسته میشه. ونس معاون ترامپ دقایق پیش گفت مدرکی نداریم که سپاه تنگه رو بسته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، به رغم همه چیز، تنش‌هایی که وجود داشت و اینکه سپاه اعلام کرد تنگه هرمز بسته است، اما همه طرفین دارن میگن مذاکرات برقراره و فردا شاهد مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خواهیم بود.
1: همونجوری که درست داری اشاره میکنی، مسئله سر این استش که الان در روایت‌های در دو اردوگاه کاملا متضاد هستش روایت‌ها. در اردوگاه سمت جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه عبور هیچ کشتی رو نخواهد داد. رسما اعلام کرده اگر کشتی وارد منطقه تنگه هرمز بشن خطراتش متوجه خودشون خواهد بود. و همینجور سپاه اعلام کرده این تنگه به دلیل حملات اسرائیل در ساعات گذشته به جنوب لبنان بسته شده. حرف طرف جمهوری اسلامی این هستش، اون چیزی که داره طبق پیش از عباس عراقچی هم میگه، میگه بند اول توافق 14 ماده‌ای دقیقاً همون چیزی که باید اعمال بشه، یعنی صلح و آتش بس در همه موارد از جمله در لبنان، و به همین دلیل که الان اینا تنگره میگن بستن. اما جی دی ونس درست در نقطه مقابل روایت متفاوتی داره. الان داره گفته میشه که نه تنها بسته نیست، بلکه 17 میلیون بشکه نفت در 24 ساعت گذشته از این تنگه عبور کرده و دست کم 55 کشتی بدون هیچ نوع مشکلی تونستن از این مسیر عبور بکنن. نکته دیگری که وجود داره بحث بدعهدی است که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه و میگه که تنگه هرمز دقیقاً به این دلیل بسته شده. اما در طرف مقابل صحنه متفاوت تره. ما یک هیئت داریم میبینیم که در رأسش محمد باقر قالیباف، در این سطح برای اولین بار هستش قالیباف داره ظاهر میشه، اون در کنار عباس عراقچی، نمایندگانی از وزارت نفت و نمایندگانی از بانک مرکزی راهی نشست در سوئیس هستن. این طرف جارد کوشنر و استیو ویتکوف راهی هستند و در واقع در محل خواهند بود. فردا به نظر میسه جی دی ونس هم قراره به اونها بپیونده. نکته مهم تا اینه که آن چیزی که به نظر میاد این توافق رو جدی‌تر داره میکنه، مسئله حضور وزیر کشور پاکستان به احتمال زیاد و نماینده دوحه در این نشست خواهد بود. این نشون دهنده این هستش که به رغم تمام تنش‌هایی که داره مطرح میشه، اما در عمل طرفین آماده هستن مسیر رو طی بکنن که پیش از این در ورسای امضا شده، چیزی که روز یکشنبه اول گفته شده بود امضا شده ولی بعد معلوم شد جمهوری اسلامی سر باز زد و در ورسای انجام شده. در ابتدای برنامه اشاره هم کردیم مسئله این هستش که به نظر میاد آقای ترامپ برای این توافق به دلیل وضعیت بازار، به دلیل مسئله انتخابات داخلی و مشکلاتی که مسئله حامل‌های انرژی میتونه به وجود بیاره انقدر شتاب داشته که به گفته گزارشگر CNN حتی به دنبال پرینتر میگشتن که زودترین رو پرینت کنن. پس در نتیجه من بعید میدونم که امریکا تمایل نداشته باشه این مذاکرات در این مرحله به جایی برسه. البته آقای ونس پیش از اینم گفته همه اون چیزی، چون نقد الان در آمریکا وجود داره، بس 300 میلیارد و نحوه پرداخت، بحث باز پرداخت پولهای جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی داره میگه در خیلی از بندهای این ماجرا از اون بند 1-4-7 که مسائل مالی رو مطرح میکنه، ایالات متحده آمریکا موظف اول اینا رو روشن بکنه. پیش از این هم اختلافهای موجود باعث این شده بود که دفعات جمهوری اسلامی از این مذاکرات عقب نشینی و نحوه پرداخت، بحث باز پرداخت پولهای جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی داره میگه در خیلی از بندهای این ماجرا از اون بند 1-4-7 که مسائل مالی رو مطرح میکنه، ایالات متحده آمریکا موظف اول اینا رو روشن بکنه. پیش از این هم اختلافهای موجود باعث این شده بود که دفعات جمهوری اسلامی از این مذاکرات عقب نشینی کنه. حالا طرف ایرانی آن چیزی که بقایی هم داره

0: الان مسئله قطر داره مطرح میشه، 6 میلیاردی که به نظر میرسه به عنوان یک الگوی مالی قرار هستش که آغاز بشه آزادسازی این پولها برای استفاده از مواد غذایی و دارو. اگر درست باشه این الگو میتونه برای بقیه دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی استفاده بشه، اما بقایی داره میگه اگر این اتفاق نیفته عملا برجامی وجود نخواهد داشت، معذرت میخوام عملا تفاهم نامه‌ای وجود نخواهد داشت.
1: ممنونم از تو اردوان. همزمان با صحبت‌های تو داشتیم ترافیک تنگه هرمز رو هم به صورت زنده تماشا می‌کردیم. اما اشکان، گره واقعی در لبنان لااقل تا ساعتی پیش خبری از آتش بس نبود، درگیری‌ها ادامه داشت، اما رسانه‌های اسرائیل حالا دارن خبر میدن نتانیاهو آتش بس رو اعلام کرده، هرچند ارتش اسرائیل قصد نداره از نقاطی که تصرف کرده عقب نشینی کنه.
2: بله، گره واقعی در لبنانه و این گرهی هست که جمهوری اسلامی موفق شده داخل این توافق بذاره. موضوعی که برای اسرائیل غیر قابل قبول بود و الان ایالات متحده داره تمام تلاشش رو میکنه و فشار میاره به اسرائیل که اسرائیل رو وادار کنه این موضوع رو پذیره، این هست که ماجرای ایران رو، آتش بس با جمهوری اسلامی رو، گره بزنن به حزب الله لبنان و به جبهه لبنان برای اسرائیل. اسرائیل سالها کوشیده بود که جلوی این موضوع اتحاد جبهه ها رو بگیره، کاری که جمهوری اسلامی میخواست انجام بده، کاری که حماس میخواست انجام بده و دیگران، اما الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره از طریق آمریکا این رو به اسرائیل تحمیل میکنه، موضوع در واقع اتحاد جبهه ها رو. به هر حال دیروز بعد از ظهر بود که برای اولین بار در واقع از آتش بس صحبت شد، یعنی اول خبرگزاری رویترز آمد از قول یک مقام آمریکایی گفت، بعد دیگر رسانه های آمریکایی و اسرائیلی از قول حالا هم مقامات آمریکایی هم اسرائیلی گفتن، اما هیچ مقام اسرائیل در واقع رسما اسرائیل تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. بعدش دوباره از دیشب ما میدونیم درگیری هایی بوده، ارتش اسرائیل میگه حزب الله بوده که اول 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرده، حزب الله میگه پرتابه ها رو به این دلیل شلیک کرده که نیروهای اسرائیلی تحرکاتی در جنوب لبنان داشتن و هر کدوم دارن میگن اون طرف مقابل بوده که همون آتش بسی که اسرائیل هم مثلا اون رو رسما اعلام نکرده بود رو نقض کرده و توجیه میکنن این موضوع رو. بعد از اون خب ارتش اسرائیل حملات سنگینی رو چه در جنوب لبنان چه در بقا انجام داد، در کل چیزی نزدیک به 30 نفر در حملات دیشب و امروز اسرائیل در لبنان کشته شدن در نقاط مختلف. و بعدش ساعتی پیش بود که کانال 12 تلویزیون اسرائیل آمد، باز هم البته هنوز تایید رسمی دولت رو نداریم تا این لحظه، احتمالاً یکی دو ساعت دیگه میاد، کانال 12 آمد و گفت که وزیر دفاع و نخست وزیر بعد از رایزنی با مقامات آمریکایی به ارتش دستور دادن که فعلا آتش بس بکنه، هرچند که ارتش اجازه خواهد داشت نه تنها در اونجا ایمونه، اما اجازه هم خواهد داشت که با هر تهدیدی همچنان مقابله کنه.
1: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از واشنگتن، همکارانم از هر دو سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، چند روزه که دولت آمریکا، مشخصا اگه بخوام اشاره بکنم جی دی ونس، دارن جانانه دفاع میکنن از این تفاهم و به نظر میرسن واقعا مشتاقن که اون رو تبدیل بکنن به یک پیمان بلند مدت‌تر. از اون سو تهران هم به رغم تهدید بستن تنگه هرمز و هشدارها در لبنان، به هر حال لیباف و عراقچی در رسته هیئتی دارن به سوئیس سفر میکنن. چقدر عزم تهران رو جدی میبینین؟ چه چشماندازی برای این گفتگوها که عملا روز اول فصل تازه روابط دو کشور میشه متصور بود؟
3: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. واقعیت اینه که این مذاکره از همین ابتدا با بحران داره شروع میشه. گره زدن مسئله لبنان و جنوب لبنان به موضوع تفاهم توسط جمهوری اسلامی باعث شده که انتظار داشته باشیم که در مراحل مختلف اتفاقاتی نظیر همین وضعیتی که امروز شاهدش بودیم رخ بده و اسرائیل و حزب الله در درگیری با هم همچنان در واقع اقداماتی رو انجام بدن که منجر بشه جمهوری اسلامی تداوماً فشار سیاسی بر آمریکا ایجاد بکنه تا سعی بکنه آمریکایی‌ها از کوپن‌های خودشون نزد اسرائیلی‌ها به صورت مستمر استفاده کنن. این میتونه

0: جمهوری اسلامی اولا به این وضعیت رو نشون بده که عزمش برای تفاهم جدیه و اجرای تعهدات به طرف اجرای تعهدات آمریکا و از طرف دیگه میتونه آمریکا رو برای انجام تعهدات خودش در وضعیت فعلی در واقع جلوتر ببره، یعنی تشویق بکنه. اما یادمون نره همین وضعیت دفاعی که جی دی ونس و مقامات دولت آمریکا دارن از تفاهم نامه میکنن میتونه دستاویزی برای جمهوری اسلامی باشه، با توجه به اینکه ببینن اونا اشتیاق زیادی دارن در نتیجه اینها مطالباتشون رو افزایش بدن یا فشار سیاسی رو بیشتر بکنن، مثل همون اقدامی که امروز برای تنگی هرمز انجام دادن که بیشتر به نظر میرسه یک اقدام در واقع سیاسی بود تا اینکه یک اقدام جدی برای جلو برای متوقف کردن تفاهم.
1: آقای رحیم پور، در حالی که این تفاهم نامه بندهایی مثل آزادسازی پول رو داره، پایان درگیری رو داره، مقامات در تهران میگن بند لبنان براشون از همه مهمتره، مهمترین بند اونه، این چی به ما میگه راجع به نسبت جمهوری اسلامی با منافع ملی تا این حد مایه گذاشتن برای حزب الله لبنان؟
0: این یک اتفاق عجیب و به نظر من قابل تأمل در عرصه نظام بین الملل هست که یک کشور خودش رو تا این حد خرج یک گروه شبه نظامی در کشور دیگر میکنه. البته یادمون نره این جمهوری اسلامی بود که پای لبنان رو در واقع پای حزب الله رو به جنگ کشید و جنوب لبنان به واسطه درگیری حزب الله با اسرائیل به خاطر ایران صحنه درگیری شد و بعد نیروهای اسرائیلی وارد جنوب لبنان شدند. از یک طرف جمهوری اسلامی بایستی تعهد خودش رو نسبت به این گروه و کشوری که خودش باعث درگیری نظامی در اون شده ایفا بکنه، از طرف دیگه از بین رفتن حزب الله میتونه بسیاری از برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو با اختلال جدی مواجه کنه. حزب الله نه تنها یک گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی هست، بلکه یک اهرم فشار همیشگی و دائمی بالا سر اسرائیل محسوب میشه که همواره میتونه موجودیت و تمامیت ارضی اسرائیل رو به خطر بندازه و اسرائیل از این بابت تحت فشار قرار بگیره. در نتیجه این یک وضعیت دوگانه برای جمهوری اسلامی هست که به از منظر نگاه در واقع حاکمان جمهوری اسلامی در حد منافع ملی تعریف میشه، در حالی که واقعیت این هست که این کشور ایران، مردم ایران و جامعه ایران هست که بایستی هزینه چنین بلند پروازی رو پرداخت بکنه و امنیت و صلحش گره بخوره به صلح یا جنگ در یک کشور دیگه.
1: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. اما پیش از اعلام آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو در ساعات پیش، حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان از بامداد امروز شدت گرفته بودند. حمله هایی که به گفته یک مقام اسرائیلی پاسخی بود به هدف قرار گرفتن نیروهای این کشور با پرتابه های حزب الله. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده حزب الله شامگاه جمعه بیش از 50 راکت و موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده. بر اساس این بیانیه ارتش اسرائیل در پاسخ به نقض آشکار توافق آتش‌بس، ده‌ها زیرساخت و نیروهای وابسته به حزب الله رو در جنوب لبنان هدف گرفته. خبرگزاری دولتی لبنان هم اعلام کرده که نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل سلسله حملاتی رو عمدتاً با تمرکز بر شهر نبتیه و مناطق اطرافش انجام داده. ارتش اسرائیل دیروز نقشه بروز شده ای از منطقه امنیتی شد در جنوب لبنان منتشر و اعلام کرد در این مرحله از این مواضع عقب نشینی نخواهد کرد. خط استقرار نیروها روی این نقشه همونطور که میبینین از شرق به غرب کشیده شده و تا عمق 10 کیلومتری مرز در داخل خاک لبنان ادامه داره.
2: طلعت يا حسن.
1: حمله های هوایی اسرائیل در لبنان پس از آتش بس در اواخر فروردین با اینکه فراتر از خط زرد و منطقه حائل بوده، ولی عمدتاً بر تمرکز عملیاتی در جنوب لبنان تاکید داشته، به طور خاص مناطق اطراف رودخانه لیتانی. البته حملاتی نسبتاً محدود در سایر نقاط از جمله بیروت، پایتخت لبنان هم انجام شدند. حمله های امروز اسرائیل به طور خاص پاسخ به یک حمله پهپادی مرگبار حزب الله به نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان بوده. پس از اون حمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در اکس نوشت که برای هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، 1000 مادر لبنانی باید گریه کنن و تمام لبنان باید بسوزه. به نوشته اندیش